0: ce m-am fi pus pe mine, uite-te.
1: Băi, și tu. Nu-mi vine să cred, nu e nici 6 dimineața și noi vorbim la radio.
0: Să-mi vadă lumea fața asta care e bătută de pernă.
1: E mângâiată, frate, vezi partea bună a lucrurilor.
0: Doamne ferești. Și știi ce este șocant?
1: Ce?
0: Sunt mai mulți oameni la ora 6 fără 8 minute decât erau luni la ora 7. Nu că mai mult. Eu zic că sunt

0: zeci de oameni vreau să vă faceți să auziți. Încercați să faceți emisiunea în locul meu, că deci, eu nu prea rotunjez bine consoanele.
1: Mie mi se pare că, de fapt nu mi se pare, sunt sigur, sunteți cei mai mulți oameni cu care începem emisiunea aici pe plajă. În niciuna dintre zile. Și când am început, bună dimineața, când am început în zilele la ora normală, adică începeam la 7, nu era atât trezitul ăsta. Și ce mi se pare iară foarte tare, mi se pare că toți suferiți de teită.
0: Ce
1: adică teia e singura care e veselă dimineața. Deci voi
2: păi, da.
0: Bă, nici măcar eu nu sunt, vă jur, adică...
1: Sunteți oameni, adică bă, arătați mulți pentru că ne revedem și, bă, și în zilele trecute ne-am văzut și astăzi ne revedem și aveți aceeași față. Noi nu, eu cu Răzvan nu.
0: No.
1: Noi domne, avem alte
0: n-ați probleme. Avut somn pe cuvântul meu, domnule, adică nu, sunteți în vacanță, oameni buni, în vacanță se doarm. Ați pus ceasul să sune, ia vreau să vă au pe toți. V-ați spus și astăzi să sune sau v-ați trezit așa?
1: Vă treziți așa în mod normal?
2: Normal. De ani de zi.
1: Dar de ce? Ce ați pățit?
2: Ce ați lucrat?
1: Da, da.
2: Sunt odihnită. Oh, ce bine! Wow.
1: De când am mai auzit un om să zică sunt odihnită?
0: Doamne!
1: Vreau... Sau sunt odihnit?
0: V-ați trezit, ia să vă opet toți. Bună dimineața!
2: Wow.
1: Nu vine să cred.
2: Așa se aude la 6.
0: Vai de cap! Nici, bă, nu te ia, nu e 6.
1: Nu e, nu.
0: Știți că mi-am dat, eu mi-am dat seama că viața începe mult mai de dimineață decât o încep eu. Eu care mă consideram matinal, când vin la matinal la radio în București, adormit, mor de somn la 6:20, mă urc în mașină și văd că autobuzele sunt pline de oameni. Sunt oameni pe stradă. Zic, mă, oamenii ăștia la cât s-au trezit? Eu știam că doar brutarii și șoferii de autobuz încep ziua atât de dimineață.
1: Deci fii atent că avem șansa astăzi, fix acum, că după mâine va fi diferit. Astăzi răsare soarele la 6:00.
0: Du-te tu
1: la
0: de
1: asta
0: aici.
1: Mă uitam. Nu e 6:01, fără un minut, deci 6 fix. Asta e ora răsăritului. Apropo de chestia asta,
0: mă duc să pregătesc ceva.
1: Eu, să știți că în facultate am avut un declic, că eu am gândit toată viața mea că eu nu trebuie să lucrez. Așa am crezut eu. Și sunt ca ăla, eu n-am fost întrebat dacă vreau să mă nasc, de ce mă puneți să lucrez. Și eram în facultate și veneam de la o petrecere, cam facultate, și cred că era 5:30 dimineața. Și mi-am dat seama că fac ceva greșit când pe lângă mine au trecut doi domni care alergau. Adică, și capul meu a fost, eu n-am dormit și oamenii ăștia au mâncat cina, s-au pus în pat, au dormit un pic, s-au trezit, s-au îmbrăcat în echipament, deja aleargă și și-au început ziua. Și atunci...
2: Ai făcut ceva greșit.
1: Da, n-aveam termen pe vremea aia, acum știu că sufereau și ei tot de teită. Adică, boală...
2: Da, știi că e un avantaj când ziua începe așa de vreme, că pare mai lung, ai mai multe de făcut.
1: Da, și ești mai obosit, nu la prânz.
2: Și vezi că dacă ești obosit, înseamnă că ai făcut ceva în viața aia, în ziua aia. Eu vreau să fiu obosită la sfârșitul zilei.
0: Obosiți-o pe Tea! Sfârșiați-o! Rupeți-i fâșul!
2: Dar o zi în care n-ai făcut nimic și te așezi în pace, nu te ia somn, nu? Față de o zi în care te așezi în pat cu picioarele umflate și zici...
0: Mie mi se pare obositor să și trăiești. Adică, vă dați, este foarte complicat. Te așezi în pat, mie mi-e somn și dacă nu fac nimic, mă așez în pat. Vine el somnul, nu-i nicio problemă.
1: Da, mă, de-aia consumăm calorii și când stăm.
0: Auziți...
1: Dar știi ce mi-aduce mie aminte, Tea? Mi-aduce aminte de străbunica, e o poveste la mine. Și după aia vă las. Nu, că o zi în care n-ai făcut nimic și așa mai departe, că te să muncim, îmi povestea mama cu mătușa mea că erau foarte tinere, 21 pic de ani, și fiind la bunici la țară, s-au trezit, nu știu, pe la ora 8 și ca orice om normal și-au luat niște ouă să facă omlet. Străbunica, fiind prin curte, a auzit că sfârâie ceva și a venit și le-a zis: ce munciră de voie foame.
2: Corect!
1: Adică asta e Tea.
2: Exact, mă.
1: Asta e Tea. Am crezut că e o mentalitate mai...
2: De ce ai mâncat? Ai
0: 4 minute până la răsărit. Putem să ne întoarcem cu privirea către mare. Hai să vedem. Salut! Ploiești, da?
3: Filipești de Pădure.
1: Da, vezi.
0: Cum vă cheamă? De unde sunteți?
3: Sorin din Iași.
0: Sorin din Iași. Tu?
4: Marc din Cluj.
0: Din Cluj.
1: Fii atent cum mergem prin toată țara.
0: De tine cum te cheamă și de unde ești?
4: Darius din București.
0: Darius din București.
2: Ești în halat, Darius.
0: Sărmâna, doamnă, salut.
5: Bobi din Maramureș.
0: Oh, Maramu. Ce mai, doamnă, dumneavoastră?
6: Florești, Cluj.
0: Florești, Cluj.
1: Răzvane, vezi că avem și Gorj aici, avem și Horezul.
0: Dumneavoastră?
7: Brașov.
0: Mă, asta e o unire. Asta e
1: păi eu am zis că vedem răsăritul cu toată țara.
0: Unire într-un răsărit. Ia să mai vedem. Salut, tăticule, de unde ești?
8: Neața, urs.
0: Din Timișoara.
2: Și cine te-a obligat să te trezești?
0: Cine? Arată cu degetul.
2: Mama.
0: Mami sau tati, cine și-a dorit mai tare? Normal, doamnele își doresc mai tare.
2: Bine, mami.
0: Doamnă, de ce?

0: chinui copiii ăștia să nu-i lăsa să doarmă în vacanță?
1: Bună dimineața, pentru că e ultima zi de la mami și am zis să profităm de răsărit.
2: Foarte bine.
0: Să vedem. Și e și frig, i-a spus hanorapel. Bine că ți-a avut hanorat la voi, că ia să vedem. Salut, de unde ești?
3: Salut, de la Dej.
0: De la Dej, sunteți împreună?
3: Dej Cluj.
0: Tot Dej, mamă, dumneavoastră?
4: Din Craiova.
0: Ma, veniră și, veniră și olteni. Ce făcut Craiova seara? 1-1, nu parcă. A fost condoleanțe pentru fotbalul Cluj. Românesc în general, că CFR Cluj a făcut aseară la praf. Cât e ceasul?
3: A jucat tenis. Mai avem două minute.
0: Două minute, mă duc.
3: Ceva.
0: Mă, ce melodie să însoțească răsăritul de soare?
3: Nu ești Răzvane, tu ești acest maestru de ceremonie.
0: Ce vorbești, că habar. Ravel, Boleros, o ardem pe intelectual.
3: Bagă ceva, nu știu.
2: Ce frumos.
0: Coldplay, Viva la Vida.
3: Ce vrei tu,
0: frate? Ce vă doriți?
3: M-am gândit că poate ai visat azi noapte o melodie. Eu îmi doresc să facem și treaba asta pe WhatsApp la 0748111550. Dacă te-ai trezit și vrei să participi și tu la răsăritul ăsta, cum am spus, vedem răsăritul cu o țară întreagă și la propriu și la figurat, sau și offline și online, pentru că ați auzit, sunt oameni din toată țara aici cu noi pe plajă și este super mult și vă mulțumim super mult că ați venit și că v-ați trezit, dar suntem la fel de mulți și în spatele radioului și pe WhatsApp la 0748111550. Dă-ne poză cu răsăritul tău, să vedem soarele din toate unghiurile. Ai găsit, Răzvane, melodia?
0: Da, da, da. A, da. Dai că sunt...
3: A, microfonul era undeva la...
0: Voi vedeți-vă de treaba voastră. Anunțați-mă doar când e ora 6.
2: Aștept prima limbă.
3: Stai un pic, că intrăm în ultimele minute. Are cineva? Cum putem să facem, colegi, să văd și eu ceasul cu secunde cu tot? Are cineva varianta asta? Că ceasul meu ăsta deștept zice că e mult prea devreme să fac treaba asta. Și ăsta de la telefon nu știu să-l folosesc. Ai tu? Ai tu varianta asta? Păi eu știu că arată, dar vezi că pierde. Uite,
0: hai să facem numărătoarea ca la Revelion, dacă e nevoie. Mă uit eu.
3: Stai că l-am de la... Bun. Fiți 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Răsare soarele, bună dimineața!
0: Pentru asta m-ați chemat doar atât?
2: Păi vino să-l vezi, Răzvan.
3: Vino să vezi bucuria grinci.
0: Ia, unde? Unde e tata?
2: Păi
0: unde?
2: Prima acolo. Limbă de foc iese acum.
0: Mai e și norat.
3: Uite-l. Păi așa e mai frumos răsăritul.
0: Da,
3: răsăritul fără nori e o chestiune seacă.
0: Da, ia.
3: Deci fii atent cum iese. Răzvane?
0: Uite, văd o chestie roșie.
2: Da. Prima dată așa, e
3: bine,
2: dă cu roșie.
3: Ne crește barbă până-l vedem pe tot. Dar stai, așteaptă un pic.
0: A, mai durează.
2: Da, tu știi cum face el? Că iese imediat din apă. Adică vezi o dungă aurie așa.
3: Da, da, da.
2: Pe care
3: da.
2: Imediat.
3: De-aia nu-i chiar așa.
2: Ba da, așa e. Eu așa am văzut.
0: Sunteți pentru prima oară în viață un răsărit de soare la mare? Cine e pentru prima dată la un răsărit de soare la mare să facă gălăgie?
3: Răzvane, e singurul. E singur. Tu.
2: Ești...
3: A, da? Unu, doi oameni.
0: Cine
3: doi,
0: îl trei, vede pentru patru. A ena oară să facă
2: uite-l,
0: gălăgie?
2: Uite-l, mă, pe frumusețe.
0: Mamă, uite cum e extraordinar.
3: Vai, Răzvane, o.
0: Da, mă, și e și roșu.
3: Uite cât de frumos ești. Ai zis că e norad, dar uite, norii sunt deasupra lui.
0: A, da, el iese din mare, deci el acolo doarme.
3: Da, da, da, acolo se răcește.
0: Hai, du-te. Vai, ce...
3: Asta, americanii n-au soare de asta.
0: Dar vedeam, să știi că la televizor îl vedeam mai bine, că era mai supraexpus de...
3: Uite-l, bă, cum iese, mă.
0: Vai.
3: Bună dimineața.
0: Bună dimineața, soare. Bună dimineața, lume. Vai, da, să știi că...
3: Bă, m-am simțit și prost când ai zis tu pentru asta m-am trezit. Uite-te și tu ce frumusețe, Răzvane.
0: Da.
3: Ăsta e simbolul unui nou început. Răsăriturile sunt mult mai frumoase decât
0: apusurile. Uite-te la ăsta micul entuziast, cum am fost eu aseară de la meciul cu CFR Cluj. Adică, ia zi, te impresionează sau... Sincer.
2: Nu, păi dacă, asta e frumusețea.
3: Nu și da, mă.
2: Uite, mie mi-au dat lacrimile ca și soarele și pe el nu-l interesează foarte mult că el se juca la ora...
0: Doamnă, asta e cu adevărat o minune. Iată, de undeva de nicăieri. E ca și o întâmplare din viață. De undeva de nicăieri vine binele, doamnă. Cam așa se întâmplă și cu răsăritul ăsta. De unde sunteți?
5: București.
0: Suntem colocatari, cum ar veni. În ce sector stați, doamnă?
5: Sectorul 1.
3: A, nu, stai un pic. Dumneavoastră la periferie, mai așa.
0: Eu la sectorul 4, doamna la sectorul 1. Aveți vreo amintire legată de un răsărit văzut... De la malul mării sau e primul?
5: Nu, am mai văzut.
0: Și era la fel, nu? Adică nu s-a schimbat.
5: Nu s-a schimbat.
3: Nu, vezi că, uite, unele lucruri nu trebuie să se schimbe, Răzvane, evident. Dacă tot e pe filozofie. Uite-l cum iese, mă.
0: Da. E impresionant, ce să zic, e spectru.
3: Și impresionant cât de mulți oameni suntem aici să vedem răsăritul ăsta.
0: Da.
3: Mi se pare extraordinar.
0: Aplaudăm la răsărit. Auzi, am o ce? Întrebare. Și după aia repede, repede se duce sus acolo, se face. Dar când se face galben? Când se coace, ca să zic așa?
2: Când
3: poți cam la două săptămâni.
0: A, la două săptămâni.
3: Da, de obicei a fost o perioadă în care îl puneau pe ziar, pe dulap.
0: Da.
3: Și se cocea acolo. Dar alea acum nu mai, că acum îl găsim copt direct în magazin pe soare.
0: Exact. Avem și blugi acum, adică nu mai e.
3: Uite-l, mă.
0: Ia uite.
3: Bă, dar tu îți dai seama ce noroc am avut că am prins soarele tot, nu e semisoare cum e luna? Că puteam să avem...
0: Ce, să nu-l avem?
3: E tot rotund.
2: E soare. Și luna sus acolo, dar nu mai vedem.
3: Uite, mă, da, uite și luna, mă, Răzvane, mă.
0: Unde e luna?
3: Uite, acolo, uite deasupra, uite, o vezi? Fix deasupra ta.
0: A, e aia, acolo. Când se duce luna la culcare și o vin bea de prin cărciumare, ăla e momentul.
3: Da, da, oarecum,
0: când
3: da.
0: Se duce luna la culcare.
3: Uite-l, mă, e aproape tot. E aproape tot, băi, Răzvan.
2: Ți-am zis că iese imediat. E curios și el.
0: Da, deosebit, într-adevăr. Vă las, mă duc să văd ce se întâmplă pe WhatsApp-ul radioului. La 0748111550. Sunt curios dacă, în afară de noi și cele câteva zeci bune de oameni venite, persoane venite la răsărit, dacă mai sunt oameni care măcar audio sau live pe...
3: A ieșit tot!
0: A ieșit tot?
3: Da!
0: Pune-i ceva pe el!
3: Să nu răcească.
0: Păi nu, ai și dezbrăcat din mare, îți dai seama să nu... Nu știu dacă...
2: Hai, mă, e și singurul e frumos, moment, mă, când poți să privești soarele. Că el când se urcă nu se mai uită nimeni la el.
3: Da, da, și e singurul moment acum, ci încă 15 minute, în care poți să stai la soare. Că după aia cică are radiații.
0: Uite,
3: nu mai e sănătos.
0: Zice Remus că Dumnezeu e cel mai bun artist, cel mai bun pictor.
3: Zice frumos, Remus.
0: Ne-a mai dat și nouă din talentele lui. Auzi, până
3: una alta, cât încă avem soarele ăsta, așa.
0: Am văzut un soare din Sacea, județul Tulcea, să știi.
3: La noi soarele ăsta.
2: Păi,
0: ne l-au trimis pe WhatsApp oamenii. Apropo, trimiteți-ne poze cu răsăritul vostru pe WhatsApp la 0748111550. Uite, doamna din București, să știți că în București e bine, am primit o poză din Berceni.
3: Mai sunt 6 minute până răsare soarele în București.
0: Da, încă în București n-a răsărit?
3: No, dar de aia am venit aici să vedem noi prim.
0: Vai de capul meu. La Piatra Neamț avem o poză cu încă soarele nerăsărit.
3: La Piatra Neamț mai durează și mai mult. Auzi, nu vii să facem și noi o poză cât e soarele ăsta un pic jos? Să facem poză cu toți oamenii.
0: Hai, mă, vin să fac
3: hai, mă,
0: o poză.
3: Hai să facem cu toți o poză, băieți, dacă ne ajutați. Și dumneavoastră, oameni buni, să ne grupăm așa cu spatele la soare, preferabil să-l avem. Să facem o poză, că mi se pare extraordinar ce ați făcut.
0: Să intrăm toți
3: să vă
0: în poză.
3: Să treziți la ora exact. Asta. Mă bucur că nu sunteți ca Popescu, să fiți. Ah, pentru asta m-am trezit.
0: Da. Păi să știi că, uite, sunt priviri. Auzi, sărăcuțul de tine, nu era mai bine să fii dormit la ora asta? Sincer.
3: De ce îți cauți confirmării niște copii care oricum îi săraci, da? La orice oră îi trezești, nu le convine. Dar treabă pe doamnă, uite, doamnă, uite ce fericită.
0: Doamnă, sunteți încântată de acest spectacol al naturii?
2: Foarte încântată.
3: Vezi, tu nu trebuie unde trebuie.
0: Facem poza aia de familie pe care o veți vedea cu siguranță și puteți să le arătați și prietenilor. O veți vedea pe Radio Zoo, pe Facebook, pe Instagram.
3: Și acum să mimăm o bucurie nejustificată, da? 3, 2, 1 și... Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Bună dimineața! A fost bine sau...
3: A fost mai facem o dată, da?
0: Da.
3: Haideți toată lumea și cu mânuțele sus că se filmează, știi? Să pare că noi chiar ne-am distrat aici.
2: Ne-am distrat.
3: Bine? Drona, vă rog frumos, lăsați-o mai jos și noi când ridicăm mânuțele, drona se duce.
0: Exact.
3: Deci stăm cu mânuțele și la 3, 2, 1 și la și ridicăm mâinile. Și părem că ne bucurăm.
0: Da,
3: aici, da?
0: Da, da, da.
3: Să pare că ne place. Ești gata?
0: Gata toată gașca.
3: 3,
0: 2,
3: 1 și...
0: Bună dimineața, soare! Bună dimineața, viață!
3: Bună dimineața, bună dimineața, țară!
0: Măcar de dragul copiilor de la online și din echipa noastră, care s-au trezit și ei la 5 să vadă soarele la răsărit.
3: Super. Băi, e tot soarele afară, sunt toți oamenii ăștia în față.
0: Tu par genul meu, avem ochelari amândoi. Te-a impresionat spectacolul?
5: Da.
0: Bravo.
5: Da,
3: uite, nu-ți găsești oameni.
0: Da, mă, mi-a plăcut și mie. Hai, da. Treacă de la mine. Dacă i-a plăcut și lui, mi-a plăcut și mie.
3: Ce vreau să vă zic e că noi am pregătit și o mică petrecere de răsărit. Că am zis că nu doar să-l venim, să-l vedem ca răsărit. Mulțumim frumos, noi am plecat. Veni, vidi, vici. Am pregătit și o sesiune de câteva zeci de minute bune de muzică. Să facem o petrecere la cafea. Dacă există petreceri în pijamale, există tot felul de petreceri, sleepover și așa mai departe, noi v-am chemat să facem un mini sleepover și o petrecere la cafea aici la noi pe plajă. Încă o dată vă mulțumesc și să facem afirmații de astea.

0: pozitive, să avem o zi minunată.
1: Știi ce, ce se potrivește în dimineața asta?
0: Ce?
1: Se potrivește versul de la The Motans cu
0: apusul de soare doar răsăritul
1: privit de la spate. Poate fi răsăritul privit de la spate.
0: Păi tu îți dai seama că undeva soarele ăsta a apus.
1: Exact. Și undeva unde poate ne și ascultă cineva, undeva prin Asia, de exemplu.
0: E cam viață, măi.
1: Bună dimineața de la Târgu Jiu. Soarele încă nu a răsărit la Târgu Jiu.
0: Nu a răsărit, dar noi avem transmisiune.
1: A plecat Cuza de acasă și de asta. Vă ascult din mașină mergând spre serviciu. Ne pupă Valentina din, din Buzău și vreau să vă spun că sunt atâția oameni care sunt treziți de la ora asta. Am 49 de ani, sunt din 23 august și spre rușinea mea nu am văzut niciun răsărit de soare.
2: Mama!
1: Eu mă înscriu în gașca celor care au văzut, iată, la 47 de ani, primul răsărit de soare din viața lor.
0: Zi, mă, nu ți-a plăcut răzvan?
1: Da, mă, e frumos.
0: Chiar e frumos, e o senzație. Să vezi ce tare e când ești beat.
2: Adică putem să o facem data viitoare cu asta, da.
0: Da.
1: Da, dar nu în direct la radio.
0: Nu, nu, dar și aia, să știi că ea, îl vezi altfel, îl înțelegi, vorbești cu soarele.
2: Are
0: atunci,
2: alte culori,
1: da. Uite, în Germania e încă beznă, e 5.05 aproape de Köln, nu a răsărit soarele. Era 5.05 când ne-a dat.
0: Bine, acolo durează mult, mai durează o oră și o.
1: Dar noi ne pregătim, prietenii lui Cuza, DJ-ii pe care îi cunoaște el, DJ-ii de renume internațional,
0: minim,
1: au pregătit, au pregătit un mix de întâmpinat răsăritul de soare. Cum îl cheamă pe domnul?
0: Ioni.
1: DJ Ioni.
0: Exact.
1: Serios. Avem, avem câteva minute de știri, primele știri ale zilei. Nu sunt? A, dacă nu,
0: nu
1: sunt.
0: Nu mai sunt?
1: A, sunt.
0: Sunt?
1: După care, după care ne întoarcem pe plaja Mera din Capa Aurora, locul unde am văzut răsăritul de soare, pentru a sărbători o nouă zi din viața noastră. Pare banal când spui o nouă zi, dar să știți că faptul că am ajuns să bifăm o nouă zi în viața noastră înseamnă că am câștigat o luptă.
0: Da, da, și să știți că unora li s-a terminat abonamentul azi.
1: Da.
0: Adică ei n-au mai prins.
1: Exact.
0: Noua zi.
1: Dar noi suntem norocoșii
0: subscripția,
1: care respirăm aerul,
0: exact,
1: vedem soarele, ne bucurăm de ai noștri și de viață pentru încă cel puțin o zi. Ne întoarcem după știri și avem mixul lui DJ Ioni de...
0: Mixul de răsărit.
1: De primit,
0: pe trecerea la cafea.
1: De primit ziua bună.
0: Da.
1: Revenim imediat.
0: Hai.

0: Mulțumim pentru pozele care încep să vină cu răsăritul de la voi din, din zonă. Am văzut poze cu răsăritul de la Eforie Nord, cu răsăritul de la Tulcea. Am văzut că, de exemplu, în Germania ne-a zis cineva că sunt 13 grade. Ușor, ușor începe să ajungă soarele. Se dă soarele la toată lumea. Se răspândește vestea că răsare soarele în toată România. Noi l-am văzut, l-am văzut printre primii. Și vreau să începem petrecerea, să avem soarele ăsta asortat și cu niște muzică, un mix pregătit de DJ Ioni pentru răsăritul de soare dintr-o dimineață de vară a lui 2026. Bună dimineața!
1: Hai să dăm drumul la înviorare, cum zice Răzvan. Vin și cafelele!

Și apropo, o-ți vin vacanță, dar vinerea tot weekend înseamnă. Adică vin oameni în valuri către litoral. Se umple iar autostrada de la București către Constanța.

Dacă n-ar fi ei, noi n-am vedea soarele, că pe aici intră în țară. Da, e cineva din Constanța aici? Și e adevărat, domnul? Nu e vorba asta? Înseamnă că m-a mințit Alexandra.

0: frumoasă, e adevărat.
1: Și marea și muntele sunt, sunt la fel de frumoase, să nu comparăm. Și cum am zis de dimineață, de pe stomacul gol, răsăritul

0: Cent Animal X după 14 ani.
1: Unde?
0: Cred că în București.
1: Zice John, bună dimineața, dați un pic muzica, mai încerc să dorm. El fi-

0: uite, ci că în Rodos s-a răsărit soarele deja copt. Cum sunt grecii ăștia, mă, n-ai văzut. La ei e soarele all inclusive.
1: No, la turci all inclusive și la mera cap aurora.

0: prima oară. Iar la finalul acestui mix vreau să vă dedic, cred că una dintre preferatele mele, una dintre cele mai frumoase piese pe care le-a auzit planeta asta.
1: Prieten drag,
0: și e și despre voi, valuri mari la răsăritul lui August de la mare. Bună dimineața, România! Bună dimineața, viață! Să fiți bine! Asta contează cel mai tare!

0: piesa de Nibiru? Vrei, te ajut?
1: De Demotrans.
0: Te ajut astăzi.
1: Nu, ca mărătare, mulțumesc.
0: De unde ai

0: așteptări așa de 5, 7, 10 oameni maxim. Eram convins că pare o idee bună până sună alarma și zici: lasă-mă că mă duc mai târziu la ei pe plajă. Și uite aici câți oameni am fost. Și acum începe emisiune.
1: Aolo, da, asta, asta. Dacă se termina aici toată treaba, să știți că o consideram o dimineață reușită.
0: Hai,
1: așa.
2: Dacă vrei să-l faci pe Dumnezeu să râdă.
1: Mulțumim frumos și sper că nu plecați, că până la urmă, dacă tot v-ați trezit, nici nu bate soarele prea tare.
0: Da, dacă tot veniră până aici, vorba aia.
3: Nu, exact. Dar chiar insist să rămâneți pentru știri, adică da, avem chestii interesante, cartea de șezlong, da, știri nebune, nu pe bune, premii nebuneni.
1: Și, și după, undeva în jurul orei 10, avem o repriză de muzica aia pregătită de DJ Raz, data la muzica aia. Așa că luăm o pauză de publicitate și ne întoarcem ca și cum știrile de 7 ar fi primul moment al zilei de astăzi din viața Radio Zoo.
0: Ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat înainte.
1: Rămâne secretul nostru ce am făcut până în 7.
0: Da. Revenim imediat. Dacă nu spuneți la nimeni. Revenim.

0: 50% reducere la al doilea produs din gama de electrocasnice mici. În plus, ai file de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 7,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Subiectul zilei.
2: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
1: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
4: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
5: Între 5 și 11 august, pepene cu coajă neagră 1,49 lei kilogramul, ardei roșu 10,99 lei kilogramul și ca clasic înghețată diverse sortimente 14,99 lei. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
7: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
8: Carrefour prezintă Promo Hit. Cu Promo Hit până pe 11 august ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de ro, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: avem o surpriză pentru voi.
1: Yay!
2: Mă duc până la vecinul.
3: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețate sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Pa-ca!

0: pe 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gamă împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
2: La Kaufland vara aduce super reduceri de

0: Black Friday! Din 5 august, Parkside Performance, pierăstrău circular pentru metale, 339 de lei și Krups Espresso automat, 999 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Bună dimineața, 71 minut. Bună dimineața.
1: Bună dimineața, bună dimineața. Neața. Cum ați dormit, frate?
0: Foarte bine ceva.
1: Ați dormit bine, v-ați trezit de vreme?
0: Știți ce am visat? Am avut un coșmar pe la 6:20, căci când m-aș fi trezit pe la 5:30,
1: așa,
0: să văd răsăritul de soare de pe plaja Mera din Capa Aurora.
1: N-a fost doar un vis, frate.
2: Un coșmar ăsta,
0: deci
2: de-a
0: dreptul. M-am trezit transpirat, zic, doamne, să nu ajung să trăiesc așa ceva.
1: De ce îți dă subconștientul temeri de astea? De ce ți le scoate la...
0: M-am trezit, am zis, doamne, bine că am fost doar un vis, am zis.
1: Da.
0: Și că eram și în direct, veniseră 100 de oameni.
2: Doamne, ferește.
1: Doamne, nu ți se pare cunoscut așa?
0: Foarte ură
1: visul. Știi că se zice că în vis nu poți să creezi fețe pe care nu le-ai văzut.
0: Da.
1: Adică tot oameni pe care i-ai văzut. Ia vezi, seamănă cineva cu...
0: Nu, da, erau niște oameni foarte faini în general în visul meu. Eu eram singurul...
1: Mai nasol așa.
0: Mai nasol. Eu eram nasolul din visul meu. Foarte... Copii, ce vorbești? Copii
1: zi.
0: Aduși cu forță, asta m-a speriat. Erau copii aduși, luați cu forță, cu arcanul la răsărit.
1: Da, înseamnă că nu era doar coșmarul tău, era și coșmarul copiilor.
0: Da, deci erau copii chinuiți, am văzut.
1: A fost adunare de coșmaruri acolo.
0: Doamne, chinuiți și aduși așa, cu forța de mami și de tati. Vai, bine că a fost doar un vis și iată.
2: Pentru că mami și tati știu mai bine. Vă zic că așa s-a
0: întâmplat. Da, chiar era o mamă care zicea în coșmarul meu: o să mulțumești mai târziu pentru asta.
1: Pentru răsăritul ăsta.
2: Pentru amintiri, că au construit amintiri.
1: Sunt copii care vă răsăritul cu vaca. Eu când eram mică mă ceam cu vaca să vă răsăritul, nu? Că așa zic părinții.
2: Păi când te-am dus la All Inclusive să mergem în plajă.
1: Da, eu învățam, da, așa era.
0: Eu n-am ieșit până la 20 de ani din cartier și tu ai văzut jumătate de lume până la 10 ani.
1: Da, da,
0: da.
1: Copilul a văzut jumătate de lume până la 10 ani, dar nu-și amintește nimic.
0: Jumătate din aminte
1: nu le are. Da, exact.
0: Eu aveam WC-ul în fondul corții, tu iau, ai jacuzzi.
1: Uite, apeși pe buton, se trage apa aia, bagă și paharul acolo, bea și o gură. Uite ce condiții ai, vezi?
0: Da.
1: Vezi?
0: Eu învățam la lumânare, tu ai LED-uri de alea cu lumină naturală.
1: Da, da, da. Noi nu știam când eram mici dacă răsare soarele. Ne duceam la ghici, de câteva ori n-a răsărit. Așa era pe vremea mea.
0: Ce să zic?
1: 3 zile am stat în întuneric, că nu ne dădea Ceaușescu răsărit.
0: Bun. Doamna Tea.
2: Da.
0: Ați dormit bine, sper?
2: Da, normal. Dorm tot timpul bine.
0: Te rog să nu dai nicio știre despre fotbal astăzi.
1: De ce?
0: La ce a fost ieri?
2: Facem altfel.
1: Parcă și au zi neagră în fotbal.
0: Sau să mă anunți când
2: nu,
0: vorbești
2: zi neagră, că nu e. Aia a fost.
0: Sau înainte să zici știrea cu CFR Cluj,
2: îmi dai microfonul?
0: Nu, dau eu radio mai încet.
2: Bine.
0: Eu îți mut pe alt post.
1: Dar ce a făcut? A jucat tenis, nu?
0: Ce, nici tenis n-a fost. Măcar 6-0 să fi fost. A fost doar 5.
1: Ah, da. Păi s-a întrerupt, mă.
2: Dar au fost un gol anulat, înțeleg. Deci putea să fie 6-0.
1: Da, da, da.
0: Doamnelor și domnilor, e 7:04. Începem ziua, ultima zi pe plaja Mera din Capa Aurora, după care ne întoarcem în studio să continuăm încă o lună matinalul de vară, dar de la București, din capitală, ne reluăm vechile obiceiuri. Însă, să nu vorbim despre plaja Mera la trecut, pentru că ne mai așteaptă încă cel puțin 3 ore de distracție împreună cu voi, cei care sunteți într-un număr record la ora asta. Nu știu, ați venit de parcă ați fi vrut să vedeți răsăritul la...
2: Da, ce inconștiință.
1: Dați seama ce chestie ciudată ați făcut, ce a visat Popescu.
0: Da, incredibil. Bună dimineața, Tea Todorescu, 3 minute de știri.
2: Bună dimineața, furtun și caniculă în țară, umilință pentru CFR Cluj. Aseară, 21 de grade, sunt acum în București. Știu, mi-a scăpat.
1: A început urât.
2: Vremea extremă în țară, în vestul țării a fost cod roșu de caniculă, iar în centru, sud și nord, cod portocaliu de ploi și vijelii. Furtunile au făcut pagube ieri în nordul țării. Județul Suceava s-a aflat sub cod portocaliu. Aici s-au înregistrat rafale de vânt de până la 90 de km pe oră, descărcări electrice și căderi de grindină. Inspectoratul pentru situații de urgență Bucovina a fost asaltat de apeluri. În Reghin, 2 bărbați au fost loviți de trăsnet în timp ce se aflau la scăldat. A plouat zdravăn și Noravița, Caraș Severin, iar la vârful a dat cu grindină. Autoritățile au amânat din nou pentru astăzi operațiunile de scufundare a unor barje pentru a crește debitul Dunării din motive de siguranță, anunță specialiștii de la Apele Române. Operațiunea trebuia începută încă de ieri, toate echipele și barjele sunt pregătite. Alte 2 barje, în afara celor 4 pregătite pentru scufundare, sunt la dispoziție pentru a fi folosite pentru ca cele 4 barje să fie stabilizate și protejate cât mai bine. Avem restricții în București după ce carosabilul s-a surpat ieri pe Bulevardul Eroilor. A fost necesară intervenția echipelor APA Nova. În zonă s-a circulat pe o bandă pe fiecare sens. Lucrările de remediere ar trebui să fie gata în această dimineață, anunță Primăria Capitalei. iar Societatea de Transport București și-a cerut insolvența. Solicitarea a fost înregistrată ieri la Tribunalul București. Consiliul General al Capitalei a votat luna trecută intrarea în insolvență a STB. Inițiativa a aparținut primarului Ciprian Ciucu. Acesta a prezentat-o ca fiind singura variantă de salvare. În prezent, STB are datorii echivalente cu bugetul pe un an al primăriei generale și riscă să intre în faliment. Primarul general spune că prin intrarea în insolvență, STB va fi protejată de penalitățile uriașe către ANAF, de orice poprire a conturilor și de blocarea serviciului de transport public. La sport, dezastru pentru CFR Cluj aseară. În Conference League, clujenii au mâncat bătaie cu 5-0 acasă în Gruia de la norvegienii de la Tromso. Adversarii au deschis scorul încă din minutul 5 și nu s-au mai oprit și putea să fie și mai rău. Norvegienii au avut un gol anulat în minutul 44. Echipa CFR Cluj bifează una dintre cele mai grele înfrângeri din istoria sa europeană. Cel mai probabil, după meciul retur din Norvegia, CFR va părăsi cupele europene. Iar Universitatea Craiova a remizat cu finlandezii de la CUPS în manșa întâi a turului al treilea din Liga Europa. A fost 1-1. În urma acestui rezultat, calificarea se joacă la Craiova în manșa secundă. Și acum informațiile despre vreme.
3: Vara asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți-este oferită de Lacium.
2: E cald și astăzi în vestul și în sudul țării. Maximele se vor încadra între 28 de grade în Maramureș și 38 de grade în Banat. La amiază cerul se acoperă în Banat, în Crișana, Maramureș, în Transilvania, Moldova, Oltenia și nordul Moldovei, unde așteptăm din nou ploi. În București, meteorologii anunță o maximă de 36 de grade astăzi, cer mai mult senin, acum în capitală se înregistrează 21, iar pe litoral sunt 23 de grade. Gata știrile, continuă Morning Zoo!
3: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florii intestinale mereu alături de tine în vacanță.

0: de litoral ziua 5.
1: Yeah.
0: Înainte de a porni jurnalul de litoral, vreau să vă spun că fiind pe terasă ieri, am văzut postarea prietenei Carmen Șerban, care ea era cea care a inaugurat groapa, pot să spun, pentru că asfaltul s-a surpat pe unde era, pe
2: Eroilor,
0: pe Bulevardul Eroilor, da?
2: Pe Eroilor, da.
0: Foarte aproape de Palatul Cotroceni, s-a surpat fix sub mașina ei.
1: Mamă.
2: Dar ce transporta aia?
1: Are și mașină.
0: Pe sine se, pe sine se transporta.
1: Da, așa.
0: Și vreau să vă spun că eu, la cum arată groapa, am văzut pe contul lui Carmen Șerban, dacă vreți să o vedeți, că a făcut un live de acolo. Eu nu știu cum a ieșit din groapa respectivă, pentru că e cât mașina.
1: Eu nu cred că a vorat acolo.
0: Păi ea zice în felul următor: am trecut cu ambele roți de pe partea stângă prin ea și am crezut că mi s-a zdrobit mașina. A încălcat cu roțile din stânga mașinii, a căzut mașina și am ieșit într-o secundă. Trage stânga rău acum, trebuie să o duc în servis.
2: Da.
0: Doamne, iartă-mă de mașină, bine că n-a fost mai rău pentru tine.
1: Da, e mare, da. e mare groapa aia, da. Și adâncă. Eu nu înțeleg cum se poate forma, ai spus tu că prin ploi, prin alea, că se...
0: O țeavă spartă, care cumva macină...
1: Da. Sub asfalt,
0: vezi că nu se face într-o secundă groapa aia. Țeava spartă, mai ales dacă e o țeavă de apă caldă, lucrează până când...
1: Da, evident.
0: Oricum, mi se pare că e Bucureștiul ăsta crapă așa din toate încheieturile, știi cum e? E ca un mobilier, da, pe care îl peticești pe o parte și crapă pe partea cealaltă.
1: Da.
0: Asta e senzația.
1: Lasă-mă, asta e, că e bine. Acum e și frumos, că asta e frumusețea la București, că nu știi niciodată dacă
0: unde devii...
2: Ce te aștept.
1: Da, unde dai și unde crapă. Nu știi niciodată dacă devii milionar în București sau piși cu mașina la propriu într-o groapă pe stradă.
0: Adică...
1: E orașul tuturor posibilităților. În
0: București,
1: România,
0: te ridică, evident, vorba lui Carmen Șerban, Bucureștiul te coboară. Adică n-ai de unde să știi unde, de care parte a Bucureștiului te afli.
1: Vreau să fac o chestie acum la început de emisiune și după aia, că avem o grămadă de alte lucruri de făcut. Ieri, înainte de închiderea emisiunii, am spus că primii 10 oameni care vor veni să vadă răsăritul împreună cu noi, eu recunosc că le-am spus și oamenilor, eram destul de sceptic, adică m-am gândit că primii 10 oameni vor fi și singurii 10 oameni care vor veni dimineața să vadă răsăritul cu noi. Am spus că primii 10 vor primi ceva din partea noastră și vreau să ne și ținem de cuvânt. Lulu a pregătit mici cadouașe pentru cei 10 oameni.
0: Amintiri de la mare le-am numit noi.
1: Exact.
0: Și apropo de amintiri de la mare, cei mici sunt convins că nu au nici o mică idee despre obiceiul ăsta, dar noi ăștia mai trecuți prin viață ne amintim cu drag de momentele alea în care ne opream în fața unui magazin de suveniruri, alegeam cele mai frumoase vederi, scriam pe ele cu drag de la mare, de pe litoralul Mării Negre, familia Ionescu. Scriam o adresă în dreapta și o puneam la poștă. Și vederile alea ajungeau...
1: Trimiteați vederi?
0: Da.
2: Dar cum să nu?
1: N-am trimis în viața mea.
0: Nici eu n-am trimis, dar știu că se trimiteau.
1: Da.
0: Și ajungeau vederile alea după o săptămână, după două...
1: Ajungeai tu mai repede înapoi acasă.
0: Da.
1: Numai bine, de asta nu înțeleg. De ce nu le luam? De ce nu erau fizic? Și te vedeai cu familia Vintiloiu, de exemplu.
2: Numai că stai ștampila, că eu trimiteam, îi mergeam în tabără la Bușteni și trimiteam. Da. Mami, aici mă simt bine. Mi-era rușine să scriu foarte multe lucruri personale, pentru că era vedere și vederea o citea toată lumea.
1: Mami, aici mă simt bine. Mă mănâncă un pic în talpa stângă. Cred că am luat o ciupercă. Chestii de astea personale.
2: Sunt bine ceea ce vă doresc și vouă. Era să încheia așa și o trimiteai, da.
0: Auziți, dacă întâmplător ați fost la răsăritul pe care l-ați văzut pe plaja Mera din Cap Aurora și ați făcut poze, mai ales cei care sunteți cu noi în dimineața asta, v-am rugat, dacă sunteți drăguți, să ne trimiteți și nouă pe WhatsApp la 0748111550. Le-ați trimis deja? Pentru că Lulu se ocupă să facă o colecție.
1: Un album, facem un album
0: cu cele mai frumoase poze de la răsărit, nu doar de pe plaje, din toată România.

0: de prin toată România, chiar și din Europa. 0748111550. Vom face un album al celor mai frumoase poze cu răsăritul dimineții de 7 august 2026.
1: Și aș vrea să, dacă tot vorbeam de primii 10 oameni, chiar vă invit că oamenii s-au și organizat între ei, știi că asta mi se pare, am zis, n-a fost niciun coleg de-al nostru de la 4 jumătate să vadă ordinea venirii, și așa mă bazez pe o chestiune de asta, de sinceritate, de grup, și evident că s-au triat, știm pe cei, pe cei 10, dar e un domn aici, dar nu, nu mai e, care spunea că, gata, te văd. La cât stai să vin până acolo? Deci, Răzvane, fii atent că tu la ora aia dormeai. Primul om care a venit pe plajă să vadă răsăritul cu noi a venit la ora
2: 5:02, coboram pe lângă Mera Onyx.
0: Și fii atent că el nu stă aici, el nu stă la Mera Onyx.
1: Aia vreau să zic.
2: La 3:30 m-am trezit și a venit cu Uber-ul.
1: Doamne, și tu te pleci, Răzvane.
0: Ai venit cu Uber-ul?
2: Da.
0: Și cât ți-a luat Uber-ul? Tu vii din Eforie,
2: Eforie,
0: nu?
2: Nord, da.
0: Și cât ți-a luat Uber-ul până aici?
2: 129 de lei.
3: Ai, mă!
2: Bă, bune!
0: Da. Mamă, deci...
2: Am plătit online.
0: Omul a dat 102...
1: Chiar merită aplauze, mă.
3: Ai, mă.
0: Și a luat bile la răsărit.
1: Nu merită aplauze că a cheltuit omul 130 de lei, da.
3: Ui, pentru efortul de a se trezi.
1: Toată dorința asta de a fi și așa, da.
2: De zi de dimineață.
1: Bravo. Felicitări.
2: La serviciu mă trezesc la 6, ca la 7 încep munca cu colegii.
0: În Viora...
2: Giurgiu. Sunt aproape de București.
0: Unde
1: are
0: lucrezi?
1: Matinal la radio.
3: Exact.
2: Da.
0: La ce firmă? Salutați colegii, să știe cei colegi șmecheri au.
2: Am cei mai buni colegi de la firma Pedro Constructe SRL.
0: La domn Pedro? La domn Pedro?
2: Da, la domn Pedro, la domn Pepe.
0: Mamă,
3: prieten vechi. Ce știe, băi, n-are cum să nu știe
0: rău. Ba chiar îl știu pe domn Pedro, pentru că e prieten vechi al radioului. E fan radiozul dinainte să vin eu la radioul.
1: Păi dacă îl cunoști pe domn Pedro, păi stai mă să-i crească
0: omului un pic salariu. Vezi că are și piscină, domn Pedro.
1: Da, era el la casă?
0: Nu mă la e la casă, o piscină în zonă.
3: Cred că m-am bălățit și eu în ea.
0: La vânătorii mici, parcă, nu? Am zis bine?
2: Nu știu mai exact.
0: Da?
2: Nu știu.
1: Da. Bun, revenim. Primii 10 oameni, mamă, colegii mei sunt pregătiți acolo. Vă mulțumim tare mult. Mulțumim tuturor, evident.
0: Adițu, dacă ești acolo, caut-o pe Lavinia, că
1: Lavinia,
0: a făcut o poză.
1: Lavinia.
0: Pe WhatsApp. Lavinia a dat o poză superbă.
1: Stai să, dacă Lavinia...
0: S-ar putea nu să nu fie plecat lângă noi.
1: Sau a trebuit, a plecat.
0: Sau e pe șezlonguri pe plajă lângă mare.
1: Sau s-o fi dus la micul dejun.
0: E posibil.
1: A început și micul dejun.
0: Ce-mi pare rău că nu e și Lizzy lângă noi astăzi, să fi văzut și a răsăritul ăsta superb.
1: Da.
0: Asta e o altă discuție.
1: Sache.
0: Ce... Gata, dar s-a împărțit?
1: Păi nu s-a împărțit, sunt colegii pregătiți. Vreau, asta voiam să zic. Cei 10 oameni care vă știți, vă rog doar să vă ridicați sau să ridicați o mână, să vă recunoască colegii, să vină către dumneavoastră. Și vă mulțumim! Aplauze pentru voi! Am văzut răsăritul ăsta împreună. Pentru cei care nu știu și au dat acum drumul la radio, noi ne-am trezit de la 5:30, la 6:10 eram în direct, urmăream răsăritul cu 100 de oameni aici pe plajă, am făcut petrecere cu cafea, s-au întâmplat multe până la ora asta, zi tu, Tea,
3: sunt obosiți de dans noi.
1: Tea a făcut mișcare.
0: Dacă, să știți că dacă nu o să auziți piesa de înviorare sau cele 15 minute de înviorare, nu e că noi le-am făcut, le-am făcut la 6:20, asta înseamnă.
1: Asta
0: și
1: e,
0: n-am avut un sfert de oră, am avut o jumătate de oră, un mix pregătit de DJ Ioni. Ce să vă, a fost tot un vis frumos pentru mine.
1: Păi, a vis frumos, ai început că a fost un coșmar.
0: Azi e ziua de naștere a soției mele, Diana Maria. La mulți ani, Diana Maria, la mulți ani din partea lui Marian, soțul din Leco, pentru că acolo au ajuns ei, acolo s-a dus autostrada vieților să-și petreacă zilele împreună.
1: Da.
0: Așadar, Diana Maria, la mulți ani de ziua ta, Marian s-a gândit, normal că el s-a gândit primul la tine, că doar împărțiți, nu doar patul, ci și viața.
1: Da. Apropo de București, că spuneai tu că Bucureștiul e, și vorbeam că e un oraș de ăsta și al extremelor. Sau
0: crapă, crapă din toate încheieturile.
1: Acum 162 de ani s-a înființat primăria orașului București.
0: Da?
1: Da, până în 1864 Bucureștiul n-a avut o primărie.
3: A avut așa. Fiecare face, zice ce vrea, face ce spune.
1: Barbu Vlădoianu a fost primul primar al Bucureștiului.
3: Ce-o fi făcut el, mă?
0: Ce să facă? Nimic.
1: Era orașul mic, nu se chinuia prea
3: tare. Nimic.
1: Ce zici, că de la el se trage?
3: Da, el e de vină, mă.
1: Da.
3: El.
1: N-a cum începe el? Așa, te rupi.
3: A început prost.
0: Da, prost a început, prost a continuat. Într-o zi de 7 august, Mata Hari s-a născut în 1876.
3: Spionca.
0: Un soi de Tea, dansatoare olandeză, spionă în serviciul Germaniei în timpul primului război mondial.

0: cine să se alege.
1: A murit în 1917, n-a prins finalul primului război mondial.
0: De ce oare?
1: În 60 s-a născut David Duchovny. Mamă,
2: cine
1: mamă,
2: e? Ce nu știu,
0: bun actor.
1: În Baywatch, ce a jucat?
0: Nu, nu, în Baywatch, în, era cu Scully, nu era el domnul cu care juca cu Scully? În, cum se numește filmul ăla, mă?
1: Dosarele X în ce?
2: În Dosarele X?
0: Dosare?
2: Dosarele X auzi, da.
1: Mulder și Scully, știți, erau două personaje celebre în copilăria noastră. Mamă, deci e născut în 60. Acea bunăciune, cum ar zice doamnele, în anii 90, iată, am plinit între timp, suntem în 2026, 66 de ani. La fel, Charlize Theron s-a născut astăzi.
0: Bun!
1: Care, atenție, face 51 de ani.
0: Mamă, de ce arată fata asta? Eu nu știu. A zis că își pune pe mască, nu că eu am urmărit-o. Vreau să
2: ce își pune?
0: Își pune, stă toată ziua pe față,
1: da,
0: cu o mască cu lumină roșie. A zis
2: toată
0: că
2: ziua.
0: Ăsta e secretul ei. Deci cum să bagă în casă și nu mai vede nimeni, adică nu iese cu ea pe stradă, nu e nebună. Își pune masca asta și a zis că face minuni. Că toată lumea o întreabă, bă, ce ți-ai făcut la față? Ia că mi-au și eu un capișon de ăsta.
1: Iar în 57 murea Bran, din Stan și Bran. Oliver Hardy, născut în 1892. Mă, a trăit ceva, adică 65 de ani pentru vremurile alea, o vârstă din asta serioasă. Bun, pentru că suntem în ultima zi pe plaja Mera din Capa Aurora, vreau să fac un soi de bilanț.
2: Așa.
1: Plaja asta, Mera Capa Aurora, a fost mai frumoasă, mai animată și datorită Algida și Betty Ice, care la începutul nebuniei ne-au pus la dispoziție două frigidere uriașe, burdușite de înghețată. Și când zic burdușite, bă, erau pline ochi, de-abia se închideau. La finalul celor 5 zile de matinal,
2: așa,
1: ar putea, uite, vine urs aici, uitați cum arată frigiderele Algida și Betty Ice. Aproape le-a zgolit.
0: Ce hal!
1: Adică pălinca asta să nu palmează, asta e ce am primit noi de la oameni, deci asta urs nu filmez, da? Perfect. Așa arată ăsta de Algida, uite-l. Gol.
2: Și așa arată
1: ăsta de Betty Ice.
2: Dar știi câte înghețate au fost?
1: Mă, am întrebat, undeva la peste 2000 de înghețate intră în frigiderele, în frigiderele astea. Apropo, ați servit înghețate în dimineața asta?
0: Nu, nu zice lumea.
1: Prietenii de la Algida și Betty Ice, vă rog frumos, pentru că asta a fost o promisiune, am zis că dăm peste 5000 de premii și nu va trece niciun om pe la plaja asta fără să primească măcar o înghețată.
2: Da, mă, frate. Dar cum? Dar vinerea oricum nu se mănâncă înghețată, vinerea.
1: Da.
0: Nu, se mănâncă.
2: Nu e sărbătoare.
0: Vinerea se
1: mănâncă post, e zi de post, corect.
2: Exact.
1: Lasă că facem, e dezlegare la înghețată în calendarul nostru aici pe plaja
2: Mera. Mi-a fost vorba să nu mai întreb de înghețată, că plecăm și noi la București și...
1: Păi se topește. Și...
2: Se topește. Nu se topește, Răzvane, că...
0: Le băgăm într-un polar box de la...
2: Și sănătate.
1: Așa că mulțumim frumos pentru că ne-ați fost alături și ați făcut ca trecerea pe la plaja noastră să se lase și cu o înghețată care... Într-unele din diminețile astea a venit la fix la cât de cald a putut să fie.
2: Chiar așa. Bine, acum eu zic totuși, Tea, să păstrezi planul. Copilul al mic al Tei a zis că el cu înghețata asta vrea să-și facă magazin în fața casei.
0: Să și întreprinzător, să
2: știi. Și a și scris, și a făcut pe un carton mare și a pus numele firmei, tot, da.
1: Ați putea Algida și Betty Ice să ne dați un frigider de ăsta să-l punem în studioul de la radio
2: fix
1: și să vă ocupați o dată la lună. Nu suntem pretențios să-l și umpleți.
0: Da, nu zici rău.
1: Să fim primul radio alimentat cu înghețată. Ar fi altfel s-ar auzi emisiunile noastre.
2: Da.
1: Bun, luăm o pauză de publicitate ca să mănânc și o înghețată, dar ce, eu nu sunt și eu un copil pofticios. Și...
2: Dar după pauză mai facem înviorarea, chiar dacă ne-am înviorat.
1: Nu mai am făcut înviorarea, gata. Câtă înviorare să faci? Ai și muzicaia după 9:30? Adică avem lucruri importante de bifat. Revenim după...
2: Mă duc să mănânc.
1: Ce să mănânc?
2: Ce găsesc?
0: Ficații noștri.
1: Publicitate.

0: care poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
1: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Bere blondă Tuborg 0,75 litri la doar 5 lei și 89 de bani. Ofertă valabilă între 7 și 9 august în limita stocului.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Caluz Sensitiv. La Caluz Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Caluz Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
2: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Rubrica de sănătate.
4: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, 2 la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
7: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
8: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
9: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe Raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen!
11: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
12: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai piersici plate la 8,49 lei kilogramul și cireșe la 14,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
13: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
14: Da. Eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
13: Avem nevoie de un aliat.
15: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 7-9 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Ciuc Radler fără alcool sau Listerin apă de gură. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: aproape frate. Întreagă crezând că se termină publicitatea frate. Și după ce am terminat-o, aud, a, mai era publicitate. Acum, da, uite, ghinion. Tea,
1: da.
0: Te întreabă lumea, te rog frumos, sapă un tunel și află ce se întâmplă. Ci că e o problemă la metrou la Republica.
2: Sau poate fi o problemă, nu se știe dacă e ceva.

0: Republica la noi în București, nu?
1: Da, da, da, da.
2: Unde mai e metrou pe România?
1: Mai e la metrou în Anglia.
2: În Popești Leorden mai e metrou.
0: N-am primit nimic de la Metrorex, dar rezolvăm.
2: Deci
0: da,
2: dacă
0: mă interesează.
2: Trebuie să activez celula de criză ascultător Radio Zoo. Dacă aveți vreo idee, dacă ați trecut pe acolo și știți ce se întâmplă în zona metroului Republica, dați-ne de știre, pentru că uite, întreabă Carina. La Republica se stă pe peron în așteptare de 30 de minute.
1: A, se mai întâmplă, mai întârzie și metroul.
0: Probabil circulă în sistem pendulă.
2: Ce sistem?
0: În sistem pendulă, adică o linie închisă, s-o fi întâmplat ceva și circulă numai pe o linie. Și atunci
1: da,
0: aștept.
1: Da, da,
0: da. Na, copiii
2: care nu sunt din București, cu metroul v-ați plimbat copii până acum? Să vă plimbați. Știți, când eu, pentru bucureșteni, eu când eram în liceu, cumva de vârsta lui Alex, băiatul tăi, știți care era o bucurie a mea? Să îmi iau colegii.
1: Să te pui cu autobuzul.
2: Da, era și asta, dar cea mai mare bucurie era să-mi iau colegii, să merg cu ei, să-i duc unde iese metroul din tunel. Și că existau, acum sunt trei stații de metrou în care metroul iese din, merge la suprafață precum trenul.
1: Da.
2: În actualul, cumva, Popești-Leorden, da? Înainte, în copilăria mea, stațiile se numeau IMGB și depou IMGB. Acum sunt Dimitrie Leonida, Berceni și ultima stație, cea mai nou făcută, Tudor Arghezi.
1: Da.
2: Dar vă dați seama ce spectacol cream în viața mea, mă plimbam cu trenul ca să iasă el din tunel.
1: Frate, tu ești de la București, noi de la Târgu Jiu, noi ceam să ne dăm cu scara rulantă. Era un magazin care avea scara rulantă și toți copiii din oraș.
2: Unde, în piață acolo?
1: Nu în piață, la Parâng, așa se numește magazinul. Era o scară mică acum, atunci ni se părea că e infinită, că nu se mai termina până ajungem la etajul 1. Că atât, era doar parter și un etaj. Și nu mai putea nimeni să urce pe scara aia, că erau toți copiii din oraș acolo. Evident că acolo descopeream, încercam să urcăm, să coborâm în timp ce scara urcă.
0: Da?
1: Și toate schemele.
2: Știi unde am exersat eu în copilărie să cobor în timp ce scara urcă? La metrou la Romană. De ce? Pentru că dacă reușești performanța asta, ajungi direct pe peron și trebuie să mai plătești bilet de intrare la metrou.
0: Ah, așa,
1: așa e și acum?
2: Da, așa, normal. Deci scara urcă și tu mergi pe direcția de coborâre. Și cumva nu mai dai bani la metrou. Era o super victorie.
1: Da, merită.
2: Da. Uite, apropo de asta, chiar puteți să ne dați mesaje audio pe WhatsApp la 0748111550 și să ne spuneți care era mica bucurie a copilăriei. Joaca aia care acum joaca aia ce acum e o banalitate. Că până la urmă,
1: sau dacă vezi pe cineva acum că face treaba asta, vezi un copil, zici, copiii din ziua de azi.
2: Da. N-au un pic de minte.
1: Da, mă, eu dacă aș vedea niște copii acum ca mine, că alergând pe scara rulantă, ai început cu pită în tălăi. Dar eu eram cel mai bucuros atunci, era cea mai tare chestie.
2: De ce? Încercăm cumva să îi înțelegem pe cei mici,
1: evident,
2: raportându-ne la ceea ce ne bucura pe noi în copilărie. Și de asta vrem să vă amintiți care era jocul ăla considerat de părinți strict pentru o minte de copil fără minte.
0: Da, eu știu. Eu mi-au făcut-o alții și după aia o făceam și eu singură. Când te urcai în leagăn și dădeai triplă bară sau dublă bară. Deci te dădeai cu atâta de multă viteză încât leagănul, dar n-avea lanțuri, avea fier, dădea, se lovea de bara de sus.
1: Da.
0: Și dacă făceai triplă bară...
1: Adică triplă bară înseamnă adică să dai pang.
0: Da. Băi, cel mai tare.
1: Ne dădeam și noi la bara, așa se numește.
2: Am primit un mesaj și sunt convins că cel puțin trei oameni de aici au avut bucuria asta în copilărie. Să facă gălăgie, cine mergea în copilărie cu liftul cu ușa deschisă?
0: Cum, mâna sus, pus acolo.
2: Deci
1: erau
2: niște, doar dumneavoastră, stați o secundă, că noi avem o copilărie comună. Cum vă cheamă?
3: Din
2: Buzău. Și cum mergeați cu liftul cu ușa deschisă?
3: De bine, lăsam ușa deschisă și țineam butonul, contactul aprins. Da, și mergeam.
2: Da, și băi, dai seama ce bucurie era să vezi tu că pereții aia și ușile.
0: Se derulează, exact.
1: Da, era
2: despre genul ăsta de jocuri ale copilăriei vreau să vorbim în dimineața asta.
1: Eu am descoperit că la un moment dat exista un fel de, nu știu, un rulment, o rotiță. Când se bloca liftul, învârteai de rotița aia și pleca. Ei, și să par și-o mai tare, că mai urcam cu câte domnișoară în lift, evident că era vecină sau ceva, trăgeam de ușițele alea, hop, și se bloca liftul.
2: Ai, du-te.
1: Și ziceam, stai liniștită. Împingeam ușa, învârteam de rotiță. Voiam să fiu salvator. Eu în capul meu eram Superman, eram supererou, aveam pelerină, Răzvane.
2: Vai de capul meu.
1: Eram genul ăla de supererou care el provoca dezastru, el te salva.
0: Aveai chiloții peste pantaloni. Aici... Așa au supereroi, eu așa am văzut.
1: Da, dar n-aveam. N-aveam chiloții.
2: 07

0: 0372 4811 550. Asta ne amintim.
1: Apropo, mergeam de... cu trenul cu ușa deschisă. Vai.
0: Astea periculoase, trenele că... sunt și un...
1: foarte periculoase.
0: Generează și un soi de inconștiență. Că, atenție, da. Ne plăcea, neavând în copilărie instinctul ăsta de conservare dezvoltat, când el crește odată cu vârsta.
2: Exact.
0: Cu cât te apropii de linia de sosire a vieții, cu atât îți dai seama că viața e prețioasă. E, la vârsta aia, tăticule, nu exista vreo frică, domne, că ți se poate întâmpla ceva. Nici nu concepeai că există vreun risc. Nici nu erau la știri toate nebuniile.
2: Și plus am avut o armată de îngerași cu noi, serios.
1: Da, clar, da, da.
2: Cred că nu.
1: Și ceva de sus avea grijă.
0: Și în copilăria noastră nu se inventează reștile de la ora 5, care de la primul minut până la ultimul îți arată doar nenorociri.
1: Păi și... pe ăștia mici.
0: Da.
1: E vreunul dintre voi care să aibă mâna ruptă până acum?
0: Da,
2: unu,
0: avut...
2: bravo.
0: De câte ori?
1: Doar unul.
0: Păi... cum ți-ai rupt mâna? Ia, povestește-ne. Care-i istoria mâinii tale rupte?
3: La karate.
0: La karate, auzi, Mișu? Ce de ăsta de karate faci? Ce...
3: Shotokan.
0: E Shotokan. Să știi că, uite, Mișu, colegul nostru, este are centura neagră la un stil de arte marțiale chinezești. Se numește Choi Li Fut, corect, nu? Cum? Fat, se scrie... Na,
1: Choi Li Fut.
2: Că...
1: Răzvane.
0: Ce? De la, păi, dacă așa se numesc...
1: Eu voiam să arăt o chestie, că de aia spunea că era o armată de îngeri care ne proteja și așa e, pentru că dacă ar fi... noi copii în locul lor, din 6 copii aliniați, toți 6 ar fi avut mâna ruptă.
2: La mine,
1: adică,
2: toți erau la bloc,
1: am avut o copilărie mai ciudată. Unul pica din pom, altul se împiedica, altul lovea alt copil și îi rupea mâna sau piciorul. Pica cu bicicleta. Ei, ăștia mici, acum parcă-s mai protejați așa.
0: Voi ați
1: sau
0: făcut
1: și mult pe telefon, e drept.
0: Voi ați făcut-o pe asta, ne dădeam pe balustrada scărilor de la bloc, de la etajul 10, parter, ca pe tobogan.
1: Normal. Și dacă nu suportai pe cineva, în spatele tău scuipai. Și el venea cu viteză și îl lua.
0: Ia, fii atent că ascultăm mesajul venit pe WhatsApp al Biancăi la 0748111550.
4: Pe vremea mea, eram destul de mică, nu exista acoperișul ăla cum există acum, se făcea din smoală. Iar noi, toți copiii, ne făceam un fel de buzdugan din smoala aceea pe care ei o turnau acolo. Mi se părea ceva foarte interesant. Iar bineînțeles că acele buzdugane aveau o aderență foarte faină și le aruncam așa pe pereți, pe bloc. Mi se părea foarte interesant.
1: Super!
0: Da, mai erau unii pasionați de sporturi extreme care mergeau pe chestia aia de la tramvai din spate, metalică, de prinderea vagoanelor. Da, pe cârligul. Acum acei inconștienți de azi sunt aia care merg doi pe trotinetă. E cumva similar. Cam e același...
1: Dar eu când eram mic, de exemplu, sunam la întâmplare, la numere și dădeam nume de astea de familie.
0: Da?
2: Știi, alo, doamna Fund!
1: Da, doamna Fund, alo, familia Foamea! Și închidea. Plăteau ai mei la abonamentul ăla de la fix, de mă uscau. Dar merita toată bătaia.
0: Eu făceam o altă distracție a copilăriei. Era să sunăm la ușa vecinilor să fugim.
1: A, și asta, da.
0: Da, era ceva, era o bucurie.
1: Dar asta dacă, dar nu sunam la vecinii mei, că eu stăteam în bloc micuț și oricum ne cunoșteam. Știți că așa erau comunitățile, se cunoșteau vecinii între ei, de chiar te vizitai. Că mă mai duceam pe la cât un coleg sau ceva, de nu mă știa nimeni. Acolo băteam și sunam la uși. Altfel mi-o
5: luam. O joacă din copilărie care mi-am întrebat cu mare drag la bunici, nu știu dacă ați mai făcut-o voi ăștia anii 80-90 sau 2000, ne fiind asfalt la bunici la țară, nu ca cum ar fi, dar vorbesc de vremurile de 2000-2005, în care strângeam tot felul de burieni, crengi mari, și alergam pe stradă cu ele după noi, făceam un praf enorm, și se nemerea doar în perioada în care toată lumea spăleau rufele, știi? Și atunci super, ieșeau toți vecinii și ne alergau și noi cu alea după noi, făceam un praf, un nor, era imens, ziceai că e rușima spatele nostru.
0: Să știți că părinții,
5: bună, vă doresc.
0: Să știți că părinții generației noastre sunt niște, cu adevărat niște supereroi. Avea un nivel de toleranță pe care cred că noi nu-l mai, la noi nu se mai găsește.
1: Nu. E, dar mai și reful aur.
0: E adevărat.
2: Spinările noastre
1: strângeau și când te luau,
0: când scoteau cureaua de la precinari. Iarna legam sania după autobuz seara să nu ne vadă șoferul. Mergeam 3-4 stații și ne întorceam înapoi, ne întorceam cu celălalt.
2: Doamne ferește.
1: Efectiv, sunt copii care au crezut că furtunul de la mașina de spălat e
2: pentru asta.
1: Da, da.
2: Pentru aia.
0: E accesoriu de cafteală.
1: Exact.
0: Da. Este parent.
6: Neața băieți, neața Teia.
0: Bună.
6: Sunam la taxi și chemam taxiul la blocul vecin. Și după aia stăteam și mă uitam pe geam și așteptam să văd când vine taxiul și cum claxonează. Și era o distracție pe mine de ziceai că ce știi ce am făcut.
1: Da, așa era.
2: Păi, de ce? Mamă, dar și când te prindea că făceai de
1: astea? Noi mai făceam o chestie foarte ciudată pe care acum n-aș mai face-o, că am prins și o fobie și nu înțeleg de ce. Ne duceam la, aveam un râuleț lângă, Șușița se numește, și ne duceam și prindeam șerpi. Șerpișuri de aia de apă. Și ne duceam și speriam fetele din cartier, că țineam în sticlă și după aia luam pe băți și le puneam șarpele pe mână. Și bă, eram atât de șmecheri noi. Adu-mi acum un șarpe, Răzvane, că în cameră stau și plâng.
0: Mă gândeam acum că mi-a amintit cineva. Ne plictiseam atât de tare în copilărie încât era o bucurie să sunăm la robot să auzim pe tantia aia cum spune ora exactă. La semnalul următor va fi ora 7 44 de minute 50 de secunde. Și știam că între momentul ăsta și următorul moment erau 10 secunde, că după aia zicea va fi ora 7 46 de minute 0 secunde.
2: Da.
0: Vezi? Asta înseamnă. Ăla era TikTok-ul copilăriei noastre.
7: Când eram copil am crescut în lacul Dei.
0: Da, uți, ca și mine.
7: Și una dintre cele mai tari distracții vara era să scoatem becul de pe etaj, să batem la o ușă și de ușa respectivă rezemam un tomberon de gunoi.
1: Doamne, plin.
2: Interesant. Altceva.
0: Mă, apropo de copilărit în lacul Tei, că am copilărit și eu tot acolo în București, aveam pe bulevard magazinele aliniate. Era scara mea, aveam o pescărie, cred, o măcelărie, după care aprozar. Aprozarul avea un cărucior din ăla de marfă pe care noi îl furam seara. Unul, doi sau trei copii trăgeau de el și restul ne urcam în cărucior și ne plimbam cu el prin spatele blocului. Adică era...
1: Doamne, mi-a mai deblocat cineva o amintire. Nu știu dacă voi făceați treaba asta. Voi prindeați muște și le făceați lanț? Le făceați colier? Doar noi suntem puțin ciudați?
0: Uite-te la privirile oripilate ale fetelor de aici.
1: Deci eram mici și prindeam muște și treceam cu ață prin ele și făceam lanț de muște și îl purtam la gât prin fața blocului. Wow. Sau n-ați legat niciodată o ață de o musculiță? Și să mergeți cu ea să fie animăluț așa? Cât zbura săraca?
2: Noi le smulgeam aripile și le lăsam să meargă. Le făceam gândaci, dacă...
1: Da, hai să... Nu,
8: bună dimineața!
1: Copilărie dificilă tot.
8: Ar fi multe de spus, dar spun câteva. Ne duceam la gârlă să notăm. După aceea niceam pe câmp, luam floarea salului, porumb, pepeni. Seara ne jucam pitita, lapte gros, labirintul dracilor, țară-țară, vrem ostași. Și apoi, tot așa, fiecare zi și multe alte activități.
0: Da, interesantă, bizară copilărie aș numi eu. E adevărat că, privită nostalgic, poți să spui că era o copilărie minunată. Dar, dați-mi voie să am și semne de întrebare față de cât de... normal eram.
1: Da, chestia aia cu preșul și cu ziarul.
0: Da, o știți pe aia cu preșul și cu ziarul și cu răhățelul de sub preș?
1: Puneai,
0: dădeai foc la ziar, sunai la ușă?
1: Da, și când deschidea ușa era un mic incendiu și dădea cu piciorul să-l stingă și era surpriză sub ziar.
0: Uite-l pe ăsta mic ce râde. I-am dat idei. Te duci acasă să nu faci așa, da? Te rog eu. Vă aduceți aminte de bomba din șuruburi? Erau două șuruburi legate între ele cu o piuliță.
2: Da.
0: În piuliță se punea praful de fosfor de la paiele de chibrituri. Și legai de obicei o pungă de capătul unui șurub ca să poți să arunci bomba și la contactul cu solul emite un sunet ca de petardă.
2: Eu aveam un băiat de care îmi plăcea, care făcea bombe de astea și îmi spărea foarte tare.
1: Mama, era, bloc. Era chimistul cartierului.
2: Exact.
1: Fizician.
0: Se numește plictiseală. Și când te plictisești, când n-aveai internet,
2: devii genial.
0: Îți spunea imaginația la contribuție.
9: Noi eram 14-15 copii pe scara blocului și zilele în care ploua ne dădeam pe scări cu covorașul ăla de cauciuc din fața ușilor. Era o hârmălaie nebunie.
0: Nu mai spun că da, apropo de hârmălaie, mai era obiceiul ăla să ne adunăm copiii de la bloc pe casa scării și să jucăm cărți, organizam spectacole și vecinii erau foarte, foarte toleranți. Acum mă simt eu ca doamna aia de la parter sau de la unul care arunca cu apă în cap copiilor că băteau mingea fix în zidul care era plasat în dreptul dormitorului ei. Eu acum adult o înțeleg că voia femeia să doarmă. Între timp copiii nu mai au genul ăsta de activități. Nu știu dacă e mai bine sau mai rău.
1: Nu știu, dar parcă nu e

0: nimeni atât de deranjat, că și acum și eu am devenit genul ăsta de deranjat la orice zgomot, la orice muzică mai tare. Evident că nu mă duc și nici nu fac vreun caz din treaba asta, da? Am așa un disconfort. Mi-aduc aminte, era o doamnă, nu-i mai rețin numele, o vecină care v-am zis de multe ori de ea, că ne dădea apă la geam. Păi peretele ei pe exteriorul blocului avea numai urme de mingi. Pentru că noi jucam la perete, așa se numea, la perete. Jucam 2-3 copii și ideea jocului era să dai cu piciorul tare în minge, ca celălalt să nu apuce să dea și el tare cu piciorul, ca să se întoarcă în perete și tot așa. Era bucata ei de perete, mai nimeream și prin geam, evident. Odată, câteodată se mai și spărgea.
1: Geamuri sparte, nu mai zic.
0: Erau, după aia și-au schimbat majoritatea vecinilor cu geamuri termopan și geamurile alea erau mai rezistente. La gemulețele alea cu tocărie de lemn, păi alea erau fragile, imediat le spărgeai. Și parcă nu se supăra lumea, evident.
1: E, nu se supăra că era și paratrezetul numit părinte.
0: Era, dar știi care e chestia?
1: Că nu știa nimeni nimic, dar pe taică tu cred că îl luau la niște ture.
0: Mi-aduc aminte că

0: Nu se mai ducea la părinte, te bătea el.
1: Nu avea nevoie de hârtie. Da, adică da, da. Era, o avea în alb.
0: Și scrisă. Nu avea, părintele nu venea și întreba de ce. Zicea, se știa clar că ai făcut ceva.
1: Te duceai și spuneai părintelui, m-a bătut vecinul de la doi. Bine, bine da. Ți-a făcut, te bat și o tură.
0: Ai făcut tu ceva de te-a bătut.
1: Când a apărut Digi în sat, luam telecomanda de la un prieten și mergeam la geamurile oamenilor și schimbam canalul. Asta o altă distracție. Știți că eu am făcut asta mare fiind. În momentul în care au apărut telecomenzile universale, mergeam în mall la AFI Cotroceni și erau amenajate zone cu pufuri ca astea pe care le avem și noi pe plajă, în care puștii se jucau FIFA. Și eu cu telecomanda universală le opream televizor.
2: Ma.
1: Deci, da, nu te uita așa. Asta făceam, au pierdut la meciuri, vai de capul. Așa că, iată, unii n-au minte nici când sunt adulți. Așa că ce pretenții să mai avem de la copii?
0: Eu zic că ăștia mici sunt foarte cuminți.
1: Chiar sunt.
0: Când ne reamintim și auzim povești din copilăria noastră, ce prostii puteam să facem și cum eram la limita legii, la limita vieții, la limita accidentelor și așa mai departe, copiii din ziua de azi mie mi se par cuminți. Cumici sunteți?
3: Faptul cu bomba, noi făceam pistol din bujie de la mașină, băgam cucui cu o bucată de cauciuc de la o cameră de mașină sau de bicicletă și băgam gămălie de chibrit și făceam ca petardele, dar noi aveam pistoale, băgam gămălii până sărea cuiu când bubuia.
1: Da, bă. Ce vorbeam? Ce vă spuneam? Adică...
0: Ce distracție era, mi-aduc aminte că era o nuntă la bunici și era nuntă în curte și era foarte amuzant pentru vecinii neinvitați la nuntă să arunce cu sticle cu carbit.
2: Deci, nu.
0: Vă dați la nuntă, efectiv bubuiau lângă gard. Nu, deci...
4: Neața Zu, noi când eram mici, stând în cartierul Răcădău din Brașov, unde veneau urșii, stăteam aproape de capăt și câteodată autobuzele mai parcau la noi în fața blocului și noi le deschideam, trăgeam de ușile alea până se deschideau, intram înăuntru și stăteam atârnați de barile alea ca maimuțele, adunam bilete din ele, făceam curat, ne urcam pe autobuze, deși era foarte periculos. Bubuiam și noi cu chiușoare din acelea din șuruburi și cu piulița la mijloc, până ne-a învățat cineva că tot pierdeam șurubul atunci când explodau, ne-a învățat cineva să le legăm cu sârmă. Și toată distracția s-a terminat în momentul în care un chiușor a căzut pe parbrizul la o mașină și s-a spart parbrizul. Mm. Mai mult decât atât, când au apărut peturile de plastic, le strângeam, le umpleam cu apă și puneam multe pe stradă și rugam șoferii de autobuz, le făceam semn să calce pe peturile alea. Și când bubuiau, ne stropeau cu apă.
1: Și astea erau mi-amintesc.
4: Ce mai făceam? Mergeam la izvor ca să bem apă și de acolo le umpleam peturile. Nu urcam în casă, că dacă ne prindeam părinții în casă, nu ne mai lăsau să ieșim.
2: Asta cu prețul,
4: jucam capră nouă, lapte gros în grădinele din fața blocului, rișcă cu moneda la gaura din pământ, și fotba, și zbieram în turna și nu se mai supăra nimeni și era ok, era bine.
0: Da, se supărau, că eu mi-aduc aminte, nu exista zi să ieșim la joacă ca un copil să nu plângă. Adică ceva se întâmpla, ori că îl lovea tare, ori că îi spărgeai mingea, ori că ceva se întâmpla, unul trebuia să sufere.
2: Da, mă, conflicte tot timpul, da, dar nici nu era plăcut fără.
0: Voi mai știți că, nu știu, cred că în fața blocului la mine sau în gașca mea n-a existat băiat care să nu dea cu pumnul în minge, să încerce să dea cu mingea pe bloc. Era o chestie de asta de se super popularizase la noi în oraș, că făceam concursuri, cum mai acum îți dai cu pumnul, îți dai 999, noi luam mingea și dădeam cu pumnul în ea să vedem care reușește să dea cu ea pe bloc. Evident, blocuri cu 4 etaje, să nu... Și erau ăștia mai mari care reușeau.
1: Îți dai seama.
0: Dar problema e că după aia încercai să ajungi să ții mingea de pe bloc.
2: Iau.
0: Păi eram inocenți.
5: Neața, dragilor.
1: Salut, Stelian.
5: Îmi amintesc cu mare drag de prostile pe care le făceam la țară când mă duceam la bunici, că îi încuiam în casă și uitam de ei. Și la un moment dat mă striga o vecină, du-te, că țipă mătămoară, că tu mare la fereastră. Sau le puneam ceasul ăla care zârnăia de parcă te trezea din toate visele, le puneam să sune până la 3-4 dimineața.
2: O bucurie?
0: Mamă.
1: Da, lipituși monezilor pe șina de tramvai ca să deraieze tramvaiul? Nu vedeți seama?
0: Așa ne gândeam noi.
1: Exact.
0: Da.
1: În fine, măcar avem de ce să ne amintim și așa din când în când, stând pe o plajă de la mare, să povestim unii cu ceilalți, să ne dăm seama că sunt foarte, foarte multe amintiri comune. De la liftul care ne leagă pe noi doi, până la coborâtul

0: scărilor rulante care pe sensul de urcare și așa mai departe. Așa că, uitându-ne la copiii din ziua de astăzi, cred că ar trebui să-i reevaluăm. Pentru că nu sunt nici pe departe atât de obraznici cum am crede noi. Da. Adevărat, nici nu au o copilărie în care au timp să se plictisească.
1: Pentru că fac tot felul de activități.
0: Și stau, eu zic, din păcate, ăsta poate fi un minus, parcă prea mult cu ochii ochii în ecrane. Luăm o pauză, 7:55 de minute.
2: Avem
0: și știrile pregătite, dar și cartea de șezlong din această dimineață, pentru că fiecare dimineață, fie că e în studioul de la radio, fie că e pe plaja Mera din Cap Aurora, a venit cu câte o recomandare, cu câte o carte de șezlong pe care Tea ne-a adus-o în fața ochilor, urmând ca noi să ne o procurăm și să ne bucurăm de ea în detaliu.
1: Asta e și ultima carte de șezlong de pe șezlong.
0: La propriu.
2: De pe șezlongul de adevăratele.
0: Exact.
2: Poți să iau un ăsta de la Algida să mi-l pun și eu în redacție și când...
1: Păi de ce îl întrebi pe Răzvan? Ți pare că deține compania?
0: Da, nu.
2: Nu, dar mă întreb dacă aș putea să iau un șezlong să-l punem.
1: Poți să iei, ceva se va întâmpla, dar tu ia-l.
2: Nu, eu ceva vreau să iau, că nu pot să plec cu una goală de aici, tu înțelegi.
0: Ce se poate întâmpla? A, 1, să vină să-și ia înapoi. B, să ți-l lase. Asta,
2: ar fi varianta.
0: Sau ce? Să fii certată că te-ai bucurat la un șezlong care era al oamenilor și aveau nevoie de el săptămâna viitoare.
1: Sau de
0: la o altă campanie.
1: Sau dacă vrei să o potolești, de să-l plătești.
2: Da. Stai, mă, că am venit fără bani la mare.
0: Am venit la un inclusiv.
2: Da. Nu, am venit ca în facultate, fără bani, faci aici, ce ai.
1: Da.
0: Și ce bani ai făcut până acum?
1: Dar la facultate, făceai bani la mare?
2: Da, cereai bani. Cereai bani de la...
0: Cum adică?
1: Tu erai genul ăla care cerea bani?
2: Am mai cerut și bani, da. Dar te ajută oamenii, că la mare lumea e foarte generoasă.
1: Te duceai în vamă și cereai bani?
2: Am mai făcut, da.
1: Cum?
2: Dar era mică, mă, imaginează că eram în facultate.
1: Uite, erai mică în facultate, aveai 20 de ani, mama la 20 de ani avea copil.
0: Exact.
1: Zi-mi.
2: Și aveam la 20 de ani.
1: Deci cum?
2: Da, puneai un anunț de la și ziceai bani de țigări sau...
1: Aveai afiș, carton?
2: Aveai, da, pe sfăceai.
0: Și te duceai la, uite cum e doamna de aici, super drăguță, super zâmbitoare.
2: Nu te duceai, Răzvan, tu stăteai într-un loc.
1: Da, deci cerșeai cu alte cuvinte.
2: Și te târșuia lumea pe lângă tine și stai.
1: Și ce spuneau?
2: Nu ziceau nimic, îți ofereau.
1: Ce spuneau?
2: Într-o cutie de carton sau ce aveai.
0: Și cât ai făcut cel mai mult?
2: Ei, nu știu, aveam cât să bem într-o seară bere. Nu-ți imagina că făceam afere,
1: deci, Răzvan. Dar erați pupe, erați plantați toată gașca. Tu într-o parte,
2: altă. Nu bani mulți.
1: Da, mă, evident. Dar uite, o chestie pe care...
2: Hai, mă, dar... pahar, de... Pișvaser, adică nu-ți imagina...
1: Nu-i nici bine, nici rău, numai că nu te-aș fi văzut în situația asta. Mie mi se pare funny atunci când ești tânăr să faci tot felul de nebunii de asta.
2: Da, mulțumesc.
1: Adică și eu și Emi în liceu plecam unul în stânga, am fost într-un colegiu mare din Târgu Jiu cu foarte mulți elevi și unul pleca în stânga, unul în dreapta și tot așa, da, dăm și mie un leu, dăm 50 de bani.
2: Și tu?
1: Și ne vedeam la poartă fiecare cât a strâns și aveam bani de cafea.
0: Dar ce n-a zis Cuza că după dăm și mie un leu, urma următoarea propoziție, că te sparg.
1: Mai făceam și asta.
0: Un leu că sparg fața.
1: Emi era mai dur.
0: Da,
1: Emi era mai dur.
0: Îl ajută și fața.
1: Îl ajuta. Dar uite, pe Tea n-aș fi văzut-o niciodată, pentru că în continuare...
2: Ceream. Noi stăteam și ni se
1: te duceai și vorbeai așa. Hai să-mi dai și mie o țigară.
0: Să spălăm cu buretele această amintire, să ștergem din memorie, cu o pauză de publicitate. Eu și desigur știri imediat.

0: 15 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la camele de bere, Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
2: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
2: Da, domnule.
5: Ian Parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
7: De când iau Restinerv în mod regulat,

0: starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Disconfort în timp ce bei sau mănânci
4: și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
5: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc, pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
6: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cotlet de porc cu os feliat la numai 20 de lei și 99 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 7 și 9 august în limita stocului disponibil.
7: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
8: Nu-ți face griji, este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
9: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Carrefour prezintă Promo Hit.
11: Cu Promo Hit, până pe 11 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de ro, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
12: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
13: Între 7 și 11 august, roșii țărănești 7 lei 49 kg, Fragedo pulpe de pui 14 lei 99 kg și Artesana Kefir de 350 ml 5 lei 79. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
14: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
15: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
16: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
17: Bani pentru belele.
18: Mai avem mult.
19: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
20: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
21: Mergem și noi în vacanță?
22: Da, e mult de mers?
21: Ei, câteva zile, putem să mergem la munte sau la mare.
22: Și e mult de mers? Pe jos? Mașina? Parcă simt că o să mi se umfle și o să mă doară picioarele.
21: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
23: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
24: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro.
25: Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce îți trebuie pentru autodepășire.
26: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
27: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii.
0: vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
1: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
3: Luna, hai!
2: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: ce voiai să zici?
1: Zici că ai aflat ce se întâmplă la metrou la Republica?
0: Păi dar cum? Eu am oamenii mei, mă.
1: Nu, ar trebui...
0: Gabriel Vlad mi-a scris.
1: Să te angajezi și la știri cu jumătate de normă.
2: Nu, stai.
0: Nu,

0: fel de bine cum le dă doamna de ea. Dar fii atent,
1: nu le dai, dar le servești.
0: Mi-a zis Gabriel, mi-a scris pe WhatsApp că sunt probleme la metrou. Coboară oamenii la Nicolae Grigorescu pentru că nu e curent între Nicolae și Republica. Asta mi-a zis Gabriel. Asta vă zic și vouă.
1: Auzi, Tea, da, vin ploile weekendul ăsta prin vestul țării.
2: Au început deja de ieri, nord,
0: da,
2: centru, se mută.
0: Da, plouă câte un pic, acum a stat.
2: Nu, acum a stat, dar vezi că continuă și astăzi, de mâine, din nou ploi, da.
1: Și la București sau?
2: Și la București era acoperit deocamdată, n-au prognoza, nu zice că ploaie, dar tot ce se poate. Nordul Muntenii, de exemplu, e sub o avertizare de ploi.
1: Observați, dragi oameni buni care sunteți cu noi aici, că această săptămână noastră la mare a fost precum un roman de Liviu Rebreanu, adică prima zi a fost la fel, cu norișor, cu soare din când în când și așa se și închide. Deși toată săptămâna în rest a fost impecabilă din punct de vedere al soarelui.
0: Mă gândeam că te referi la romanul adolescentului Mioc, că noi nu prea vedem niciun
1: apropo,
0: e singurul care chiar arată treaba asta.
1: Romanul adolescentului Mioc nu a fost al lui Rebreanu.
0: Nu, dar m-am băgat
2: un roman. Eliade,
0: da. Un roman, nu neapărat.
1: Da. Auziți? Vă așteptăm, da? Încă mai avem niște ore de stat aici. Pentru cei care sunt doritori să arunce o privire asupra ceea ce se întâmplă aici, să se alăture găștii venită încă de la 6 dimineața.
0: Extraordinar.
1: Plaja Mera Capa Aurora.
0: S-a mai plecat, că s-a dat drumul la mâncare. Eu înțeleg
1: la
0: treaba.
1: Micul dejun, la astea.
0: Eu înțeleg. E normal că na, stai ce stai, dar după aia te duci, poate se mai întorc, poate mai vin alți oameni. Eu mă bucur mult că am reușit să facem treaba asta.
1: Ce frumos a ieșit. S-a postat deja, să știți.
0: S-a postat, da,
1: cred
0: da,
1: da.
2: S-a postat, s-a toate.
1: Dacă vreți să vedeți...
0: S-a făcut inclusiv albumul, dacă nu mă înșel, s-a pus pe Instagram-ul Radio Zoo. S-a pus albumul cu poze strânse de la oameni trimise din toată țara. Că sunt poze în mașină, în
2: sau
0: vestul
2: sau în tramvai, la birou, sau unde stai.
0: Bravo, bravo. Și foarte bine versurile. Ori e poze de aici, de la noi, de pe plajă. S-a făcut un întreg album cu poze primite de la voi cu răsăritul ăsta. Să vă arătăm că avem dreptate, cum am zis la început. Răsăritul e la fel pentru toată lumea. Depinde cum îl privești tu.
1: Mulțumim. Acum
0: și știrile sunt la fel pentru toată lumea, depinde cum le citești.
1: Și de unde le asculți.
2: Și cum le citești, da.
1: Știri la Zoo, oriunde te afla. Bună dimineața, 8 și 12 minute.
2: Până dimineața, autoritățile se așteaptă la o temperare a prețurilor la carburanți. 22 de grade sunt acum în București.
1: Auzi, să le mai și scadă să le temperezi.
2: Ce urcă și coboară. Aproape toată țara se află sub avertizări de caniculă, dar și de ploi. În această dimineață expiră codul roșu și cel portocaliu. Acestea au acoperit 3 sferturi din țară, iar mâine valul de caniculă se va restrânge către vest și sud. Instabilitatea atmosferică își face loc astăzi în cea mai mare parte a țării, iar mâine în zonele montane și submontane, dar și prin centru, sud și sud-vest. Izolat vor fi și căderi de grindină. Premierul interimar se așteaptă la o temperare a prețurilor la carburanți. Ilie Bolojan spune că România nu se confruntă în prezent cu o criză. Situația de la rafineria Petromidia s-a îmbunătățit, iar aceasta urmează să revină la capacitate normală de producție. De la o producție de 50% la Petromidia s-a ajuns acum la 85%. Între timp, benzina s-a ieftinit ușor ieri față de ziua precedentă, atât în București, cât și în orașe ca Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța. Potrivit pecoonline.ro, în București, la unele stații, cea mai ieftină benzină se vindea cu 9 lei și 47 de bani pe litru, iar motorina standard cu prețuri cuprinse între 10,77 și 10,98 de lei pe litru. Premieră pe aeroportul din Arad, alimentarea avioanelor a fost suspendată după ce aeroportul de aici a rămas complet fără cherosen timp de o săptămână. Operatorii aerieni au fost forțați să găsească soluții de avarie. Oficial, restricția pentru cherosen e valabilă până pe 12 august, iar motivele pentru care furnizorul privat al aeroportului nu poate asigura stocurile necesare pe o perioadă atât de lungă rămân deocamdată necunoscute. Coiful de la Coțofenești, recuperat, deteriorat după furtul de la Muzeul din Olanda, intră în reparații. Procesul de restaurare a primit aviz favorabil de la Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor. Muzeul Național de Istorie anunță că în perioada următoare începe prima etapă a intervenției directe asupra coifului. Pe site-ul muzeului, procesul restaurării va fi actualizat constant. Aproape unul din 6 români de peste 16 ani consumă în fiecare zi produse cu nicotină, țigări clasice, electronice sau alte dispozitive. E concluzia unui studiu Eurostat care spune că România, cu așa consum, se situează peste media Uniunii Europene. Organizația Mondială a Sănătății estimează că tutunul provoacă anual peste 7 milioane de decese la nivel mondial. La sport, umilință pentru CFR Cluj aseară la întâlnirea cu norvegienii de la Tromsø, dar n-avem cum să nu zicem în Conference League. Oaspeții s-au impus cu 5-0 și au scos CFR Cluj din cupele europene. Greu de crezut că în meciul retur din deplasare de joia viitoare, CFR Cluj va reuși să schimbe cumva acest rezultat. Și acum vin informațiile despre vreme.
3: Vara asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți este oferită de Lacium.
2: Temperaturile se mențin și astăzi ridicate în vestul și în sudul țării. Maximele pornesc de la 28 de grade în Maramureș, urcă până la 38 de grade în Banat. Tot în Banat, însă la amiază cerul se acoperă, vin ploi. Meteorologii anunță ploi și în Crișana, Maramureș, în Transilvania, Moldova, Oltenia și nordul Munteniei. În București se pregătește o maximă de 36 de grade. Acum termometrele din capital arată 22. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
3: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florii intestinale mereu alături de tine în vacanță.

0: Eu am realizat o chestie.
1: Ce?
0: Vocea te mă liniștește.
1: Da, și pe mine.
0: Deci tu și eu? Mai e o singură persoană pe lumea asta care mă poate pune la somn.
1: Cine?
0: Dan Diaconescu.
2: Ai mă, tu zici că mă compari așa cu somn?
1: Da,
0: deci, mamă tăia, deci dacă tu ar trebui să tragi povești.
2: Am văzut, dar vrei să-ți povestesc despre cartea mea de șezlong, deci aia te adoarme direct.
1: Serios?
0: Ai de aia plictisitoare?
2: Adică? Nu! No!
1: Nu, no, liniștitoare, vreau să zic.
2: M-a inspirat tu cu copilăria astăzi, să știi.
1: Serios?
2: Da, am ales cartea asta, să știi.
0: Amintiri de copilărie.
1: Înainte de Ion Creangă, înainte să se ducă Tea să ne prezinte cartea de șezlong, vă rog să aruncați un ochi pe pagina de Facebook Radio Zoo, cred că și pe Instagram, nu doar pe Facebook, pentru că s-au postat pozele cu răsăritul de soare văzut de, prin ochii voștri, prin aparatul vostru de fotografiat. Și e o colecție foarte, foarte drăguță, cu pozele, unele sunt trimise de voi, cei care ați văzut răsăritul cu noi pe plajă, arată într-un mare fel. Uite, am dat și inimioară pe Instagram și like pe Facebook, pentru că superb se văd pozele voastre la răsăritul, da, pe care l-am văzut și la radio, pot să spun, în dimineața asta. A fost premiera din viața mea. La 47 de ani am văzut pentru prima dată un răsărit de la mare, cum și Tea ieri a zburat pentru prima dată în viața ei cu elicopterul.
2: Băi, dar n-am vorbit despre asta.
0: Da, mă, împărtășește-ne un pic. Spune-ne cum te-ai simțit.
2: Doamne, deci eu nu îmi imaginam, am crezut că o să fie hurducăiala mai mare în
1: elicopter.
2: Da, într-un aparat de ăsta de zbor care e mic, mult
0: definește
2: mai mic.
0: Definește hurducăiala, să știm, să fim siguri că
2: așa, știi?
1: Adică pe gropi, cu gropi, cu de-astea, da.
2: Nu, a fost mult mai lin.
0: Cu microbuzul, da.
2: Nu, a fost mult mai lin. Ce nu mi-a plăcut însă că a fost momentul ăsta că era prea lin când s-a întors domnul pilot.
0: Cum nu ți-a plăcut, mă, că aia a fost cea mai tare parte?
2: Da, asta să mergi drept. Eu am plecat capul așa în genunchi și când mi-a ridicat ochii, nu știam dacă ce văd e cerul sau marea.
0: Măi,
2: mi s-au părut că s-au inversat. Nu, deci ăla a fost o întoarcere.
0: Imaginați-vă că Tea era în elicopter și spune dintr-o dată: "Ah, dar ce liniștit e."
2: Da, era chiar.
0: Eu mă așteptam să fie mult mai rău și la un moment dat pilotul spune:
1: Vreți
0: să facem o întoarcere mai sportivă?
2: Eu am zis nu, dar nu m-a ascultat
0: și
2: nimeni.
0: Și eu și Răzvan, da, sticofii de amici. Și a zis: bine, pregătiți-vă că facem o întoarcere mai sportivă. Într-adevăr, orizontul s-a pus pe verticală.
2: Da. Rău.
0: Da, a fost fain.
1: Oricum, și toată experiența asta s-a transmis și într-un live pe Facebook, pe care puteți să-l vedeți pe Facebook-ul Radio Zoo.
0: Da.
1: Și momentul culminant e clar când Tea a fost întoarsă cu...
2: Era cumva să fiu întoarsă, nu?
0: Dacă Tea acum două zile a certat marea că a venit valul aia, nu știu dacă știți, când s-a dus Tea să ne spună temperatura din mare și a venit apa și a zis: mai!
2: Păi nu,
0: singurul om care a certat, așa a certat și elicopterul ieri la fel. Când domnul a întors, a zis: bai, liniștește-te.
1: Mai potolește-te. Mai o blazicule. Tea, ești pregătită cu cartea de șezlong?
2: Da, da, mi-am și notat niște momente ca să nu le uit.
1: Te rog.
2: E o carte care mi-a plăcut foarte mult și fii pe fază, m-am gândit că...
0: Stai.
1: Să nu pleci cu tot cu...
0: Că pleci cu scaunul.
2: Dar ce... nu aveam pe asta la mine, așa?
0: Da, cred că da.
2: Dar ce-i cu mine? Ce distrusă sunt.
1: E, Tea, ești și tu în starea de litoral cu... Așadar,
0: domnilor, pregătiți-vă, pentru că așa cum ne-am propus în fiecare dimineață până terminăm matinalul, Tea va veni cu o recomandare de carte. Cartea de șezlong, am spus noi, pentru că e cartea aia care nu te lasă să te plictisești la plajă când îți bate soarele în telefon și nu te mai poți uita în el. Cea mai bună opțiune.

0: și recomandat ar fi să deschizi o carte. Asta face Tea în fiecare zi, ne vine cu o idee de câte o carte. Neața, Tea!
1: Bună dimineața! Eu cartea de astăzi am ales-o pentru toți cei care...
0: Care ce? Nu mai ai baterie? Lasă că vin eu acolo lângă tine. Tu doar...
2: Ce,
0: tu
2: nu mai are baterie la microfon?
0: Nu cred. Da, nu, ia-l pe al meu, drăguță. Ia-l pe al meu.
1: M-am gândit, scuze. Deci, cartea asta e pentru toți cei care s-au gândit la un moment dat că mama lor prea s-a băgat în viața lor, că a fost prea bucicălitoare, că prea a ales ea pentru ei. Că... Și eu vă zic că cartea asta este... Așa ca să te gândești că mama ta, dacă s-a băgat în viața ta vreodată, este pentru ca să se asigure că o să-ți fie bine și că o să te descurci atunci când ea nu o să mai fie. Asta e ideea cărții de la care pornește Roman Gary. Cartea se numește Promisiunea Zorilor și o are în centru pe Mina, pe mama lui, o mamă foarte devotată, un supererou chiar, o mamă care a făcut tot ce i-a stat în putință să-l crească bine, drept și frumos, pentru că a fost o mamă singură și a trebuit, într-o perioadă destul de grea, avem și războaiele mondiale care băteau la ușă, a reușit să-l pună pe picioare pe omul ăsta și nu că l-a pus pe picioare, dar Roman Gary a avut o carieră fulminantă și în diplomație, a fost decorat de Charles de Gaulle în cel de-al doilea război mondial, a fost un super scriitor francez și mai mult decât atât, a fost singurul scriitor care a reușit să ia de două ori premiul Goncourt, un premiu prestigios în literatura franceză care se acordă o singură dată unui singur scriitor francez. Roman Gary a reușit să scrie sub pseudonim și a împușcat două astfel de premii și eu cred că mare parte din reușita lui în viață este datorează mamei lui. Cartea, ziceam că se numește Promisiunea Zorilor, e de fapt o metaforă. Roman Gary zicea că prin iubirea de mamă, viața îți face în zorii vieții o promisiune pe care nu o respectă, pentru că mama nu poate să te urmărească toată viața și să-ți fie alături, așa că tu va trebui să te descurci la un moment dat fără ea. Mina, se numește Mina Cancev, este o fostă actriță. Roman Gary o vede așa foarte supranaturală, pentru că s-a dat peste cap toată viața pentru el. L-a dus la cursuri de dans, l-a dus la cursuri de muzică, de desen, nu avea nicio aptitudine. I-a bifat toate lucrurile din zona asta a artei pe care putea să îi le insufle, nu s-au lipit de el, pentru că nu era un tip talentat în zona asta, dar nu a renunțat. Și i-a spus tot timpul, tu o să fii un om mare, tu o să fii un om care se va urca așa pe niște culmi. Și cred că a transmis așa în univers chestia asta, pentru că Roman Gary la început ca să o impresioneze, dar și după aia, pentru că așa a fost învățat de-a lungul vieții, a reușit să reușească în viață. A reușit să reușească în viață, dar fix așa s-a întâmplat pentru el. Își amintește că era foarte mic și numai ca să-i facă mamei pe plac, mai învăța o nuvelă de La Fontaine sau ce putea el să facă la vârsta de 5-6 ani, numai ca să o vadă să-i aducă plăcere pe chip. Pentru că mama nu putea să-l ducă la foarte des la teatru sau la operă, i-aș dorea să-l bage în lumea asta. Făcea așa o chestie care mie mi-a rămas în cap, îi cumpăra vederi cu interioare din hoteluri celebre, din săli de teatru celebre, pentru ca el să fie familiarizat cu imaginile astea, să-și dorească să ajungă acolo când o să fie mare, să știe cum arată pe dinăuntru clădirile astea, chiar dacă ea poate n-avea tot timpul bani să-l ducă acolo, ea făcea pălării și nu o câștiga grozav din treaba asta. L-a trimis la război, ca

0: oprit înainte să urce pe pistă, zice, e mama ta la telefon. Aoleu, ăsta zice, nu pot, că mă duc în misiune acum. Zice, da, dar mi-a zis să vii să vorbești cu ea.
1: Când te sună maică ta, poți să fii cât de mafiot.
0: Mă, și el se întoarce, ia telefonul ăla, colegii lui zic, băi, noi plecăm.
2: Dar știi ce l-a sunat? Nu, să-l întrebe dacă a mâncat dimineața.
1: Da.
0: Ceva de genul. Și vezi că toți ăștia mor în misiunea asta, iar Roman Gary supraviețuiește pentru că mama lui l-a chemat la telefon. Și Mina l-a urmărit așa cu toată viața, ce-l ține în viață în războiul ăsta.
2: Știi ce i-a zis, nu? I-a zis, puneți căciulea pe cap că e curent în avion, bate vântul să nu răcești.
1: Mama, da, să nu stați cu geamurile deschise.
2: Exact, da.
0: Și vă mai dau un singur spoiler și după aia o să vă invit să citiți cartea asta, că e despre viața lui și despre relația cu mama și o să vă placă fantastic. Ce-l ține pe el în viață în război e faptul că primește de la mama lui, sigur, destul de rar, că cum circula și poșta pe atunci, corect, scrisori. Scrisorile lui maică sa sunt destul de generale, așa, adică el îi spune că s-a întrăgostit de fata nu știu care, că s-a culcat, că s-a culcat cu soția nu știu cărui capitan, că erau foarte deschiși unul altuia. Ea nu prea are reacții la scrisorile lui, dar îl încurajează, îi mai spune una alta despre ea. Când se întoarce acasă, o caută pe mama lui. Mama lui nu mai e în viață. Mama lui murise de vreo 2 ani, dar a plătit o spălătoreasă ca să-i trimită lui Fisu scrisori pe care ea le-a scris cu mâna ei, că a fost bolnavă de pneumonie, de asta s-a și stins, pentru ca fiul ei să primească scrisori cât
1: în timpul
0: se
1: războiului
0: poate.
1: Să nu-l
2: perturbe, să știi, dar acasă l-așteaptă mama.
0: Să poată să vină acasă la mama.
1: Dar nu trebuia să ne spui partea asta a cărții.
0: Vezi că asta nu e finalul cărții. Asta e doar o pastilă.
1: A mințit, trăiește.
0: Nu, asta e doar o pastilă din toată cartea asta, că sunt foarte multe imagini de astea. Deci asta e una dintre imaginile alea frumoase și de asta vă invit să luați cartea asta. Nu e o carte ușoară, nu știu dacă e o carte chiar de șezlong.
1: Cum ai zis că se numește?
0: Promisiunea Zorilor.
1: Ok.
2: Uite, pentru că Tea a ales să ne prezinte în dimineața asta o carte atât de sensibilă și atunci când vine vorba de mamă, oricât de șmechere am fi noi, oricât de șefi, oricât de conducători de oști, de țară, de companii sau oricât de puternici ne-am crede, se strecoară așa un sâmbure de emoție. Puteți să vă sunați mamele de aici, de pe plajă, să le spuneți că și din vacanță vă gândiți la ele. Sau puteți să le și spuneți: mulțumesc, iubită mamă.
1: Dă-i drumul, că suna frumos.
2: Pentru că
1: final,
2: și dacă vorbim despre lucruri sensibile scrise despre mamă, versurile piesei astea semnate de Corneliu Vadim Tudor cred că sunt cele mai sensibile versuri despre mamă. Mulțumesc, iubită mamă. Mulțumesc și mamei tale, și mamei tale, și mamei tale, pentru că oamenii de astăzi suntem și cu bune și cu rele, dar mai ales cu bune datorită lor. Și ce, pe plajă nu putem să fim puțin nostalgici?
1: Puteți să plângeți, că nu se vede, că e nisip.
2: Puteți să ziceți că a bătut vântul și v-a umezit ochii.
1: Și aveți și ochelari de soare, adică

0: Da. Exact.
1: Băi, ce mai... Mi-ai dat așa o stare de asta de... Mai făcut emotiv. Nu știu dacă să continui dimineața asta cu o cafea sau cu o bere.
0: Da, deci, e și ziua internațională a berii
1: astăzi. Mai în indecizie, tocmai.
2: E o bere.
0: Apropo de continua dimineața, să trecem așa repede la următorul moment, că avem de dat pentru cei care ne ascultă de acasă ultimul premiu de 500 de lei de la Algida și Betty Ice. De la nebuni ăștia după Algida și Betty Ice. Așa că ia ascultați, concentrați-vă și poate vine premiul la voi.
1: Face ca de fie.
3: Radio Zoo aduce vacanța la tine acasă. În fiecare dimineață facem radio de la mare. Prinde super concursurile zilnice oriunde ai fi, savurează o înghețată Algida sau Betty Ice și te simți ca la malul mării. Nebun după mare, nebun după Algida și Betty Ice.
1: Așa, am uitat că bagi de asta. Am zis că facem...
0: Ce să bag?
1: Că facem ca de fiecare dată cu poveștile alea faine pe WhatsApp la 0748111550, să ne spui povestea aia când tu ai fost nebun, nebun din dragoste, nebun pentru o situație de asta faină, pozitivă, în care ai ajuns la mare, pentru ea sau pentru el, nu aveai permis, te-ai împrumutat de bani, ai mers pe jos, cine știe, fiecare cu povestea lui la 0748111550, Tea va selecta mesajul ca de fiecare dată și vom intra în direct, auzim povestea din gura voastră, că e cea mai frumoasă formă de a o spune așa, și apoi, bineînțeles, vă premiem. Doamnelor și domnilor, reporterul nostru de la fața locului, tocmai ce a ajuns. Bună dimineața, Răzvan!
0: Bună dimineața, de unde sunteți?
4: Bună dimineața, de la Tulcea.
0: De la Tulcea, de la Tea de acasă ești.
2: Bine ai venit!
0: Cum vă numiți?
4: Daniel Parmac.
0: Daniel Parmac, extraordinar!
2: Da, Parmac e cunoscut.
0: De unde Tea ți-e cunoscut?
2: Nu știu, un nume cunoscut în Tulcea.
0: Deci, oameni buni, domnul Daniel Parmac este un domn care păstorește vreo 30 de doamne. Câte femei lucrează la tine?
4: Vreo 30.
0: Toate mari ascultătoare Radio Zoo.
2: Mamă, ce mișto.
1: Cele mai tari contabile.
0: Contabile, bucătărese, da. Florărese, de toate. Și astăzi a venit la noi. Nu vă ascund că e și prieten cu noi. Cu mine cel puțin de...
1: Eu nu vă ascund că ultima dată când l-am văzut pe Daniel...
0: Ce?
1: Ultima dată când l-am văzut pe Daniel, mi-a adus un pește cât mine de mare aproape, era jumate.
0: Păi de asta și venit acum să te trimite cu niște pește.
4: Când m-a cunoscut, a rămas fără permis.
1: Da, ce asta bucurie, chiar ce bucurie.
0: Când te uiți la Daniel, ți-amintești că ai fost 3 luni pieton? Sau cât?
1: Nu, două luni. Veneam într-un suflet să-l văd.
0: Mulțumim frumos că ai trecut pe la noi. Și salută-ți fetele. Deci, fetelor, faceți-vă de cap. Dani de la Parmac e la mare, în concediu.
4: Distrați-vă.
0: Bă, corect, petrecere frumoasă. E și cu soția, da, aici nu mai e cazul să... Na, e flancat. Și fii atent, cât vin mesajele cu nebunia, am o informație de ultimă oră, că aici, lângă noi, este un sărbătorit. La mulți ani, 7 august e ziua ta, corect?
4: Corect.
0: Băi, oameni buni, hai să facem gălăgie pentru sărbătoritul de pe plajă.
1: Este... Cum așa a venit omul în fiecare dimineață,
0: da,
1: să mă, știi?
0: Și astăzi este de ziua lui alături de noi. La mulți ani!
4: Mulțumesc, dar chiar e o surpriză. Că...
1: De unde tot știm noi că e ziua dumneavoastră, nu?
4: Păi aici e dilema.
1: Acum
0: dilema e podcastul EMEI, îmi cer scuze. Noi suntem la matinalul de vară.
4: Da, dar voi aflați.
0: Câți ani faci?
4: 47,
0: măi, de o vârstă cu mine, uite-i!
1: Ați mai văzut răsăritul până acum? Sau e prima dată?
0: Nu, că răsăritul nu l-a prins.
4: Eu?
0: Ai fost la răsărit?
1: Păi cum să nu fie la răsărit?
4: Printre primii.
0: Nu te-am văzut, nu te-am Răzvan, văzut. Răzvan,
4: acum că tu încă nu mai dormeai.
0: A, eu dormeam corect. Doamnă, de câți ani sunteți împreună?
5: 23 de ani de căsătorie, 6 ani de prietenie.
0: Și vă rog, spuneți numele soțului.
1: Ați sunteți prieteni doar de 6 ani cu domnul de...
0: Da, de 23 de ani căsătoriți.
1: Da, după... doar de 6 ani v-ați împrietenit așa.
0: Să audă toată țara. Numele complet frumos, localitatea, se știe că i-am făcut ziua la aici pe plaja Mera din Capa Aurora.
5: Stoica Sorin din Iași.
0: Familia Stoica Sorin din Iași l-a adus pe Sorin să-și facă ziua. Cântăm, ce pregătești, da, tu ceva?
1: Eu l-aș întreba pe Sorin dacă are o melodie preferată, că uite, dăm să se audă melodia lui în toată țara.
0: Ce vrei să se ascultă pe și plajă de ziua ta?
4: Fun Factory Celebration.
0: Hai, du-te! Gălăgie la mulți ani pentru Sorin! Hai, mă, știu, Daniele, fă gălăgie ca la... La nunta lui Costel erai... Doar tu te auzi. La mulți ani, Sorin!
1: La mulți ani!

0: știu pe din afară, mă, ești nebun.
1: Serios?
0: Știu piesa
1: asta. Știi și finalul, nu?
0: Tot finalul, începutul, primul moment. Te-ai ales nebunul? Pentru că e vorba despre nebun după Algida și Betty Ice. Băi, nebun după viață. Pentru că nebuniile fac parte din viețile noastre și sunt sarea și piperul.
1: Dacă nu faci o nebunie, n-ai ce să povestești.
0: Orice mâncare, oricât ar fi ea de bună, fără sare și fără piper, e degeaba, e mâncare de spital.
1: Absolut. Și... absolut.
0: Zite.
1: Tu ai văzut mai nebunia... profesorii și amintesc de elevii mai nebunatici.
0: Da.
1: Ăia cu minți, cu minți. Da, trebuia să fie sclipitor, nu știu, să aibă
0: genial.
1: Da, să aibă 7 olimpiade, toate câștigate, să-și aducă aminte un profesor, dar peste ani o să-și aducă aminte de la mai cu nebunii.
0: Da, ce poveste ai ales?
2: E o poveste care are nebunie, dar nebunia aia pe care eu nu aș făcut-o niciodată.
0: Așa.
2: Dar ce curaj, ce, nebunie și curaj. No, mă, no. Deci Constantin, am dat numărul mai departe lui Alex, da? Constantin este cel care m-a impresionat și, de fapt, m-a impresionat povestea și nebunia, dar vreau să știu și continuarea, că n-a scris-o.
1: A, dar doar un titlu, adică.
2: Uh-huh.
0: Salutare, Constantin, ești în direct.
1: Practic a făcut un clickbait, cum ar veni, și pe tine te-a convins.
2: A făcut un hook ca la știri și
3: Salut!
0: Vezi cum titlul face diferența. Salutare, Constantin, tu ești alesul, tu ești nebunul tei. Aici,
3: vă salut.
0: Nebunii după Algida,
3: păi,
0: și Betty Ice.
3: Dacă mai era emisiunea cu Mircea Radu, acum o duceam și pe tăi acolo.
2: Hai, lasă-mă.
0: Ia zi-ne, care-i nebunia pe care ai făcut-o din dragoste sau pentru dragoste?
3: Da, lucram la Petrom.

0: Da. Și aveam o casieră cu care mergeam toată ziua, pe la bancă, peste tot.
1: Așa.
0: Și fiind demisionar din dragoste, m-am gândit să o duc acolo.
1: Nu există.
0: Și ne-am întâlnit cu Mircea Radu la restaurantul Triumf, care din păcate nu mai este acum.
1: Ăla de pe Chiselev, de acolo, de lângă Arcul de Triumf.
0: Ăla, da, așa. E în paragină, da.
1: Bun, și stai...
0: Am discutat cu Mircea Radu, da. I-am dat o cănuță cu Dinamo, că era Dinamo Vest. Și a venit la noi la firmă pe strada Toamnei, unde lucram.
1: Da.
0: Și trebuia să dau acolo un număr de legătură ca să se convingă aia că nu-i păcălesc.
1: Corect, da.
2: Da.
0: Și ca să nu dau fetele de la contabilitate să nu mă curască, am dat telefonul de la director. Și directorul ce a făcut, fiind om de încredere cu mine, a anunțat-o pe doamna casieră ce pleacă acasă, că vine caravana la Mircea Radu și...
2: Nu mai
3: să cred.
2: Da. Ce a fost?
3: Și nu adică și spuneți-mi, s-a venit Mircea Radu.
1: Ea căsătorită.
2: Ai și căsătorită, domnul Constantin.
3: Dar domnul Constantin, cu colega vă mai pupați așa pe buze sau ați crezut dumneavoastră că v-ar pupa?
0: Păi dacă lucram de 10 ani împreună.
3: Păi eu am mai văzut oameni care lucrează. Eu lucrez cu Popescu, dar nu ne-a pupat.
1: Adică ne-a mai pupat, dar din greșeală.
0: Noi mergeam singuri în mașină la
1: bancă,
0: unde mai era nevoie.
1: Desfiați în mașină, pot să zic, pe bancheta din spate. Și nu vă mai ajungea Dacia, ați vrut caravana.
0: Da, bineînțeles.
3: Și a venit Mircea Radu?
0: Poftim?
1: A ajuns Mircea Radu, a parcat caravana?
0: Nu, a venit acolo, dar ea era plecată.
2: A trimis-o șeful acasă.
1: A trimis-o directorul acasă, mă, băi, un serios.
0: A agonit-o domnul director.
3: Dar sincer și de adevăratele, după ce a aflat că venise Mircea Radu acolo, ați mai pupat-o?
1: Nu, că a bătut-o bărbatul.
0: Da, bineînțeles, noi aveam o convenție. Fiind colegi de muncă, eram supărați. Și acum procedez la fel. Deci, măi, noi suntem supărați în particular, dar în probleme profesionale trebuie să ne facem treaba.
1: A, și ați mers cu mașina, dar era șertați personal, profesional, doar comunicați.
0: Păi sigur, mergeam la bancă, trebuia să meargă, să ia bani pentru salarii, păi, da.
2: Job-ui job.
1: Adică nu mai desfăceați șnițul, doar borseta.
0: Atât, da.
3: Auziți, acum a început povestea asta, care a făcut primul pas, că e dificil pentru că doamna era căsătorită, dumneavoastră la fel sau nu?
0: Nu, eu eram singur.
3: Era singur, doamna căsătorită, mai dificil, adică nu începe ca...
1: Zodia leu. Ești nebun, leu.
2: Voiam să vă întreb, da.
3: Mama, coama.
1: Când ridicați coama în mașină acolo, vai de capul
3: deci
1: meu.
0: Am făcut și o fundație în sensul ăsta, leu și iepuraș.
1: O fundație?
3: Da.
1: Și ea era iepurașul, da. Nu?
3: Și o alergați.
0: Bineînțeles,
3: o prindeați din când în când.
1: Auziți, dar ce mai face iepurașul în prezent?
0: E la pensie, că e mai mică cu 3-4 ani când mine.
1: Așa.
0: S-a cuplat cu un austriec acum, că a rămas în continuare la Petrom și...
1: A, deci tot l-a lăsat pe bărbat până la urmă.
0: Da, bineînțeles.
3: Păi Petromul nu avem acționariat austriac pe acolo, că poate o fi chiar cu patronul, știi?
1: Ne-au luat pădurile, ne-au luat și iepurașii acum. Băi, deci de bun la
0: casă. Așa, așa, așa e, da.
1: Austrieci.
3: Cum a început povestea asta? Adică erați colegi, vă tot ciocneați?
0: Eram colegi, ea fiind frumoasă, cum ești tu coleg. Cu tăia?
3: Da, da, așa.
0: Și mă, dacă mai mergi împreună pe acolo, normal.
1: Cum mergem noi?
0: Te atingi fără să vrei.
2: Așa. E, nu știu, domnul.
1: Auziți, dar ziceți-ne, bun, dar de ce nu mergea treaba bine cu bărbatul? Ce n-avea ăla de... Nu reușea să-și țină iepurașul?
0: Nu știu. Nu, că nu o să certeau să aibă probleme, dar dacă mie mi-a plăcut de aia, pe mine nu m-a interesat. Situația e...
1: Normal, ce...
0: Familială.
1: Leu e leu, adică dacă corect. Vrea ceva...
2: E șef la el.
3: Cei la muncă, e la muncă, vorba aia, ce să mai...
1: Și după aia, deși nu a mers cu Mircea Radu, iepurașul tot și-a găsit pe altcineva. A schimbat, cum îi zice...
0: Bine, noi am vorbit la vreo câteva zile, ne-am împăcat, ai explicat, m-a întrebat că de ce... Am avut curaj să o duc acolo. Păi cum, zic, dragostea învinge întotdeauna.
3: Deci dumneavoastră vă îndrăgostiseți. Erați îndrăgostiți.
0: Păi bineînțeles.
1: Auziți, dar...
0: Era frumoasă.
1: După Mircea Radu, când ar trebui să o șeful acasă, spuneți-mi, ați mai pupat-o după aia? Ați mai ridicat coama?
0: Da, v-am spus, câteva zile ea era supărată, dar formă inevitabil, trebuia să ne...
1: I-a trecut.
0: Să mergem împreună să ne facem treaba.
3: Cât a durat această, știți că se vorbește despre statul paralel, această relație paralelă, cât a durat? Da.
0: 7-8 ani.
2: De ce?
1: Ați ținut ceva leu sus.
0: Păi am plecat de la...

0: De la Petrom, că s-au făcut restructurări.
1: A, și dumneavoastră aveți un principiu, dacă nu mai suntem colegi, nu se mai întâmplă.
2: Păi da. Auzi?
0: Da, se poate. Bine, auzi? Că era aproape, că stă la, stă la piața la Alba Iulia, deci n-am și o problemă să o vizitez.
2: A, păi și tu unde stai, Costel?
0: Eu acum stau militar, dar am stat la Cutei, la Facultatea de Construcții, spate acolo.
2: A, acolo, da.
1: Am înțeles.
2: Da, acolo găsești și greu loc de parcare, bă, de asta n-a intrat niciodată.
1: Ce nebunie,
0: da. Nu, n-ai vorba de parcare, că locuiam acolo, nu era Balamuca acum.
2: Nu era ca acum Balamuca, am înțeles. Ce să zic, și acum zici că e în Austria, nu?
1: Nu mai la Alba Iulia.
0: Da, bine, are casă aici cu părinții, dar... Bănuiesc că se mai duce și în Austria la tipul ăla.
1: Dar ce v-a, la tipul ăla. Dar ce v-a făcut să vă îndrăgostiți de ea? Ce avea? Avea ochii frumoși.
3: Era frumoasă ea.
1: Cânta.
0: Păi și ochii, și corpul, și părul.
2: Dar era deșteaptă așa? Adică e deșteaptă?
0: Era.
2: Știa, avea cultură generală, da, asta, pe politică, da, pe istorie.
0: Păi, dacă eram odată cu ea mașina.
2: Așa?
0: Și la Bucurobor, pe refugiu, am văzut așa, o fetiță frumoasă și am claxonat-o.
2: Oh.
0: Și ce crezi că îmi spune tipa aici? A ieșit cu soția la agățat.
2: Ai, du-te.
0: Și atunci am certat-o puțin. Uite, din cauza ta am pierdut-o pe doamna.
1: A, deci aveați și de astea.
2: Adică nu va ajungea doar, păi... mai voia și din stație, din stație de la Lizeanu ceva.
3: Mă, leu.
0: Păi da. Mie îmi plac noutățile și frumusețile.
1: În continuare, nu?
2: Și acum...
0: Sigur că da.
1: Sunteți mare jucător.
2: Cum stai, Costele, cu dragostea?
0: Păi nu sunt bătrân.
1: Păi nu, da, zic că
0: sunt... Am 64 de ani.
2: Vai de capul meu.
1: Absolut.
2: Auzi, Costele, dar acum cu dragostea ce ai la...
1: Mai pică ceva, păi, la așternut, cum ar zice.
2: Are o leoaică soție.
3: E frumos.
2: Era măritată cu tine când era colega?
0: A, nu, era, nu, eram prieteni.
2: A, erați doar prieteni. Bun, și leoaica te mai lasă să-ți mai ascuți ghearele prin altă parte?
1: E doamna lângă.
0: Da.
2: A, e leoaica lângă?
0: Nu, no,
2: ia cineva.
0: Acum sunt cu alte colegi.
1: Da, da, da, am înțeles, am înțeles. Da,
2: în ce domeniu lucrați acum?
0: Sunt șofer.
2: Șofer de ce?
0: Păi turist.
2: Păi și da, ce firmă?
0: La un director.
1: Păi și cum aveți colegi? Nu conduceți doar dumneavoastră?
2: Pe le are în mașină,
0: păi, eu conduc, da, dar mai sunt cu niște colegi, am ieșit la cumpărături.
2: Ah, da, la okay, cumpărături. Vezi, pământul e rotund, viața la fel, colegele de
0: când,
2: asemenea.
0: Păi, când... Normal. Nu-i când... păcat să ratezi frumusețile pământului?
1: Evident. Când plănuiți să vă pensionați? Nu din punct de vedere pensie-pensie. Așa, când considerați dumneavoastră că ieșiți de pe teren? Că lăsați tricoul, puneți ghetele în cui?
0: Nu, tricoul nu-l las niciodată, dar la pensie am ieșit.
1: Nu pensie-pensie, asta am înțeles.
0: Acum, 14 august, încheie activitatea și gata.
1: Bravo.
2: Auzi, uite, vezi că e
0: am
2: un
0: ascult... Am timp să mă distrez.
1: Și Cristiano Ronaldo joacă la 41, adică vezi că ai strânit, poate de înaltă performanță.
2: Vezi că ai strânit invidii, George, ascultătorul nostru, zice că să terminăm cu tine, că s-a săturat, auzi. Vezi, George, că dacă nu, știi cum e. Na.
0: Păi de ce, n-are curaj și el să încerc?
2: Nu știu, acum nu mă bag eu în răfuielile astea masculine. Costel, ai câștigat...
0: Dacă vreau să-mi dau niște sfaturi, îl ajut.
1: Ia, dați-ne cel mai... Care e cel mai important sfat?
2: Să fie așa, geastă gigolo.
1: Sunt atât de mulți bărbați aici și cu noi pe plajă. Avem colegi în echipă, eu, Răzvan, suntem atenți. Dați-ne, dacă puteți, să dați un singur sfat. Care e cel mai bun sfat?
0: Trebuie să specifici momentul. În momentul când vezi ceva care îți place, insiști și n-ai cum să cedeze.
1: Deci adică trebuie să alegi momentul de atac.
2: Adică să speculezi oportunitățile. Am înțeles.
3: Uite,
0: cum e Luca singur, poate să... Să încerce.
2: Cine să fie singur?
3: Luca? Cine e Luca?
2: Cine e Luca?
0: Luca...
2: Cuza!
1: Cuza,
0: așa, da.
2: Cuza. Da. Da.
1: La cine să încerc?
2: La cine apuci? Pe, ești pe plajă și pe ce pică?
0: La teia nu, la teia nu, că nu e loc, dar la altcineva... Nu e,
1: deci, da. Ok, am înțeles. Da. Bine, vă mulțumesc.
2: La teia nu e loc. Gata!
1: Gata.
2: Felicitări!
0: Poate ne întâlnim, că eu vin pe 19 la Costinești.
1: Noi. Eu știi ce zic, și așa trăim vremuri în care se ia abonament pentru orice. Eu zic să faceți cursuri de astea de gigolo. Da.
0: N-ar fi rău, da.
1: Zău.
2: Bine, Costel, tată, 500 de lei. Mulțumim. Nebun după Algida și Betty Ice. Noi
1: am plătit primul abonament.
2: Felicitări, mulțumim frumos.
0: Vă mulțumesc, o zi bună în continuare și
2: dumneavoastră. Hai, lasă vrășeala cu noi, că ai pierdut 3-4 oportunități, 3 căprioare. Cât ți-au trecut.
1: Nu mă, e puraș.
2: E puraș, așa.
0: Bine. E, mai găsesc eu.
4: Ne regăsim și mâine în matinalul de la Malul Mării. Nebun după mare, nebun după Algida și Betty Ice.
1: Puternic.
2: Tare, tată.
3: Mă, așteptam la o poveste de dragoste de asta, dar nu am gândit că să duce în direcția asta. Adică e tot o poveste de dragoste, doar că mai cu năbădăi, așa.
2: Mulțumim din suflet. Luăm o pauză de publicitate la 8:49 de minute și ne pregătim să serbăm Ziua Internațională a Berii, pentru că în fiecare an, pe 7, nu cred că e în prima vineri din august, nu e 7, asta a nimerit să pice 7, se sărbătorește Ziua Internațională a Berii, bere care este unul dintre cele mai faine accesorii în viața noastră. Berea reușește să scoată orice zi din banal, da, din monotonie.
1: Și un pretext și un lipici.
2: Da.
1: Între oameni.
2: Căutăm băutori profesioniști de bere, dar vă zicem de ce după publicitate.
5: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat, fără piele, 650 de grame la 16,99 lei, înghețată cu pepene galben, gelatelii, 1000 de mililitri la 9,49 lei și sărățele cu unt Snack Day, 150 de grame la 5,29 lei. Lidl. Știi că merită.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon Apple până la 300 lei extra, începând de la 242 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai în app. EMAG.
9: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
10: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
11: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
12: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planului.

0: copii, bunici.
1: Revumi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. La tine, la Selgros, ai băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri la numai 16 lei și 29 de bani per pachet. Ofertă valabilă între 7 și 20 august în limita stocului disponibil.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor LG LED Smart Nano UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 3199,90 lei și soundbar LG 140 W, AI Sound Pro, subwoofer wireless, negru, la doar 649,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
7: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
8: Super oferta verii la Vacanțe Carpaten Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
9: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitiv. La Calut Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
10: La Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Samsung telefon Galaxy A26 999 de lei și Schneider Smart TV QLED 1499 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
11: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
12: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Lapte de consum UHT Pilos 3,5% grăsime, 1 litru la 3,99 lei prin Lidl Plus, bază pentru mâncăruri cu legume, delicat 500 de grame la 11,99 lei prin Lidl Plus și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
13: Când prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
14: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra?
0: Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 7 și 9 august, ai înghețată Magnum diverse sortimente, 90 ml la doar 10,99 lei bucata și Heineken bere blondă la doză, 0,33 litri la doar 3,79 lei doza. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend! La 2 pași extra! Extra bun zi de zi!
14: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Auzi?
1: Hey.
0: Ieri știi că ne-am întâlnit cu doi alergători.
1: Da.
0: Unul dintre alergătorii de ei, de ieri a venit și astăzi și ne-a zis: dom'le, asta e la montaj momentul cu mine, că eu nu v-am auzit.
1: Păi nu se montează.
0: Asta i-am zis și eu. Și problema era alta, că dânsul are o dorință. Fiecare dintre noi avem un bucket list. Și una dintre dorințele domnului este să se audă și el la radio, că evident, nu s-a auzit niciodată. Nu s-a găsit pe înregistrarea de ieri, dar îl salutăm din nou astăzi. Bună dimineața din nou.
2: Neața. Neața.
0: Deci sunteți domnul care a lucrat în armată, da? La parașutiști.
3: Da, capitan de parașutiști.
0: Capitan de parașutism, unde în unitate?
3: Armata română, da.
0: În armata română, unde era unitatea?
3: La armatei Botani.
0: La Boteni. Câte salturi cu parașut aveți la activ?
3: 427.
2: Nu ai.
0: Mamă. Am și eu, știi că eu sunt genul care atunci când cunoaște o persoană, are plăcerea să găsească cunoștințe comune. Pe Petrea Pavel, îl știți? Pe Petrică?
3: Îi cunosc pe toți parașutiști, bineînțeles.
0: Și el parașutist, prieten bun cu mine, să știți. Petrică, prieten de ani de zile. De când era el la comunicare, la statul major al forțelor.
1: Răzvan, eu sunt curios, da, cu câți metri înainte de pământ trebuie să deschizi parașuta?
3: Aproximativ 700.
2: Ce, la 700?
1: Deci ăla e pragul minim, dacă nu deschidem până în 700 e o problemă. Sau no, de atunci
3: este,
1: încolo.
3: Este un aparat de siguranță, se numește CAP 3, cel puțin.
1: Da.
3: Și se deschide automat dacă nu deschizi parașuta până la acea altitudine. El poate fi setat și la 500, dar de regulă la antrenamente 700 era setat. Scopul era activitatea sportivă, că pentru asta veni severii.
0: Da, dumneavoastră de câți ani ați trecut în rezervă?
3: San Giovanni.
0: Și în continuare aveți obiceiurile alea sănătoase, înviorare, alergat dimineață, în fiecare zi alergați?
3: În fiecare zi.
0: Astăzi cât ați alergat?
3: Până acum aproximativ 5 km, mai am 5.
1: 10 km în fiecare zi?
0: Da,
1: cam asta e obiectivul, nu?
3: Nu în fiecare zi, pentru că în timpul săptămânii fac și sală și îmi setez...
1: În zilele de greutăți nu mai alergați?
3: Nu, alergați
1: și atunci.
3: Mai mult de 6.
1: Am înțeles.
3: 6 plus sală, deci cam o oră și...
2: Doamne, ce minunat!
0: Locuiți la mare sau sunteți în vacanță acum?
3: Sunt în vacanță.
0: În București locuiți, bănesc?
3: Aproape.
0: Ce să zic, vă rog să-l aplaudați.
2: Bravo, deci bravo, jos pălăria, mamă, cât alergă. Deci,
0: ca să vă auziți la radio, probabil înregistrat, la 9 și 5 minute s-a întâmplat în momentul.
3: Vă mulțumesc foarte mult, cu respect.
0: Cu plăcere, asemenea, spor la antrenament.
1: Spor și ne bucurăm tare mult.
3: Vă invit și pe dumneavoastră la mișcare.
0: Eu de alergat alerg, recunosc săptămâna asta n-am alergat, dar nu în fiecare zi, de 3-4 ori pe săptămână alerg.

0: la mine în București.
1: Suficient. Ce să vă spun? Antrenamentul este baza. Nu există, nu pot. Ați văzut filmul Forrest Gump?
2: Cum?
1: M-a stimulat mult acum mulți ani. Dacă el a putut, pot și eu.
0: Pe mine știți ce mă stimulează? Cântarul. Vă recunosc. Acum fiecare cu stimuli.
1: Eu am trei. Unul la firmă, unul acasă, unul la sală. Mă cântărez de cel puțin trei ori pe zi.
0: La mine, eu când sunt plecat de acasă dimineața, n-am cântarul, pare că îmi lipsește ceva, o să mă gândesc la o soluție să-l iau tot timpul după mine. Să mă cântăresc în fiecare dimineață.
3: O să fac Adidas cu cântar și îți trimite direct pe aplicație. Ar fi tare, nu?
1: Face și o grămadă de bani.
3: Să-ți facă talpa, așa, direct.
0: Talpa cântar. Mulțumim, mulțumim frumos. Și dacă vreți să rămâneți, noi avem astăzi de sărbătorit o băutură care nu merge întotdeauna perfect cu silueta dacă e consumată în exces, pentru că în prima vineri a lunii august în fiecare an este ziua Tati Internațională a Berii. Serios, și să vă zic, am niște informații foarte tari legate de bere și despre această băutură care e parte din viața noastră.
3: Ce mi se pare mie foarte tare vis-a-vis de bere e, băi, atât de împământenit, e nu e un salut, e o vorbă.
0: Da.
3: Când vrei să vorbești cu cineva, când nu te-ai mai văzut cu cineva de multă vreme, când ai o sărbătoare, ceva, când ești și un pic supărat, frate, suni un prieten și ce-i zici?
0: Hai la bere!
3: Hai la o bere!
0: În România puține invitații sunt mai simple și mai puternice decât hai la o bere. Fix. Pentru că, dincolo de bere, această invitație despre timpul pe care alegem să-l petrecem împreună. Este invitația prin care ne revedem cu prietenii, legăm conversații noi, ne relaxăm, sărbătorim după o zi grea sau, ce să vezi, împărtășim povești din vacanță.
3: Deci hai la o bere ăsta are o grămadă de traduceri în funcție de ce se întâmplă. Știi cum e aia cu n-am nimic?
4: Da.
3: Și n-am nimic poate însemna mult?
0: Da.
3: Așa e și cu hai la o bere. Poate însemna hai să ne vedem să povestim. Hai că nu te-am mai văzut de multă vreme. Am o problemă, vreau să ți-o zic. Vreau să sărbătorești ceva. Vreau pur și simplu să pierd timpul. Toate sunt în vorba asta.
0: Datele puse la dispoziție de Centrul de Studii despre Bere pe baza studiilor pe care le-au derulat recent confirmă acest lucru despre bere. 56% dintre români spun că au legat prietenii noi la o bere.
4: Wow.
0: 66% consideră că berea aduce un vibe relaxat și contribuie la o atmosferă plăcută în grup.
3: Da, iar peste jumătate cred că discuțiile sunt mult mai autentice și acolo mă bag și eu.
0: Hai la o bere înseamnă și vacanță. Pentru jumătate dintre români, berea este asociată cu relaxarea și concediu, iar atunci când pleacă în vacanță, unul din doi români este mai dispus să încerce stiluri noi de bere. Eu nu sunt un băutor de bere. În vacanță am băut. Chiar aseară am băut cu voi.
3: Eu sunt un alergător începător, că tot se vorbea despre alergat înainte și sunt unele zile în care cu gașca, că nu alerg singur tot timpul, mai am încă 2-3 prieteni care alergăm cu obiectivul ăsta 5 km, 3 km, 10 ca la final să nu ce să bem și o bere.
0: Uite, ci că unul din doi români care călătoresc în afara țării încearcă berea locală din destinația vizitată. Știți că mergeți pe undeva și întrebați pe ospătar: domnule, care-i berea? Aveți bere locală? Și ospătarul, desigur, se conformează.
3: Exact.
0: Pentru bărbați, plaja este locul preferat unde savurează o bere în vacanță. 39% aleg plaja. Unde suntem și noi. Peste jumătate dintre românii care practică sport, iată, domnul nostru, domnul parașutist, aleg să socializeze la o bere după efortul fizic.
3: Da.
0: Iar 43% spun că berea este pe mesele tradiționale de Paște sau Crăciun.
3: Tu știi că în Anglia, dacă nu mă înșel, există grupuri de alergători care aleargă și beau câte o bere. La fiecare kilometru sărbătoresc. Evident, nu alergă foarte mult. Așa, e o chestiune recreațională.
4: Asta și alergă și
3: Ăsta cumva e scopul acelui grup de alergare.
0: Uite, asta poate nu știați, unul din doi români care au avut întâlniri romantice
3: așa
0: afirmă că au ales să consume bere în timpul întâlnirii ca să se simtă mai relaxați și autentici.
3: Păi da, mă, că e atât de natural, e normalitatea fiecăruia bere.
0: Da, și ce vreau să vă spun ca un disclaimer, Centrul de Studii despre Bere nu reprezintă și nu vorbește despre branduri și producători. Vorbește despre bere în general, pentru că berile sunt până la urmă viață.
3: Adjuvant.
0: Auziți, prietenie. Suntem pe plajă. Am nevoie de cât 3 băutori de bere să vină aici la noi. Hai, primul. Hai sărbătoritul Sorin.
3: Și al treilea...
0: Domnul la bustul gol, veniți încoace, că păresc că aveți experiență. Da, da, da.
3: De unde te-ai luat tu? De unde
0: ai treaba asta?
3: A confirmat prietenul că a început să râdă. Înseamnă că...
0: Ce vorbești? L-ai... Mamă, deci va fi confruntarea greilor. Salut, cum te cheamă?
5: Bun.
0: De unde ești?
5: Din Botoșani.
0: Băutor de bere?

0: ocazional. Vin,
1: avem, atenție, pregătite pentru fiecare dintre voi două pahare cu bere. Facem concurs de băut bere viteză. Deci îl avem din Botoșani, îl avem pe Sorin din Iași, deci doi vecini cumva din, de județ, care și sărbătorit azi, și prietenul de la Ploiești.
2: Da, Prahova.
1: Prahova. Filipeștii de pădure. Așadar, pentru fiecare bere de aia rece, au zis studiile, căci că pe plajă se bea berea mai cu foc.
0: Auzi, Răzvane, dar degeaba, da, un concurs fără premiu nu se numește concurs, și aș vrea câștigătorul, cel care reușește să bea cel mai repede cele două pahare de bere, să primească un tricou cu matinalul de vară zu.
1: Serios?
0: Să-i rămână în amintire, o să vorbesc cu colegii, se rog să pregătească.
1: Astea le ținem când le terminați, deci când... vi le luați, dați refill-ul. Hai să facem gălăgie pentru concurenți!
0: Vă rugăm să fie o bătălie corectă, să nu vărsați, să nu puneți bere pe piept.
1: Numărăm împreună. 3,
0: 2, 1,
1: start! Să vedem.
0: Iată că se pleacă.
1: Ia uite cum o duce, tată. Mă, zici că nici n-a fost.
0: Ion, cum s-a dus, Ion, a intrat ca nisipă, băiatule. Ia-o repede, ia-o și pe a doua.
1: Ioane, zici că a intrat apa într-un pământ în care n-a plouat. Sunt două, câștigă cel care o bea.
0: Fii atent, Sorin, nu-l s-o savurează.
1: Sorin savurează-o, tată, e ziua ta, până la urmă.
0: Bă, la cum, ce ochi ai avut la domnul Ion.
1: Ion, bă, l-am văzut.
0: Prima n-a existat.
1: Eu am exercițiu, am făcut, fiecare an fac concursul ăsta de băut bere viteză la Făgăraș, la Laguna Albastră.
0: Fii atent că e bătălie mare aici.
1: Filipești de pădure.
0: Și doamnelor și domnilor, câștigătorul!
3: Fără cuvinte!
0: Domnule, felicitări! Felicitări, felicitări, felicitări!
1: Bravo, Sorine! Stai, tăticule, că e ziua ta! Îți facem... Pregătim cadou pentru tine. Acum, nu știu dacă...
0: Imediat, avem, imediat vine. Ba da, ba da, avem.
1: Avem și pentru Ioan?
0: Dar cum să nu?
1: Da, aia...
0: Avem.
1: Nu, Tea, iartă-mă pe mine că nu
3: știi că eu înainte de concursul ăsta recunosc că eu beau bere, dar mie îmi place să iau prima gură dintr-un pahar, că după aia nu mai pot.
1: Da.
3: Da, și am vrut să-i întreb pe concurenți dacă pot să iau prima gură ca să le port noroc, dar nu a fost cazul.
0: E ca ăia mici, știi, care beau doar spumă.
3: Bă, e bună, aia îmi place, care îți face mustață.
0: Da.
1: Bravo, mă. Ioane, câte beri bei pe zi în vacanță?
4: 5-6.
1: Ești la All Inclusiv?
4: Nu.
1: Nu te-aș lăsa. Adică eu dacă te-aș vedea, zice, pe Ioan lăsăm la All Inclusiv, dar nu lăsăm la bere. Că pare...
0: De ce? Nu, mie să știi că eu când am văzut că l-ai ales pe domnul Ion, eu am crezut că te înșeli.
1: Serios?
0: Sincer, da.
1: Felicitări, Ion, imediat vine și premii. Sorin, legenda zice că Sorin termină berea asta apoi mâine. Nu, deși arată așa, dar să știi că te-ai descurcat bine.
4: Acolo la mustață cu domnul Ion.
1: La mustață de bere, vrei să zici. Auzi, avem și pentru prietenul nostru un tricou, că a venit...
3: Normal.
1: Pentru cei care ați deschis radio mai târziu, prietenul nostru de la Filipești e cazat la Eforie Nord. Și a venit la 6 dimineața, 6 fără, să prindă răsăritul, s-a trezit la 4 jumate și a venit cu Uber-ul, a dat 130 de lei să ajungă la răsărit la noi.
4: Ce? Coboram pe faleză.
1: La cât, la?
4: 52 minute.
1: Eu mă întorceam pe partea cealaltă la 52 minute.
4: Da.
1: Bravo, tăticule. Deci două tricouri cu matinalul de vară. Și dacă aici pentru
0: Sorin...
1: Și
0: pentru Sorin, măi, e ziua lui.
1: E ziua lui.
0: Deci ne organizăm. Uite, Tea a și primit cadou de la domnul de la Eforia. A primit un surfer și un rechin.
3: Dar nu pot să obțin să mă uit la ea. Deci este o bâldâcăială de asta de...
1: O bâlduce?
3: O bâldâcăială.
0: O bâldâcăială, da.
3: Care ți ia mințile. Deci eu m-aș putea uita la... Cum să plimbă rechinul după surferul ăsta toată ziua. Că atâta pot.
1: Vrei să te bâldâcăi, da, și la știri sau...
3: Da, nu, că eu le dau bine, vezi. Nu e...
1: Cât e ceasul? 9:15, aproape 9:15 minute. Mulțumim băutorilor de bere din toată lumea. La mulți ani, la cât mai multe beri, nu uitați, prima vineri din august în fiecare an înseamnă Ziua Internațională a Berii.
0: Dacă nu aveți motiv.
1: Da. Beți una în plus astăzi, pe lângă cele planificate.
0: Exact.
1: Că e ziua berii, doamnelor, să-i lăsați, să nu-i certați măcar astăzi.
0: Îmi place mesajul ăsta. A venit un mesaj pe WhatsApp de la o ascultătoare și zice: băi, sincer, chiar îmi pare rău că nu sunt cu voi la mare.
3: Sincer și nou.
1: Da, exact. Da. Ascultăm știri cu Tea Teodorescu imediat.

0: Bună dimineața, Tea!
1: Bună dimineața! Din nou, guvernul ia măsuri în contextul crizei energetice. Avem 25 de grade acum în București. Guvernul ia măsuri în contextul crizei energetice. A aprobat un plan de pregătire

0: caz de dezastre. Potrivit acestuia, Transelectrica va putea deconecta mari consumatori industriali în caz de nevoie, cu notificare prealabilă de 24 de ore. Populația și spitalele nu vor fi afectate. Premierul Bolojan estimează că situația actuală ar mai putea dura până la 2 săptămâni. Iar primăria din Brașov a găsit o metodă inedită de a-i răcori pe localnici și turiști. Autoritățile au scos în zonele pietonale echipamentele de pe pârtiile de schi. E vorba despre tunurile care sunt folosite iarna pentru a face zăpada artificială. Dispozitivele de mare putere au fost reconvertite, nu fac zăpadă, ci pulverizează o perdea fină de apă ca să se răcorească lumea. În București se pregătesc amenzi pentru cei care deranjează călătorii în mijloacele de transport ale STB, persoanele care vorbesc la telefon pe speaker, care ascultă muzică fără căști sau urmăresc videoclipuri cu sonor în mijloacele de transport în comun, ar putea fi sancționate. Valoarea amenzilor urmează să fie decisă de Consiliul General al Capitalei. Societatea de Transport București anunță că va începe o campanie de informare în acest sens. Până atunci însă, STB și-a cerut insolvența. Solicitarea a fost înregistrată ieri la Tribunalul București. Consiliul General al Capitalei a votat luna trecută în intrarea în insolvența Societății de Transport București. Inițiativa a aparținut primarului general Ciprian Ciucu. Acesta a prezentat-o ca fiind singura variantă de salvare. În prezent, STB are datorii echivalente cu bugetul pe un an al primăriei generale și riscă să intre în faliment. Primarul general spune că prin intrarea în insolvență, STB va fi protejată de penalitățile uriașe către ANAF, de orice poprire a conturilor și de blocarea serviciului de transport public. La sport, David Popovici revine în bazin după dublele de aur cucerite la Roma în 2022 și Belgrad în 2024. Popovici poate deveni primul înotător care câștigă câte 2 titluri europene la 3 ediții consecutive ale europenelor. Astăzi încep în capitala Franței campionatele europene de natație. Evenimentul sportiv reunește peste 1000 de sportivi din 52 de țări. România participă cu un lot de 11 înotători. David Popovici va concura în probele de 100 și 200 de metri liber. Între timp, în Sena au fost găsite urme de hidrocarburi, iar antrenamentele de ieri au fost anulate. Și acum vin informațiile despre vreme.
1: Vara asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți este oferită de Lacium.
0: Avem temperaturi ridicate astăzi în vestul și în sudul țării. Maximele se vor încadra între 28 de grade în Maramureș și 38 de grade în Banat. Vin însă și ploile la pachet. La amiază cerul se acoperă în Banat, în Crișana, în Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și prin Muntenia. Aici meteorologii spun să ne așteptăm la ploi. În București așteptăm o maximă de 36 de grade. Acum în capitală se înregistrează 25. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
1: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florii intestinale, mereu alături de tine în vacanță.
2: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui, 1 litru, 6,79 lei. Cibă exclusiv, cafea măcinată de 500 de grame, 34 de lei, 99. Și cozel pachet de 6 la 0,33 litri, 19 lei, 99. Kaufland.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Brown Kerstyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate spresoarele automate de Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De 2 ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: ai 50% reducere la al doilea produs din gama de electrocasnice mici. În plus, ai file de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 7,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând! Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
1: Construiește mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la placa de gips carton 12,5 mm Nida Hydro la doar 18,16 lei metrul pătrat și țigla metalică 0,4 mm Mediterranean Smart Maro Mat la doar 30,59 lei metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Brico!
2: Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău, când mai avem?
3: Draga, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
2: Am ajuns.
4: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
5: La tine, la Selgros, ai pui grill la pungă, puiul de Crăiești la numai 12 lei și 29 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 7 și 20 august în limita stocului disponibil.
6: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
7: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
6: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
8: Farmacia inimii Catena.
9: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
10: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 14,50 lei kilogramul.
11: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2.
12: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
13: Acum avem o surpriză pentru voi.
14: Mă duc pe la vecinul.
15: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețate sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
16: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și

0: bugetul și ziua.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cumpără produsele TripluRo și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc pepene verde la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
4: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai piept de pui dezosat Fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei de grame și struguri albi fără sâmburi cu 30% reducere la doar 14,69 lei kilogramul. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Urar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
6: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă restaurantul din aeroport.
7: Hesburger. You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Câte, mă? 9 și 28 9
1: jumate, frate, 9 jumate. Păi, știi cum era vorba aia de la bunici dimineața? Era că m-am trezit eu, prietene. La 5.
0: Să știi că povestea asta cu, cu litoralul, cu vacanțele la Marea România, e o poveste despre care se discută foarte, foarte intens de câțiva ani. Unii că, băi, de mai tare în străinătate, de ce să, ce să mai vin să mai fac în România? Iar Marea Neagră și litoralul românesc avea nevoie la un moment dat de o, cum să spun, era pe aparat, era la terapie intensivă. Trebuia cineva să o scoată din terapie intensivă, da, să o aducă la salon, știi? Că încă sunt probleme. Mă uitam, deși există foarte multe investiții faine în privat, hoteluri în care s-au băgat bani, evenimente pe care companiile private le organizează, starea stațiunilor nu e întotdeauna una dintre cele mai fericite. Trotoarele sunt sparte, borduri roase de vreme, arată unele locuri nu cum ar merita investițiile private pe care le fac oameni. Uite, avem un all-inclusiv în care stăm, oamenii au băgat bani, avem hoteluri foarte, foarte tari deja. Ar putea ca și administrația locală ăștia, primarii, consiliile județene care se ocupă, să dea un var pe litoralul ăsta, să arate cumva și străzile astea.
1: Da, mă, să vorbească cu Shelly, că le dau eu numărul.
0: Să vorbească cu Shelly, să tundă gazonul cum e tuns la Nibiru, că el...

0: Frate,
1: zici că e pe Arena Națională, ești nebun tuns. Și stațiunea Nibiru poate fi un exemplu de bună practică atunci când vine corect. Vorba de că zic stațiune, corect? E stațiune de distracție sau nu?
2: E corect, eu zic că e corect. Bună,
0: bună dimineața, bună dimineața.
1: De ce am făcut introducerea asta politicianistă cumva? Pentru că îl avem pe primul primar privat din România, primarul Nibiru, stațiunea de distracție, domnul Shelly, bine ați venit. Îți lipsește chestia aia tricoloră, știi?
2: Tricoloră, da, bună dimineața. Prima dată când am primit așa introducere, ce pot să spun? Nu m-am gândit la mine în felul ăsta, dar...
1: Știi ce poți să faci? Să organizezi căsătorii la Nibiru și tu să fii primarul.
2: Dar am făcut deja asta, domnul Popescu. Chiar am cununat un cuplu acum câteva zile. Avem și o capelă chiar în stațiune. Dar bine că a zis de tunsul gazonului, că mi-ați adus aminte de câte lucruri am învățat noi pe parcursul acestor ani. Prima dată când a trebuit să tundem gazonul până să ne cumpărăm noi utilaje și tot, am dat cred că 10.000 de euro pe un tuns, efectiv.
0: Tuns un domn.
2: Și era a spus e vreo 4.000 tunsuri și după au rămas toate aia acolo. Și am spus, păi nu veniți să luați astea? A, nu, astea să restrângem 6.000. Dacă vrei să și strângem astea de
1: asta e ca în Egipt. Știi că în Egipt, da, când te duci la piramide, vin băieții ăștia, urce pe cămilă, după care ca să te dea jos să-ți ceri 10 euro, cam așa și tu cu tunsul.
2: Așa am pățit, da, am pățit multe. Adică le-am învățat din mers, ne-am luat, acum ne facem noi tunsul, avem noi utilaje tot. Dar asta a fost povestea cu Nibiru. A fost un lung șir de tot felul de lucruri interesante, unele amuzante de care ne-am lovit, dar iată că e aici, există, da, e evident. Deschis în fiecare zi și sincer ce îmi place cel mai mult e rata de satisfacție a oamenilor care vin. Avem sondaje pe care le facem acolo în fiecare seară și plus că vedem în online, pe social media, oameni care vin spun, m-am simțit foarte bine, vreau să mă întorc, a fost accesibil.
0: Gradul de satisfacție e mare.
2: Foarte mare. Și rata de retur a oamenilor, adică rata, da, oamenilor care vin a doua, a treia oară acolo,
1: aveau nevoie de genul ăsta de nici nu cum să o numesc, de investiție, genul ăsta de
0: loc, mă. E un loc unde găsești de toate. Ce mi se pare foarte tare, auzindu-l pe Shelly că povestește despre gazon, despre tot felul de lucruri, băi, inițial să știi că te-am suspectat că nu te implici și că doar vorbești ca și cum te-ai implica. Ușor, ușor, prin prieteni comuni și diversi oameni care acum ulterior lucrează cu tine sau pentru tine, bă, mie mi se pare incredibilă capacitatea ta de a cuprinde toate sectoarele astea, din tot ce înseamnă această stațiune, din tot ce înseamnă festivalul ce urmează să-l faceți, toate concertele și așa mai departe, pentru că e foarte greu să te gândești că un singur om poate centraliza atât de multe sarcini.
2: Nu ești un fiul ierbi, îți dai seama, așa, suntem mulți oameni, suntem o echipă frumoasă, dar...
0: Absolut.
2: Într-adevăr sunt multe lucruri, adică
0: dar eu am fost printre sceptici, recunosc, în prima parte, în prima fază când te vedeam că comunici diverse lucruri, diverse sectoare din tot ce face, ziceam, bă, ok, vine cineva, îl brifuiește și spune, am făcut
2: aia, știu, da, mai știu și eu, am făcut multe în anii ăștia.
1: Încep să fie și el ca bătrânia care spune, hai mă, știe puștiu ăsta, știe, am învățat el la...
0: N-am făcut niciodată asta, că noi ne știm de foarte multe vreme, de când eram puști amândoi.
2: Așa e, corect.
0: Doar el a mai rămas.
1: Exact,
0: doar el a mai rămas tânăr.
2: Am show un an, doi și gata.
1: Și el lansat, stai liniștit. Auzi, 800.000 de oameni până acum?
2: Da, că numeri oameni, vizite. Adică da, când aduni ziua 1 cu ziua 2 cu ziua 3, avem peste 900 chiar la zi și în curând facem milionul de vizite. Sunt zilnic 30-40 de mii de oameni, am avut și mai mult. Aseară am avut 50 și ceva de mii de oameni
1: și
2: în
1: locație.
2: Și nu
1: e nicio lună. Și gândiți-vă că momentul de vârf al sezonului Sfânta Marie. E Sfânta Marie.
2: Adică Sfânta Marie.
1: Weekendul viitor.
2: Da, știți ce am pregătit? E o nebunie acolo. Deci,
1: ce ați pregătit?
2: Deci avem de Sfântă Marie, avem următorul pachet. Avem odată pachetul de 25 de lei intrare, unde dai doar 25 de lei și intri pe promenadă.
1: Da. Și dar ai și consumație în banii ăștia? A rămas valabilă?
2: De Sfântă Marie pe weekendul acela, nu.
1: Nu.
2: Pe weekendul acela e doar bilet, pentru că o să fie haos și noi vrem să păstăm totuși o atmosferă cât de cât aerisită. Nu vrem să supravindem, să vindem foarte multe bilete ca să încercăm să... Da, și până avem așa. Deci avem de la Maria Dragomiroiu și Constantin Enceanu până la Zmairi, Alex Verea, Deria, deci tot ce înseamnă industria muzicală românească. După aia avem tot ce înseamnă zona asta de show aviatic. Avem Șoimii României, avem Blue Wings, avem The Pelicans, parașutiști, formații, baloane cu aircard. După aia avem Forțele Navale Române, care
1: vin acolo
2: ziua marinei și vin la noi Forțele Navale cu jocuri marinărești, cu muzica de fanfară a Armatei Române. Și după aceea avem un festival care se cheamă Stardust. Nu știu, poate l-ați mai văzut pe TikTok. Stardust e festivalul anilor 90. Avem Snap, Corona, ATC, avem Jenny de la Ace of Base.
0: L-ai câștigat pe Popescu.
2: Deci,
1: all that you want.
2: Toate trupele și artiștii care au făcut muzica asta de discotecă, de dance, anii 80.

0: final de anii 80, început de anii 90, sunt acolo.
1: Și l-a pe Dan Negru, adică...
0: Dan Negru e prezentator la tot ce se întâmplă de zilele mării, că așa se cheamă evenimentul Zilele Mării, și eu cred că o să fie o chestie în care chiar dacă ești de Sfântă Mărie pe litoral, aici ai de toate. Adică dacă îți place muzica populară, ai muzică populară, dacă îți place dance-ul, ai dance.
2: Corect.
0: Avem și răutare la berărie, deci avem efectiv de toate. Și cum asta e frumusețea rock-ului, mă uitam că văd familii cu copii care vin de pe la 5:30 și poate pe la 9 seara pleacă. La 9 seara vin tinerii și stau până pe la 3 dimineața. E foarte divers tot ce e acolo, pe genuri muzicale, pe tipuri de oameni. Unii vin pentru copii să dea în locul de joacă, alții vin să vadă un anume artist. Și pe total lumea are foarte mult bun simț, e foarte civilizată, n-am avut niciun fel de incidente de genul, nu știu...
1: Mă, și locul. Vezi că un loc civilizat
0: îți impune
1: o atitudine pe măsură. Am constatat prima dată lucrul ăsta, știi unde? Pe Arena Națională, când s-a inaugurat. Fiind din generația care a mers la meciuri pe stadioane din alea în care se mâncau semințe, era atmosfera pe care nu știu cât a prins-o Shelly, dar sigur Cuza a prins-o. Erau alți oameni, de fapt, aceiași, dar alții. Pentru că locul
2: acum să nu forțăm treaba asta, că nu numai locul mai ține și de individ, dar în prima fază și locul ți impune o anumită conduită, să spunem așa. Dar apropo de civilizat, chiar aseară văzusem decizia civilizată, vorba unui prieten de-al meu, asta vis-a-vis de studenți. Mi s-a părut foarte tare, mă. Mi s-a părut foarte tare.
0: Studenții au gratis.
2: Da, studenții au gratis, bine, evident, printr-o procedură. Trebuie să îți urci să urci o fotografie cu carnetul tău de student, să demonstrezi practic, și de fiecare dată când urci treaba asta, intri gratuit. Și povestea, story-ul, reel-ul pe care l-ai postat și l-au postat colegii tăi cu tine, mă uitam și m-a transpus în facultate și mă gândeam cât de important e, pentru că ajungi să lucrezi și zici, bă, 25 de lei chiar nu sunt mult, pentru că, realist vorbind, nu sunt mult. Dar când ești student, când ești elev, sunt mulți bani, mă.
1: Îmi zici, era mult un bilet de autobuz în studenție sau în liceu.
0: Real, noi avem în toate zilele pentru accesul acesta pe promenadă, practic tu nu plătești accesul, tu plătești un voucher de băuturi, plătești o consumație minimă, practic niște bani dai în avans, 25 de lei, îi iei înapoi după aia când consumi de la bar băutură. Oricum consumai, știi, adică la 25 de lei, cel mai probabil dacă stai câteva ore, îți iei, nu știu, două beri, îți iei un long drink, îți iei două ape, exact. Și se fac banii de consumație. Dar pentru noi asta cu consumația minimă e cumva ca o garanție că participi la ecosistem, că nu vii efectiv doar gurăcați, că noi oferim foarte multe lucruri acolo, adică avem trei artiști români pe seară, avem o tonă de lucruri pe care oferim în pachetul ăsta de divertisment, de spectacol, dar per total până acum e superb, adică chiar e epicentru distracției pe litoral. Weekendul ăsta avem Zilele Rock-ului, avem Iris,
1: știu,
0: Fama, Direcția 5, toate trupele, o să fie o nebunie pe zona de rockăreară.
1: Seara asta ce avem? Avem
0: seara asta e prima zi de Rock Days.
1: Prima zi de Rock Days.
0: Vineri, sâmbătă este Rock Days, unde avem, repet, Direcția 5, Jurjac, Rupi lui Caranci, avem pe Alexandra Căpitănescu, ce a câștigat
1: locul 3 la Eurovision.
0: Și după aia, duminică, avem Gypsy Kings, tot așa, în concert.
1: Uite, Tea e una din mamele de băieți, sceptică la fenomenul Beach Please în prima fază și inibirul ulterior. Ea la un dat chiar zicea că i-ar fi frică să-și lase copiii la Beach Please. Ai zis treaba asta?
3: Da, de bici am zis. Dar vezi că asta cu Nibiru, ăsta mic al meu care are 11 ani, a buzăit de ieri tot îmi zice că vrea să meargă la Nibiru. Și de ce vrea să meargă? Evident, să experimenteze tot ce se întâmplă acolo, dar pentru brățar. Înțelegi?
0: Da?
3: Deci brățara asta e un fashion...
1: E un statement. Asta, am și o brățară. Da. M-am tatuat cu ea.
3: Era așa și le-ai brățară sau cum se facem?
0: Nu, la nivel nici cu brățară, doar la anumite festivaluri, dar eu zic să veniți să vedeți care e treaba.
2: Copii, da.
0: E foarte ok. Adică, și mai ales pentru copii, avem o tonă de lucruri pictat pe față, gratuit. Teatru de păpuși avem gratuite. Avem Muzeul Planetă. Deci avem o tonă pentru copii. Eu nu mă așteptam să vină atât de multe familii, dar serios, de la 5 după amiaza văd toți tații, supereroi tații. Deci tații sunt supereroi, cum stau cu băieții, fetițele în cârcă, pe acolo se plimbă și... Nu, chiar e foarte frumos. Și e curat, e sigur, e luminat, merită dacă stai pe litoral, dați o șansă.
1: Știi ce aduce Nibiru? Aduce normalitatea. Asta e normalitatea, de fapt, pe care...
2: Normalitatea de vacanță, de loc unde să-ți petreci câteva ore sau câteva zile. Eu am o întrebare, acum, dacă te-a întrebat de brățări, eu vreau să te întreb și Eli, mai angajați pisici? Că eu am două acasă.
0: Trebuie să mai băgăm.
2: Deci eu am două acasă, buni amândoi. Tomiță e de pe stradă, adică participă bine cu al vostru, cu al
0: vostru. Hai, adu-o
2: și am unul portocaliu, e British, dar ăla mai cu vorbă bună. Adică el convinge șoarecii să plece, pentru, mai cu vrăjeală.
1: Pentru cei care nu știu, pisica lui

0: este cel mai tare agent de deratizare din Miru.
1: Da, pentru cei care nu știu, a apărut, evident, acolo era un câmp înainte. Știi că au dat cineva, a văzut și a filmat pe TikTok. Ce face șeric cu ăsta, șoricel de când mic? Mama fugea pe acolo, mama. Și după aia am făcut eu gluma aia cu pic, că avem investim într-o tehnologie, exact, de evident, și a pisica. Și ce crezi? Nu știu dacă ați văzut finalitatea poveștii.
2: A prins.
0: A prins, am văzut-o cu pisica în gură.
1: Deci chiar își face treaba. Nota 10.
2: Deci dacă mai faceți angajări, mă suni, eu am doi băieți, căutăm vlășgani.
0: Fiți atenți. Pentru Shelly,
2: dar doar pe vară, că în cursul anului sunt la școală.
1: Am înțeles.
0: Pe Shelly nu vreau să-l lăsăm nejucat. Vreau să plece de aici în calitate de învins al tei.
2: Învins?
0: Da. Învins al tei, da.
3: Mamă, deci nu
0: pot să cred. Mamă, oamenii, apropo, ați faceți gălăgie dacă vreți să dați o fugă vara asta și la Nibiru. Deci cine vrea să meargă și la Nibiru să facă gălăgie?
1: Păi vă așteptăm, păi era 20 de minute.
0: Fiți atenți, avem de dat premiu. E vorba de un voucher de 300 de lei pentru încălțăminte Crocs. Îl avem de dat unuia dintre voi care va reuși împreună cu unul din coechipierilor. Mă retrag eu, nu joc eu de data asta. Și anume Shelly, Cuza sau Tea să identifice într-un minut cât mai multe cuvinte de pe bilețel.
2: Hai, până una alta, vreau să văd trei oameni care vor să joace cu noi și
0: dai că iau eu imediat
2: spun eu regulile jocului. Fiecare dintre noi va avea un coechipier, unul dintre dumneavoastră. Avem un bol plin de cuvințele. Pe fiecare bilet scrie câte un cuvânt. Cuvânt care trebuie explicat în alte trei cuvinte. Avem doar 60 de secunde la dispoziție. Rând pe rând desfacem câte un bilet. Eu, Shelly și Tea vom fi cei care vom citi cuvânt. Vom încerca să explicăm cuvântul de pe bilet.
0: Ți-am adus primul jucător.
2: Bună dimineața. Și avem doar 60 de secunde. Cel care reușește să ghicească cele mai multe cuvinte evidente în cele 60 de secunde e declarat câștigător. Avem și prima concurentă. Bună dimineața, cu cine vorbim?
4: Roxana.
2: De unde ești, Roxana?
4: Brașov.
0: Opa!
2: E prima dată aici la noi pe plajă.
4: Da, chiar.
2: Nu mi-amintesc să te fi văzut.
0: La câți anul oameni
2: trecut
0: au fost?
2: Anul trecut, am înțeles.
0: S-am adus și al doilea jucător.
2: Bună dimineața, cine ești?
5: Bună dimineața, Liviu din Sibiu.
2: Din Sibiu? Și tu tot prima dată? Da. N-ai venit nici la răsărit, nu?
5: Nu am venit.
2: Se vede că ești odihnit, uite-te la Tea.
1: E tricou cel mai bun tătic din lume, deci...
2: Da, de... Frumos. Care-i povestea?
5: Soția mi l-a făcut cadou.
0: Înseamnă că dacă soția a zis, doamnă, treaba asta, știe ea ceva.
2: Să rog mâna, doamnă, vă rog numele.
4: Alina.
2: Din Constanța.
4: Exact.
2: Pe dumneavoastră v-am văzut și la răsărit și am mai și discutat așa, ocazional. Primul venit, primul servit, tu vei fi prima care vei alege cu echipierul, ne ai pe toți trei la dispoziție, Shelly, Tea și Cuza. Cu cine vrei să joci?
4: Cu tine.
0: Hai de
2: cu mine, dacă m-am băgat în seamă, cu mine joci.
0: Dă-i tăi microfonul ca să... ok. E bine Shelly, că el n-a mai jucat niciodată și cu ocazia asta poate să-și învețe. Avem cronometru pregătit, da? 60 de secunde. Stai că a uitat tati de timerul ăla.
2: Cronometru pregătit, vreau să pregătim toate lucrurile. O să mai am nevoie de un coleg dacă mă puteți ajuta, pentru că unul trebuie să-mi ține și mie bolul.
0: Păi țin eu bolul, eu ce fac aici?
2: Păi și tu trebuie să-i dai microfonul doamnei.
0: Ah, bravo.
2: Că trebuie să o auzi și pe doamna când ghicește.
0: Nu să fac mai întâi.
2: Da? Gata, uite, hai că mă ajută Shelly. Ține bolul.
0: Ce înseamnă? Shelly are spiritul ăla de antreprenor. Că imediat când e o problemă, e acolo, să o rezolve. Apropo, l-am văzut, era ora 5. 5 și puțin, Lucian se plimba prin festival, era dădea tura aia să vadă că totul e ok, adică
1: tura de deschidere, exact, să înainte să deschizi, da.
0: Nu întâmplător lucrurile funcționează. E acolo.
2: Pregătită?
0: Câți oameni sunt în echipa Nibiru în momentul ăsta care lucrează pentru orașul distracției?
1: În echipa de management suntem vreo management artiști, suntem peste 30 de oameni, după aia vin departamentul marketing și după aia sunt departamente și departamente, pază, voluntari, cleaning, după aia sunt echipe, dar am ăștia suntem principali, vreo 30 de persoane.
2: Uite, și m-am gândit că dacă atunci când aveți momente de astea de nu mai pleacă oamenii din festival, nu știu, se face 4 dimineața și n-au reușit nici agenții de pază să îi convingă, evident, cu vorbă bună, o aduceți pe Tea, că Tea atunci când vrea să se disteze, oamenii fug de ea. Adică s-a văzut aici pe plajă.
1: Așa e?
2: Da, haideți să dansăm și zic, ok, noi mergem acasă, vă mulțumim tare mult.
3: Nu, o să te convingi că nu, că eu o să dansez și lumea să danseze cu mine, o să vezi.
0: Ești pregătită, da? Gata. Vezi că am avut un record luni când am jucat de 9 cuvinte, nu?
3: Al meu record.
0: No. Începem în 3, 2, 1 și...
2: Bluză mânecă scurtă.
0: Stai că n-a dat
4: tricou.
2: Bravo. Veselă, platou. Zipas, că am explicat greșit. Bravo, bravo, ăsta e, bravo. asculti la radio?
3: Zoo. Radio Zoo. Muzică.
2: Bravo. Pat de plajă.
3: She's wrong.
2: Bravo. Se deschid foarte greu asta. Bați cuie cu
3: ciocanul.
2: Bravo.
6: Cinci.
2: Merge mai departe. Bei apă din
3: pahar.
2: Nu. Nu.
3: Sticlă.
2: Bravo. Fără mașină stradă. Fără mașină stradă. Zi pas dacă nu.
3: Bicicletă.
2: Nu, zi pas.
3: Pas. Okay.
2: Actorii lucrează la
3: rol.
2: Actorii teatru. Lucrează la teatru, bravo.
0: Șapte.
2: Faci vânt hârtie. Zi repede. Faci vânt hârtie.
3: Pas.
0: Șapte cuvinte, doamnelor și domnilor, aplauze pentru echipa formată.
1: E bine, șapte cuvinte, e șapte cuvinte, e foarte bine.
2: Cum?
0: Cum?
2: La
0: Evantai era ultimul.
2: Evantai era ultimul și la fără mașină stradă era pieton. Am explicat eu destul de...
0: Rămâi acolo, să rămâi bine. Cu noi să vedem dacă tu vei lua premiul voucher de 300 de lei pentru încălțări Crocs. Salutare, cu cine joci?
5: Salut, cu Tea.
2: Joci cu Tea.
0: Cu Tea. Mamă, și el i-a rămas ultim. N-au încredere în tine, vezi?
2: Nu,
0: că n-ai experiență.
1: Doamna Arina, nu e pe...
2: E avantajul lui că vede
0: bine
2: cum se joacă și știe dacă apasă mai tare accelerația sau nu.
3: Mi-l lași mai jos ca să pot să apuc mai repede. Ăsta mi-l ții așa ca să...
2: Ai început cu figuri.
0: Mamă, îți dă cu microfonul în cap.
3: Păi nu, că vreau să câștigăm cel mai bun tătic din lume și cu mine.
0: Începem în 3, 2, 1 și...
3: Ceas cu nisip.
5: Clepsidră.
3: Bine. Copilul scrie pe...
5: Caiet.
3: Da, mă! Are clești mare.
5: Rac.
3: Da, mă!
2: Hai, da cu gura microfon.
3: Are microfon. Căldură foarte mare.
5: Caniculă.
3: Tine, mă, ești al meu. Cuvinte încrucișate, plajă.
5: Pas.
3: Pas, doamne, iartă-mă. Pui mic, om.
5: Copil.
3: Mic.
5: Bebeluș.
3: Da! Mic, am zis. Vorbesc la...
5: microfon.
2: Nu mai arăta!
3: Pasăre care repetă.
5: Papagal.
3: Bine! Vijelie pe mare.
5: Furtună.
3: Da.
0: Opt!
3: M-am încurcat. Încălțăminte de plajă.
5: Șlapi. Pas.
3: Înghețata noastră e...
5: rece.
2: S-a dus...
0: Geralgida, Betty aici și-a
2: da, acolo. Da, nu, sunt șapte. Sunt șapte pentru că ai arătat microfonul cu nasul. Adică nu avem voie să mimăm nimic de ea. Ai zis vorbesc la și ai făcut așa.
0: Eu ți-aș fi dat punctul, să știi, dar se optică ăsta.
2: Sunt ok și cu egalitatea, Răzva. Mie îmi place să joc.
1: Doamna Ina, sunteți gata?
0: Vai.
1: Sunteți pregătită?
0: Hai să facem gălăgie pentru Tea, primul rând, felicitări.
1: Țineți microfonul.
2: Da, păi așa facem.
1: Vreau să-mi creați toate condițiile.
0: Și acum îl încurajăm, fiindcă este oaspetele nostru, să-l încurajăm, da, toată lumea. Și...
1: vreau să ne... mulțumesc. Deci vreau să ne conectăm energetic, bun. Da?
0: Revin aici.
1: Când veți voi.
0: Baftă, doamna.
3: Stai. Mai întâi desfaci biletul.
2: Primul
3: bilet.
2: Să pornească. Poți să încep cu primul bilet.
1: Poți să încep cu primul bilet înainte să pornească.
0: Da. Începem în 3, 2, 1 și...
1: era Costinești pe mare, toată lumea o știe.
2: Doar 3 cuvinte.
3: E Pava.
1: Da.
3: Nu se pune.
2: Doar 3 cuvinte.
0: Pe mare.
2: Asta ne încurcă și pe noi, deschisul.
3: Hai.
1: Televizor. Schimbi postul.
2: Televizor, schimbi postul. Bravo.
0: Hai.
1: Hai, doamna Irina, că avem noi. Soare, plajă, piele.
3: Arsură? Nu.
2: Soare, plajă, piele.
0: Aia bună.
2: Arsura bună, doamnă.
3: Bronz.
1: Bravo.
2: Chiar că arsura bună.
1: Mergem mai departe. Muzică, eveniment, concert.
3: Radio Zoo?
0: Nu. No.
3: Nibiru?
2: Ce se întâmplă acolo?
3: Festival.
2: Bă, asta e.
0: Hai.
1: Nu, ultimul cuvânt. Faci imprint.
0: Prelungitor era.
1: Păi ce să mai explic?
0: Eu vreau să știi că pentru prima dată Shirley n-a jucat rău deloc.
2: N-a jucat, nu. Am avut invitații artiști.
1: Îmi pare
2: care
1: eu că v-am dezamăgit, nu, că dar nu puteam e. să fac mai bine, da.
0: Hai să-l aplaudăm pe Shirley, dar să o aplaudăm și pe Alina.
2: Doamna Alina, nici nu vrem să vă spunem că noi vorbiserăm cu Shelly în spate și a zis că dacă reușește să câștige jocul ăsta, persoana care îl ajută va avea pe viață acces gratuit la tot ce înseamnă. Dar eu cred că s-a și lăsat, doamne.
1: Da.

0: poate veniți dumneavoastră, nu?
1: Sigur.
0: Când mai stați la mare?
1: Eu sunt din Constanța.
0: A, deci când vreți.
1: Permanent, mai spre sfârșit de august, să se liniștesc ploile.
0: Când puteți spre final de august, vă așteptăm la noi.
1: Cu mare drag.
0: Sămâna, îmi pare rău încă o dată, că chiar aș fi vrut să, aș fi vrut să, să luați voucherul, dar nu știu.
2: Dar vezi că emoțiile astea. Avem baraj, nu-i 7-7.
3: Avem baraj, ba, da.
0: Aveți baraj, nu?
2: Avem, vai, da, de capul meu.
3: Nu, ai arătat, ai mimat, ceea ce e incorrect.
1: I-a căzut nasul pe microfon,
2: eu zic, acum. Hai să facem barajul. Acum la baraj avem 30 de secunde. Nu mai sunt 60 de secunde.
3: Stăm așa pe asta.
2: Și în 30 de secunde, aceeași regulă, identificate cât mai multe cuvinte din, din cele pe care le scoateți din bol. Da. Începem, da? Da. Gălăgie, atmosfera! Wow!
0: Let's go!
3: Să-mi zici numeri tu și dă drumul,
2: da,
3: la cronometru.
2: Tati, 30 de secunde, da? Începem. În 3, 2, 1 și...
3: Insectă, mușcă, scârpinat. Hai! Insectă, mușcă, scârpinat. Zi pas.
1: Pas.
3: Zi pas. Căldură,
1: sunt
3: bravo. Da, ai zis pas. Căldură foarte mare.
1: Caniculă.
3: Bravo. Lucră hoț pe mare.
1: Marinar?
3: Hoț pe mare.
1: Nu știu.
3: Pas. Faci vânt cu?
1: Evantai.
3: Bravo. Și ultimul. Citești știrile pe...
1: N-am înțeles.
3: Da,
1: am
3: greșit.
2: Două cuvinte.
3: Citești știrile pe ziar.
2: Erați
3: era...
2: în țară la era.
3: Erați în țară. Insectă.
2: Da, te-ai blocat că e presiunea
3: câte
2: aia pe care...
3: Câte cuvinte? Două cuvinte avem?
2: Două cuvinte.
3: Vai, ne bate teia cu spatele.
1: Bravo.
3: Păi n-ai văzut, mă.
1: Dar nu, dar îl felicit, mă, că e colegul meu și o țin la el. Adică, cum, noi lucrăm împreună, cum să nu-l felicit? Bravo, Cuza. Atât ai putut.
3: Hai să jucăm. Hai să jucăm. Prietena mea. Prietena mea ești tu.
2: Bine. Sora, sora.
3: Da, exact.
2: Ce zici? E în stare și elitea să facă mai mult de două?
1: Eu sper că da.
4: Reușește.
2: Ești cu spatele le face, crede-mă, da, adică.
4: Face, face.
2: Încep. De seama, o să câștigi voucherul, ești bravo, tată.
3: Până mai fiți, mă, sigur, mă,
4: dai să face hop până nu sărim, exact. Hai să vedem.
2: Din Sibiu, îți dai seama.
1: Cum o să... Acum o să chem universul și îmi dă una în cap, că mi-e așa mi se întâmplă, când mă bucur în viață, mi se...
2: 3, 2, 1 și...
1: Șoricelul mănâncă...
4: Cașcaval.
1: Da, ăsta e. Bei bere la...
4: Halbă. Pahar.
1: Zi pas.
4: Pas.
1: Da. Meserie repară țevi.
4: Instalator.
1: Ăsta este, mă. De ce? Apă la plajă.
4: Mare.
1: Da, mă. Joc cu... Mingea.
3: Gata, că nu...
4: Campion. Cel mai bun tătic din lume.
1: Mâncare de seară.
4: Cine?
1: Da, mă.
2: Băi, tată, te-a spart. Gălăgie!
3: Băi, dar câtă bucurie! Bravo, bravo, domnule! Bravo! Felicitări!
2: Stai să-i dau voucherul! Încălțări Crocs, voucher în valoare de 300 de lei, combo-ul ăla perfect de vară, înghețat ai mâncat? Deci ai înghețat, ai avut, ai și încălțări Crocs în picioare, felicitări! Înghețată, vreți să vă...
1: Mulțumesc!
2: Să nu spuneți că sunteți la dietă, că nu vă cred! A, deci. Da, o înghețată,
3: eu cred că doamna e politicoasă. Dă-i înghețata, doamnei,
2: dă-i înghețata,
3: și... Hai, că... să ne luăm și la revedere de la Shelly's.
2: Mulțumim tare mult.
1: Mulțumim,
2: mulțumim
1: că ai venit.
3: Mulțumim
2: ce
3: de
2: să
3: vizită.
2: Spun, sunt fanul matale. Te apreciez și am constat că urmărindu-l pe net, e un copil care a crescut și el ascultând radio, că știa toate piesele care se difuzau în anii 2000-2010 pe la radio.
4: E, și dacă nu știam, mai învățam. Da, dar bună observație. Avem și unul cu 2010, cu piesele 2010.
2: Știu.
4: Ce să mai vă așteptăm pe la noi? Dați-o șansă, dacă sunteți la mare, trebuie să veniți. Vă mulțumesc mult de invitație. Distracție.
2: Mulțumim, Shelly. Nibiru este... Știi cum e? Lăsăm litoralul pe mâini bune, că dacă noi plecăm astăzi, rămâne Shelly să-l gestioneze.
3: Așa un cheș ai vorbit.
1: Mulțumim că ai venit, Shelly, că ai pierdut, Shelly.
2: Ce?
3: Da, băi, nu există om care să se bucure mai tare,
1: Doamne,
3: de câștiguri și de pierdere altcuiva.
1: Ce, dar nu e de pierdere, măi, de sens. Adică așa s-a întâmplat, na.
2: Doamnelor și domnilor, luăm o pauză și după pauză avem muzica aia de la revedere. Muzica e la altă, cum o facem noi, că muzica aia e doar una.
3: Stai că a venit, doamna, să te felicite, cred că.
5: Te rog frumos, anunță pe toți cei care sunt aici. Nepoțica mea și-a pierdut un inel de argint. Dacă cineva îl găsește, poate...
2: Unde și l-a pierdut, domnul?
5: Pe plajă aici.
2: Pe plajă la mer aici? Deci ce, are ceva scris pe nimic? Cum o cheamă pe nepoțică?
5: Dorotea.
2: Deci vă rog, hai să, dacă cineva găsește pe pauză inelul Doroteei, îl așteptăm aici la noi, plaja Mera, Capa Aurora, bunica este...

0: este dornică să oprească din plâns pe nepoții, că nu bănuiesc.
1: Da.
2: Să ajute copilul.
0: Da. Deci, haideți să căutăm inelul Doroteei, dacă se poate. Aduceți inelul dinapoi pe degețelul Doroteei.
2: Și nu uitați că după pauza de publicitate facem petrecerea aia de mulțumire, că am fost o săptămână întreagă aici pe plajă alături de voi, că ați venit fizic aici sau că ați stat cu noi pe radio, că ați stat cu noi pe live-urile, pe transmisiunile în direct pe platformele sociale Radio Zoo. Și o să fie o petrecere de nu de la revedere neapărat, cât de vă mulțumim tare mult. Toate astea după o scurtă pauză de publicitate.

0: 15 august ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de ro, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green, 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
5: Da, încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papillon, pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai piersici plate la 8,49 lei kilogramul și cireșe la 14,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
9: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
10: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
11: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
12: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
13: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești

0: ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penicard. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Subiectul zilei.
2: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
3: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Lapte de consum UHT Pilos 3,5% grăsime, 1 litru la 3,99 lei prin Lidl Plus, bază pentru mâncăruri cu legume, delicat 500 de grame la 11,99 lei prin Lidl Plus și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai prune gusturi românești cu 30% reducere la doar 6,29 lei kilogramul și înghețată Ben & Jerry's diverse sortimente între 350 și 425 de grame cu 30% reducere la doar 28,99 lei prin card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Înainte de muzica aia, zic să pășim și informați în zona asta de la revedere, zona asta de despărțire de plaja Mera Capa Aurora, care ne-a fost gazdă timp de 5 zile, fiindcă de luni ne întoarcem la București.
1: La ce știm
0: la
1: să
0: aer
1: facem,
0: condiționat.
2: Să luăm nisip în gură, mă.
0: La, cum îi zice, la cafelele pe care ni le pregătește Lili în fiecare dimineață.
2: Ce frumusețe, o pup pe Lili, mi-e dor de ea.
0: Îmi pun din nou mașina în parcarea subterană.
2: Nu pot să cred, abia aștept.
0: Da.
1: Doamne, am uitat să conduc.
2: Tu nu pui mașina în parcarea subterană niciodată.
1: Știi ce, eu am uitat să fac două chestii săptămâna asta. Una să conduc și doi să scop bani.
2: Asta a fost cea mai mare reușită și realizarea tei pe săptămâna asta.
1: Haide să ne păstrăm.
0: Ai cheltuit ceva săptămâna asta,
1: Sinti? Băi, m-au vrut copiii ieri să se dea în mașinuțe și le-am plătit.
2: Nu pot să cred că au rupt binecuvântarea.
1: Și nu, că au primit o fisă, cred că de la Lulu fiecare. Și după aia au mai vrut încă una pe care le-am dat-o ieri.
2: Nu cred, deci cât de 10 lei ai cheltuit?
1: 40 de lei de
0: una. Vai de capul și de... Uite, cum s-a întâmplat cu asemenea blasfemie?
2: 40 de lei în 5 zile, deci mai puțin de 10 lei pe zi. Tu îți dai seama.
0: Cred că una dintre cele mai puternice amintiri de la mare în săptămâna asta pe care am făcut-o aici pe plaja Mera e de aseară, când toată echipa, bă, dar toată echipa, da, am fost și ne-am dat în mașinuțele alea care se tamponează.
2: Băi, dar cum ați plecat ca hunii, mă.
0: Dai.
2: Deci mi se pare, aur firmarea aia, da. Cum se aude a că puteți Lulu să alergați și alergați spre mașinuțele alea, de zici că vi le fura cineva.
0: Știți ce? Sprintam, mamă cum am fugit, mamă,
1: gazela,
0: mamă.
2: Nu vreau să vă zic ce privire diabolică avea Tea când se ciocnea de cineva, înainte să se ciocnească și după aia făcea, scuze, n-am vrut.
1: Păi, am ciocnit și oameni pe care nu-i cunoști.
2: Eu am pe filmări că își dorea să lovească.
0: E genul care îți bagă cuțitul în spate și pe aia își cere scuze.
1: E adevărat, am cerut scuze la persoane.
2: Ce-i căuta cu spatele cuțitul ei.
0: Așadar, facem petrecerea de rămas bun pentru plaja Mera Capa Aurora, însă, înainte, știri cu Tea Todorescu.
1: Bună dimineața, se scufundă astăzi barjele cu pietriș. Pentru debitul Dunării avem 29 de grade acum în București. Transelectrica poate să taie curentul. Decizia vine în contextul în crizei energetice. Guvernul a aprobat un plan de pregătire în caz de dezastre. Potrivit acestuia, Transelectrica va putea deconecta mari consumatori industriali în caz de nevoie, cu o notificare prealabilă de 24 de ore. Populația și spitalele nu vor fi afectate. Măsurile sunt preventive, deoarece în timp ce consumul crește din cauza caniculei, producția de energie ar putea să scadă dacă și reactorul 2 de la Cernavodă se va închide. Autoritățile au amânat din nou pentru astăzi operațiunile de scufundare a unor barje pentru a crește debitul Dunării din motive de siguranță, anunță specialiștii de la Apele Române. Operațiunea trebuia începută încă de ieri. Toate echipajele și barjele sunt pregătite. Și premieră pe aeroportul din Arad, alimentarea avioanelor a fost suspendată după ce aeroportul de aici a rămas complet fără cherosen. Timp de o săptămână, operatorii aerieni au fost forțați să găsească soluții de avarii. Oficial, restricția pentru cherosen e valabilă până pe data de 12 august. Iar motivele pentru care furnizorul privat al aeroportului nu poate asigura stocurile necesare pe o perioadă atât de lungă rămân deocamdată necunoscute. La sport, dezastru pentru CFR Cluj. Aseară în Conference League, clujenii au mâncat bătaia acasă cu 5-0 în Gruia de la norvegienii de la Tromsø. Adversarii au deschis scorul încă din minutul 5 și nu s-au mai oprit. Putea să fie și mai rău. Norvegienii au avut un gol anulat în minutul 44. Echipa CFR Cluj bifează una dintre cele mai grele înfrângeri din istoria sa europeană, cel mai probabil după meciul retur din Norvegia. De joia viitoare, CFR va părăsi cupele europene. Iar Universitatea Craiova a remizat cu finlandezii de la Cups în manșa întâi a turului 3 din Liga Europa, scor 1-1 la final. În urma acestui rezultat, calificarea se joacă la Craiova săptămâna viitoare. Și acum vin informațiile despre vreme.
3: Vara asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți este oferită de Lacium.
1: Avem temperaturi ridicate astăzi, dar și ploi. Cel mai cald va fi în vestul și în sudul țării. Maximele vor fi cuprinse între 28 și 38 de grade. La amiază cerul se acoperă și vin și ploi în Banat, Crișana, în Maramureș, Transilvania. Va ploua și în Moldova, Oltenia și prin nordul Munteniei. În București o maximă de 36 de grade, cer mai mult senin astăzi. Acum în capitală termometrele arată 29. Știrile se opresc aici, tu rămâi pe ZOO.
3: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florii intestinale mereu alături de tine în vacanță.

0: faci un record. Suntem în emisie de la 5 și 50 de minute. Deci la 5.50 am început, este 10 și 11 minute și încă suntem în direct.
1: Eu aș propune să stăm până la 10.50,
0: să, să
1: facem 5 ore,
0: 5 ore
1: cap,
0: de...
1: la atunci când s-a făcut 10.50, noi să rupem ușa.
0: Acum pui presiune de asta pe umerii
1: mei. Păi acum...
0: Nici n-ai dat știri nebune, nu pe bune, dar ești tare în gură.
1: Păi vreți să le dau?
0: Nu, mă!
1: Păi atunci nu mă provoca.
0: Asta zic.
1: Lasă-mi-le că, uite, o luni dimineața o să vin cu știrile astea pe care le pregătisem pentru emisia de pe plajă, o să le dau luni dimineața la prima oră din studio din București.
2: Prindem răsăritul și de acolo?
0: Hai să nu exagerăm.
1: Acolo deja nu mai e fan.
0: Ești în același fan. Tu poți să-l prinzi la tine acasă dacă vrei.
2: Nu mai e plăcut,
0: vreau să mulțumesc Algida și Betty Ice pentru că le-am golit frigiderele. Luni au venit cu niște frigidere Doldora de înghețată, toate tipurile de înghețată pe care le-au în portofoliu. Nu cred că mai găsim 10 înghețate. Au fost peste 2000 de înghețate pe care le-am împărțit cu ajutorul prietenilor de la Algida și Betty Ace. Mulțumim echipei de la Algida și Betty Ace, celor doi care n-au lăsat o persoană.
1: Care fiecare dimineață, mă. Și Teia, dacă și-ar opri alarma.
2: Dar nu e a mea.
1: Dar cineva are o alarmă pornită.
0: Știi de ce am alarmă?
2: Mulțumesc.
0: Am alarmă cam happy hour la cursul valutar să schimb între 10 și 11 bani.
1: Serios?
0: Da, ca să plătesc ratele la cursul valutar.
1: Da. Așa,
0: mulțumim Mera Hotels pentru că Mera Onyx ne-a fost gazdă. Și pot să spun că este o locație, o spun nu doar că am stat la ei, e o locație cu care te poți mândri pe litoralul românesc. De la curățenie, mâncare, amabilitatea personalului.
1: Corect.
0: O echipă foarte, foarte bună, români, nepalezi, în egală măsură, oameni care fac tot ce ține de ei ca sejurul să fie
1: oameni
0: impecabil.
1: Oameni care fac diferența. Mulțumim și pentru că ne-am tot transmis live, că am putut să intrăm în direct, că ne-ați auzit pe radio, de oriunde, că a ajuns Teia cu Răzvan la malul mării, că am plecat într-un elicopter și lucrurile astea au putut fi văzute în direct. Mulțumim tare mult RNT România, Gabi, Ionuț
0: și echipa.
1: Și echipa v-a făcut treaba ca de fiecare dată.
0: Nu există eveniment Radio Zoo care să nu trăiască prin RNT, de la Radio Aventura, Orașul Faptelor Bune, Forța Zoo și toate nebunile pe care le facem se întâmplă și se aud impecabil pentru că Gabi. Mulțumim RNT România.
1: Yeah. Yeah. Salutăm și colegii care au trecut pe la noi în vizită, Miruna, Laura și Narc de la OVN.
2: Vă pupăm.
0: Da. DJ Raz și DJ Ioni. DJ Raz, îți mulțumim la final că încă n-a plecat petrecerea de la revedere.
1: Sunt DJ-ii care au făcut mixurile pentru momentele noastre de petrecere, că au fost în prima zi când am venit aici pe plajă, că a fost poate chiar acum la răsărit sau chiar ce urmează să facem acum petrecerea de mulțumim și de la revedere cumva. Mulțumim și colegilor de la distanță, Georgiana, Ileana, Ami, Iulia, Toni, Ana, Robert, oamenii ăștia care...
0: Greșit.
1: Sau... Ce?
0: Toni ar trebui să ne mulțumească nouă pentru că nu i-a stricat concediu. Adică el a stat săptămâna lui de concediu liniștit, nu s-a întâmplat nimic nasol. Deci Toni, aștept mulțumiri pe WhatsApp-ul radioului la 0748111550 că nu te-am deranjat în vacanță.
1: Acum o parte din colegii ăștia care au fost la distanță n-au fost toți la distanță pentru că să nu uităm că avem vreo 3 colegi care au bătut drumul ieri.
2: Da.
1: Și au venit special să se distreze cu noi, de cele n-au dormit, vorbeam aseară la masă, la cină, nu dormiseră de peste 20 și ceva de ore și se pregăteau să se întoarcă la București pentru că astăzi aveau treabă.
0: Vlad, Paul, Ane, Urs, Mișu, Lulu, Alex, ei sunt cei care sunt niște oameni cu care chiar mi-e drag să lucrez. Cu aproape toți mi-e drag să lucrez, mai puțin Mișu, dar asta e o altă discuție.
1: Deci vă dați seama că aproximativ, așa grosul mod, am fost o echipă de doar 10 oameni,
2: da,
1: cu noi,
2: 10.
1: Cu tot. O echipă
0: 11
1: de...
0: și Lizzy, ai uitat-o pe Lizzy care a venit la prima oră la 7
1: exact.
0: S-a așezat pe unul din pufurile noastre.
1: Și doar în oamenii ăștia, bine, aici la fața locului, evident că în rest s-a lucrat susținut de către toată lumea.
0: Și mulțumiri vouă că ați fost cu noi. Unii ați mai venit, alții ați mai plecat, alții ați stat non-stop. Mulțumim Gașcă pentru că facem cea mai tare gașcă aici pe plaja mea din Capa Aurora. Dacă vreți, faceți gălăgie pentru voi, nu pentru mine. Mulțumim, v-am zis și mai devreme, dar n-ați fost atenți pentru că ați împărțit înghețate. Foarte drăguț echipa Algida și Betty Ice.
1: Gata, ei s-au schimbat, sunt și ei relaxați că mai începem treaba. Doamnelor și domnilor, așa cum am promis...
0: Asta-i!
1: Ce?
0: Mai avem de dat un premiu, un voucher încălțări Crocs de 300 de lei. Îl dăm primei persoane care pe parcursul muzicii de petrecere, de rămas bun de pe plajă, vine la noi... cu cea mai tare amintire din vacanță, și anume un magnet de frigider cu Jupiter, cu Venus, cu Neptun, luat de la unul din locurile de vânzare.
1: Un magnet de frigider de-al locului, să ne aducem aminte.
0: Eu sunt mare colecționar de magneți de frigider, așadar, dacă sunteți pe plajă sau dacă ne ascultați și veniți către noi, vă așteptăm. Prima persoană care aduce un magnet
2: s-a și câștigă
0: un voucher pentru încălțăminte Crocs de valoare de 300 de lei. Dăm drumul.
1: Așadar,
0: la petrecere.
1: Drumul. În 5, 4, 3, 2, 1...

0: ai.
1: Ah, ce bine.
0: Ne țucă și Nadia din Fabriano. Și noi te țucăm, Nadia. Dar de luni dimineață

0: Ce?
1: Cu ieșirea asta la mare, pe plajă, la cât de mult a dansat ea și a depășit de două ori obiectivul de pași pe zi.
2: Dar de unde știi? Așa e!
0: Ea de fapt de-aia dansează, nu că vrea să facă emisiune.
1: Exact, ea face pași.
0: Conduc cu soarele în față și mă simt de parcă aș fi pe plajă alături de voi. Weekend fine, zice Andrei. Vară faină tuturor, că încă mai avem multă vară înainte.

0: 6 din emisiunea lui. Ne-a dat ba 10 minute, ba o jumătate de oră.
1: Mulțumim, Adi Mihailă, ești cel mai tare. Hai să facem gălăgie pentru Adi Mihailă, The Hitman.

0: să te doar pe radio.
1: Păi am să mă laud acasă. Că atunci e Facebook-ul. Și asta e noaptea în care nu mai visez. Noaptea în care încep să trăiesc. De azi intru în concediu, mi-ați făcut o poftă nebună de mare. Mare,

0: BID-ul condus de Tea.
1: Iar
2: poate fi ultima noastră petrecere.
0: Exact.
1: Haide băi, nu e adevărat, că vezi că știu, îmi pun încălțămintea asta Crocs pe modul sport, adică cu
2: da,
1: ăla în spate, să nu-mi joace și...
2: Da.

0: toată încrederea. De asta și facem. Dar să ne mai tachinăm face parte din modul nostru de a funcționa.
1: Dacă te ține, mișcă de bine.
0: Doamna, te-ai știi versurile?
2: Da.

0: Că dacă te trezeai cu noi la răsărit, am mai avut o repriză. A mai fost o petrecere.
1: Și pregătiți-vă că noi plecăm, dar rămâne Adi Mihăilă care va striga împreună cu voi. Yeah!

sunteți în vacanță aici. Oameni care au venit de la București special, oameni care au venit din țară special, oameni care au venit dintr-o altă stațiune special, să stăm aici în fiecare dimineață. Că am fost 1, că am fost 7, că am fost 20, că am fost 200. Vă mulțumim tare mult. A fost o

0: intri în magazinele astea. Oh. Haide-te, Doamne, înger, îngerașul meu.
1: Gata, gata, plecăm.
0: Să
1: nu luați pauză, să fim siguri că e.
0: Da. Vezi că e un domn aici, să nu, dați-vă la o parte, vă rog eu, că nu, nu de alta, dar... Ce claxon?
1: De ce vrei să-i claxonezi?
0: Ce? Hai! Mulți... Stai, ce zice? Cum?
1: Nu vă bazați pe asta.
0: Nu vă bazați, n-are ce.
1: Da. Hai. Gata, asta a fost experiența noastră la mare. Vă mulțumim mult.
2: Mă, ce frumos. Nu pot să cred că mă duc. Și mă duc în sus acum, da?
0: Da, du-te, du-te.
1: Adi, te pupăm.
0: Adi, să știi că noi te apreciem foarte tare.
1: Gata,
0: din
1: rămâne fără semnal, să știți.
0: Ne auzim luni dimineață.
1: Pa!
0: Rămâneți zu, pa!
3: Adică Hiper Dr. Max.
4: Hiper este locul unde găsești de toate. Pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Dr. Max. Totul pentru sănătate și frumusețe într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te de 10% extra la toate televizoarele din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
7: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: 14 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la camele de bere, Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: În Hiper Dr. Max ai hiperoferte. Până pe 31 august ai 20% extra reducere la cremele pentru hidratarea tenului, 20% extra reducere la produsele pentru alăptare și 20% extra reducere la produsele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe detalii în Hiper Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
3: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
4: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
3: Avem nevoie de un aliat.
5: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
7: Nu-ți face griji. Este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
6: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
10: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva

0: A transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
1: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Disconfort în timp ce bei sau mănânci?
3: Și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
2: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electro-ofertă și ia-ți aer condiționat LG de la 192 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hai nea! EMAG.
7: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul înceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
8: Ne întoarcem la hituri.

0: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
1: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: Subiectul zilei.
3: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
4: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 7 și 9 august, ai înghețată Magnum diverse sortimente, 90 ml la doar 10,99 lei bucata și Heineken bere blondă la doză, 0,33 litri la doar 3,79 lei doza. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend! La 2 pași extra! Extra bun zi de zi!
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

este vineri, faceți ce vreți voi la radio. 0748111150. Ce fac eu? Mă ocup de hituri și încep cu Rihanna. Are you ready? It's Rihanna.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
4: Construiește mai ușor cu ofertele Brico. Până pe 12 august ai 20% reducere la betoniera MTX de 200 de litri cu coroană din fontă la doar 1039 lei și tablă cutată Smart de 0,25 mm maro lucios la doar 18,61 lei metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
5: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
6: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat fără piele, 650 de grame la 16,99 lei, înghețată cu pepene galben Gelatelli, 1000 de mililitri la 9,49 lei și sărățele cu unt Snack Day 150 de grame la 5,29 lei.
7: Lidl. Știi că merită.
8: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
9: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
10: Ne întoarcem la hituri.

0: 50% reducere la al doilea produs din gama de electrocasnice mici. În plus, ai file de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 7,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
2: Cumpără produsele Triplura și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc pepene verde la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
4: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
5: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
6: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
7: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 7-9 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Ciuc Radler fără alcool sau Listerin apă de gură. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
8: 3, 2, 1.
9: Ne întoarcem la hituri.
8: Let's go!
10: It's the best.

0: Deci felicitări, bravo.
1: Să trăiești, Adi, bună dimineața.
0: Salut, omule.
1: Mai am exact 2 ore și 3 minute până intru în vacanță. Băi, dimineața se pleacă spre Andorra.
0: Așa.
1: Și am uitat să vă spun că astăzi este vine.
0: Bravo.
1: O zi bună la toți!
0: Mersi, Ionuț, mersi! Vacanță plăcută să ai cu păpușile tale din poză de aici! Cred că ai două fetițe, așa-i? Să-ți trăiască vacanță plăcută!
2: Salut, Adi!
0: Salut!
2: Marius de la Deva!
0: Noroc!
2: Doar ce am terminat lucru, mă merg către birou. Și
0: așa.
2: E ultima zi de lucru.
0: Și tu!
2: De nu sunt în concediu.
0: Și tu!
2: Și apropo, să nu uităm! Astăzi

0: să dea un restart la Vision Radio. Ileana, ești minunată. Salutare, este ziua soției mele, Olteanu Cornelia. O goarnă, dacă se poate, pentru ea și o melodie. Nu uita de mine! Nu uiți!
1: Bună dimineața, Dia! Astăzi este... Bine!
0: Opa!
1: Sunt împreună cu fata din nou la muncă.
0: Hai, mă!
1: Și începe să fie din ce în ce mai cald. Vă doresc un weekend frumos și încă este vacanță.
2: Și eu vreau să te spun ceva. Ia. Ce faci acolo?
0: Muncesc!

0: faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
2: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
4: Rubrica de sănătate.
5: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după două săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
6: Bani pentru belele.
7: Mai avem mult.
8: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
9: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
11: Speed Taxi. N-ai cash? Nici o problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
12: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
13: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 7-9 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Ciuc Radler fără alcool sau Listerin apă de gură. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
14: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: love you, baby.
1: Faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon Apple până la 300 lei extra, începând de la 242 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai în app. EMAG.
4: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
6: Disconfort în timp ce bei sau mănânci
7: și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
6: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc, pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
8: Dă un nou aspect casei tale cu ofertele Vrico! Până pe 12 august ai 25% reducere la gresie interior-exterior hopă rectificată 60 pe 120 cm la doar 47,25 lei metrul pătrat și 10% reducere la toată gama de emailuri Danke uscare rapidă de 4 litri. Hai în magazin!

0: 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la camele de bere, Ursus, Careman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
2: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
1: Avem nevoie de un aliat.
3: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
5: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 7 și 9 august, ai înghețată Magnum, diverse sortimente, 90 ml, la doar 10,99 lei bucata. Și Heineken, bere blondă la doză, 0,33 litri, la doar 3,79 lei doza. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend! La 2 pași extra! Extra bun zi de zi!
6: Ne întoarcem la hituri.

0: facem buletin lui Pitbull cu piesa asta, Give Me Everything, are deja peste 14 ani. Ăsta e Zoom, Mateo.
1: Am vrut să beau un suc, dar mama mea nu-mi dă voie, dar a zis că îmi dă un suc doar dacă îmi dai o goarnă. Am uitat, azi e bine! Mateo din Iași, plouă!
0: Ca să înțelegeți mesajul lui copil, ascultați-o.
1: Salut, Adi! Am vrut să beau un suc, dar mama mea nu-mi dă voie, dar a zis că îmi dă un suc doar dacă îmi dai o goarnă. Am uitat, azi e bine!
0: Plouă!
1: Mateo din Iași, plouă!
0: Bine, Mateo! Auzi, dacă dau două goarne, mama ta îți dă două sucuri? Uite cum facă scandal în casă! Deci asta e pentru un suc și asta mai tare e pentru al doilea suc. Doamne, iertați-mă! Știu că nu-i ce trebuie, dar nu știu, de aici descurcați-vă. Am băgat eu bățul.
2: Și la mine.
0: Băi, iartă-mă, nu te-am auzit. Mihailo,
2: ultima zi de muncă și la mine. Două săptămâni de concediu, România, scrie pe mine.
0: Bravo!
2: Zi fain, stai, numai bine.
0: Vacanță plăcută să aveți, vă așteptăm în țară. Haideți, haideți, că e cald și frumos, e bine.
3: Andreea din Madrid,
0: care
3: nu mai este pe plaiurile românești de ieri, dar totul ok, mulțumesc încă o dată, România, pentru că și sunt mai bine cu vocea,
0: n-aș
3: dar
0: zice.
3: Încă sărăcită. Am auzit ieri, mi s-a spus în aeroport în România că doar oamenii deștepți și inteligenți răcesc vara, deci...
0: Deci da, mersi.
4: Bravo, Mihaela. Frumos gest pentru băiat. Deci e fain și nu uităm. E bine! Plan de la Cluj.
0: Mersi, frumos gest pentru băiatul ăla mic. Săracu.
5: Vă deranjez.
0: Nu ne deranjez, Claudiu, dar nu se aude mesajul tău.
5: E bine.
0: Ești la muncă și e bine. A trebuit să tai sunetul complet ca să se audă mesajul tău. Salutare, Adi, prezentă și eu împreună cu tine. Suntem la muncă până la 12 și un sfert, după care vine weekendul.

0: mesaje sunt pe aici. Marius, e rândul tău, ia zi.
1: Salut, Adi.
0: Salut, Marius.
1: Marius de la Mediaș. Sunt drum spre garaj. Camionul merge singur pentru că azi este vine.
0: Merge singur.
1: Abia aștept să dau drumul la foc, să facem un ceaun de porc din Suedia. Vă salut, multă baftă și noroc la toată lumea.
0: La fel, mulțumesc mult. Uite Ștefan, pe Ștefan nu l-am mai văzut până acum aici. Ștefan e din Franța și zice:
2: salut, tati, mai am încă 4 ore de muncă și intru în concediu și mâine dimineață spre România.
0: Ce fain.
2: Am uitat să zic
0: e că bine, Ștefan. Bine, Ștefane, mulțumesc mult. Nu mi-ai zis ce faci în concediu. Dă mesaj din nou. Ce faci în concediu?

decât la muncă, altceva n-am auzit. De luni și eu sunt de concedii două săptămâni. Te salutăm, Adi, mulțumesc mult. Cum se numește piesa de mai devreme, mă întreabă cineva.

Ia uite, și Miță, zice Mihai din Petroșani, nu te-am mai văzut, Miță, până acum. Te ascult pe autostrada 1, se termină concediu, ne îndreptăm spre Belgia, înapoi la muncă. Bă, Mihai, mă, necaz de ăsta am mai auzit noi. Ce să faci? Las, că trec toate. Ce să faci? Bun, ne întoarcem.

0: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Lapte de consum UHT Pilos 3,5% grăsime, 1 litru la 3,99 lei prin Lidl Plus, bază pentru mâncăruri cu legume, Delicat 500 de grame la 11,99 lei prin Lidl Plus și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
2: Eu? Cum să nu?

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
2: Super oferta verii la Vacanțe Carpaten Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
2: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
3: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
4: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
5: Zoo. Ne întoarcem la hituri. More hit music. Turn it up.

0: cu știrile de fix la 12:20. Atât s-a putut, Adina Sărumâna.
1: Bun găsit, bani pentru românii din diaspora. Azi Rapid și UTA deschid etapa a patra a Superligii, 33 de grade acum în București. Încep să se vadă efectele măsurilor de limitare a prețurilor la carburanți. Unele benzinării au redus ușor tarifele după ce noaptea trecută legea care instituie din nou situația de criză pe piața carburanților a intrat în vigoare. Deocamdată se aplică plafonarea adaosului comercial pentru benzină și motorină. Scăderea la pompă este de 20 de bani pe litru, însă nu toate stațiile au aplicat-o încă. Iar peste câteva zile se va reduce și acciza la motorină. În acest caz, scăderea va fi de cel mult 80 de bani pe litru. O nouă încercare de scufundare a barjelor în Dunăre are loc astăzi. Operațiunea a fost amânată și ieri pentru a doua zi consecutiv din motive de siguranță. În zonă s-au format curenți puternici. Cele patru barje încărcate cu piatră vor fi scufundate prin inundare controlată. Operațiunea ar urma să direcționeze mai multă apă din fluviu către centrala de la Cernavodă pentru funcționarea reactorului 2. Debitul Dunării la intrarea în țară este la minimul istoric de 1400 de metri cub pe secundă și se va menține astfel pe toată durata săptămânii. Este ziua primăriei municipiului București. Astăzi se împlinesc 162 de ani de la înființarea instituției în 1864. Primul primar a fost Barbu Vlădoianu, mâna dreaptă a domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Clădirea în care funcționează astăzi fostul palat al ministerelor publice a fost construită începând din 1906 pe o parcelă care era cunoscută atunci drept Maidanul lui Duca. Se află vis-a-vis de Parcul Cismigiu.

0: Guvernul le dă banii românilor din diaspora, condiția este să revină în țară și să-și deschidă o afacere. Este vorba despre programul Diaspora Investește Acasă. Cu detalii, Simona Jurca.
1: Programul va beneficia de un buget de 100 de milioane de euro la nivel național. Fiecare persoană urmă să primească cel mult 200 de mii de euro pentru a-și deschide o afacere în țară. 60% din sumă va fi acordată sub forma unui grant nerambursabil, restul de 40% reprezentând un împrumut care va trebui restituit. Pentru a fi eligibil, condiția este să fie avut reședința sau domiciliul în străinătate în ultimele 9 luni, iar investiția să fie menținută cel puțin 3 ani de la finalizare. Proiectul va fi lansat în maximum 30 de zile și va fi gestionat de Banca de Investiții și Dezvoltare.
0: Simona Jurca, la sport, începe etapa a patra a Superligii. Rapid deschide runda cu o deplasare la Arad. Meciul cu UTA, singurul în programul zilei, începe la ora 21. Mâine are meci Dinamo. Câinii roșii întâlnesc acasă pe FC Voluntari. Partida se dispută pe stadionul Arcul de Triumf de la ora 21.30. De la aceeași oră joacă și FCSB luni în deplasare cu Șepșii. Cod galben de caniculă în București până mâine dimineață. În schimb, atenționări de ploi nu sunt, cel puțin deocamdată. Maxima termică atinge astăzi 36 de grade Celsius. În acest moment se înregistrează 33 de grade conform site-ului ANM. Știrile orei se opresc aici. Adi Mihailă, The Hitman, rămâne cu tine la Zoo.

0: produsele Triplu.ro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc pepene verde la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.

0: 15 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere, Ursus, Careman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da!
1: Prețuri bune?
3: Ia să văd foaia.
1: Da, domnule.
4: Ian Parafat. Clinica Sante. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Sante îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
6: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: EMAG. Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat, fără piele, 650 de grame la 16,99 lei, înghețată cu pepene galben, gelateli, 1000 de mililitri la 9,49 lei și sărățele cu unt Snack Day, 150 de grame la 5,29 lei. Lidl. Știi că merită.
8: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
9: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție. Direct din Finlandia.

0: Olanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
1: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro. Hiturile se ascultă la Zoom.

videoclipul acestei piese. Andy, aș fi iubit-o. În timp ce ascultam versurile, vedeam aici în studio videoclipul piesei. Mi-a dat cu virgulă și cu piele de găină în același timp dacă ăsta este mesajul piesei. Dacă este pentru mame, piesa asta aș fi iubit-o. Chiar o să întreb. Și dacă e pentru mame, Andy,

0: să fac și prezența. Bun. Astăzi direct din Brazda de Varză, de la Prășit am venit la servici. Uh-huh. Și sunt aici și la Focșani vreau să spun că este cam înnourat. Sperăm că o să plouă un pic ca să răcurească aerul. Vă doresc un weekend frumos și toate cele bune. Și astăzi este vineri!
1: Mulțumesc mult! Te pup și eu pe tine! Uite, Adriana îmi vine ajutor și zice: bună, Adi, din câte știu, Andy a declarat că este pentru mama ei piesa. Ma.

0: de metri și să nu uităm că astăzi este vineri! Costel din Tătunean, livratorul de buselii, vă salută!
1: Mulțumesc mult, Costel! Te pup și pe tine! Am rămas aici.
2: Sunt în drum spre casă, tocmai ce am terminat lucrul. Așa este la mine vinerea, program scurt.
1: Bravo!
2: Și să nu uităm, e bine!
1: S-a un super weekend!
2: Găină!
1: Ce mai zis aici pe final?
2: Salutări,
1: salutări! Mulțumesc mult! Adi,

0: un mesaj pentru cei care vin din afara României. Nu știu dacă știți, aici e probleme cu apa pe Dunăre, mai bine spus cu curentul electric. Încercați să veniți cu telefoanele încărcate, cu baterie externă la voi și, dacă se poate, un sac de pământ, să-l aruncăm toți pe Dunăre, să deviem un pic Dunărea, să avem toți curent.
1: Luăm la mișto o chestie serioasă. Știți că încurajez satira, miștourile pe radio. Dar când ajungem să facem mișto de chestiile astea, înseamnă că mă plasez și eu în zona celor care sunt conspiraționiști și nu vreau să fac lucrul ăsta, mă iertați.
2: Salut! E bine! Vă salutăm de la Roma!
1: Te pupăm, Cristina! Mulțumim mult, vă pup pe amândoi, v-am văzut în poză, că aveți aici poză împreună. Stai să vedem pe unde am mai rămas. Ăsta nu se aude, eu am încercat să-l dau. Se semnează Atesgo, Atesgo, vezi că nu se aude. Nu e vineri fără...
3: Sătii cu băiatul nostru, cu muzica aia bună. Astăzi este vineri. Practic este ultima vineri în care lucrez. Că cealaltă vineri...
1: A, corect, la fel și la mine.
3: Trebuie să lucrez următoarea.
1: Corect, da.
3: Săptămâna viitoare, adică. Nici nu mai știu să vorbesc. Dar am să ne trag lanță. O să-mi iau așa concediu mai devreme. Și de-abia aștept număr pe degete. Oricum și azi fug mai repede de la muncă. Așa eu deja mă simt în vacanță. Ah, de-abia aștept. O să fim în vacanță. Yes!

0: zice aici, până duminică la pește de noapte, e vineri. Ah, ok, la pește. Nu înțelegeam că ai scris aici, zici că ai scris a doua oară.
1: Salut,
2: Mihaină! Salut! Salut! Salut! N-am mai dat un mesaj de mult timp. Ce să zic? Eu o să lucrez weekendul ăsta, începând de azi, până marți. Marți o să fiu liber, dar, ca de obicei, astăzi este vineri! O goarnă pentru toți cei care nu lucrează weekendul ăsta.
0: Cei care nu lucrează? Ok, ok, de obicei se cerea o goarnă pentru cei care lucrează. Dar parcă așa a zis aici la final, nu? O goarnă pentru cei care nu.
2: O goarnă pentru toți cei care nu lucrează weekendul ăsta.
0: Care nu a zis, nu?

0: scoatem și noi din piscină și să nu uităm că astăzi e
1: vineri!
2: Cum ziceam, orice pentru copii. V-am pupat, ne auzim luni. Să aveți un super weekend, pa!
3: Carrefour prezintă Promo Hit. Cu Promo Hit, până pe 11 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de ro, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG. Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem ro în metro, împreună.
6: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai capi palpi, grapefruit, portocale sau piersică, 1,5 litri, al doilea redus cu 90%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 7 și 9 august, ai înghețată Magnum diverse sortimente, 90 ml, la doar 10,99 lei bucata. Și Heineken, bere blondă la doză, 0,33 litri, la doar 3,79 lei doza. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
9: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
10: 40%

0: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul Ikea și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii Ikea Family. Ikea.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

20% reducere la al doilea produs din gama de electrocasnice mici. În plus, ai file de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 7,19 lei.

0: Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
2: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește-te pentru o vacanță de neuitat.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
6: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
7: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai ton în ulei de măsline Rio Mare, 3 bucăți a câte 80 de grame, cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat. Și hârtie igienică Țeva Deluxe Peach, 4 role cu 3 straturi, cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat. Oferte prin Card Connect.
8: Mega Image. Bun pentru noi toți!
9: Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume. Ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională. Un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
10: You ready? Ne întoarcem la hituri!
11: Everybody knows. Go.
12: Hiturile se ascultă la Zoom.

Mo Black, Salif Keita, Iamore, 13 și 10 minute și mi-amintesc că momentul în care Popescu, Tea și Cuza vorbeau înainte de a pleca la mare, erau aici în studio și știau că urmează să plece la mare, vorbeau despre asta și le-a venit lor o idee cum ar fi să ne trezim să vedem răsăritul în direct la radio. Așa, nu mai știu, era miercuri, joi, înainte de plecarea de săptămâna asta. De săptămâna trecută, cred că s-a întâmplat. Și erau așa, ușor neîncrezători. Adică se simțea că își doreau că, da, ar fi tare să ne trezim să vedem răsăritul în direct, dar nu știu, vom vedea, da, vedem la 5 să ne intrăm în direct față de 7, e complicat. E bine, câteva zile mai târziu, iată că s-a întâmplat asta astăzi de dimineață, de la mare, cei trei colegi ai mei au făcut exact asta, s-au trezit și au văzut, au prins răsăritul în direct pe radio împreună cu voi, cei care erați și voi treji la ora respectivă. Recunosc că nu, eu nu.

Facebook și pe, mă rog, pe social media. Dar mi se pare tare că au făcut-o și pe asta, pe lângă toate nebunile pe care le-au făcut în săptămâna asta, în care matinalul de vară de la Zoo a fost de pe plajă, transmis în direct de pe plajă. Frumos! Chiar mi s-a părut un mod foarte frumos de a încheia săptămâna. Vă salut pe toți, Cristian Păun sunt, Popescu Tea și Cuza revin în studioul Radio Zoo de luni, tot de la 7 la 10, se ocupă tot de matinalul de vară. Nu știu să vă spun exact, dar încă vreo lună minim de acum încolo, deci încă vreo 4 săptămâni. Rămânem până la 16 împreună, așteptăm weekendul. Asta vom face. Sper că până ies eu din emisie, foarte mulți dintre voi, cei care ascultați, intrați deja în weekend. Să spunem că acum încă mai lucrați, mai aveți treabă, nu știu. Dar până la 4, o mare parte dintre voi să fi intrat deja în weekend. Așa ar fi fost foarte... Așa ar fi foarte, foarte tare. Zice, îmi scrie cineva pe WhatsApp, uite, pe, la 0748111550, că Popescu Răzvan a spus că nu a văzut răsăritul până la vârsta lui și Cuza a zis să-l vedem împreună și așa au făcut. Bă, nu cred, mă, că eu nu cred că Răzvan Popescu n-a văzut niciun răsărit până la vârsta lui. Nu, e posibil, orice e posibil până la urmă, dar pe bune, până și eu am văzut răsărituri chiar și nu, nu, sunt cel mai nematinal om pe care îl puteți cunoaște, adică n-am nicio treabă cu trezitul de dimineață, de ani și ani și ani de zile, așa a fost să fie jobul meu. Uneori începea chiar și la ora 18, pe, în alte perioade ale vieții mele, începeam ziua de muncă la ora 18, tot în radio, după care am început să cobor și am ajuns la 13 de 18 ani de când e Radio Zoo, dar mai jos de atât n-am prea fost decât acum mult prea mulți ani să-mi mai aduc aminte. Deci, oare chiar așa n-a văzut răsăritul niciodată, Popescu? Nu că să-l întreb! Uite că vine cineva cu o completare și spune că n-a văzut răsăritul de la mare, nu în general. Așa da, atunci pot înțelege. Ascultăm Nicole Cherry cu Pic de Dragoste, avem și FCR cu Teo Rose, Doamne Ferește. Cam a specificat că de pe plajă nu l-a văzut, a fost o premieră. Bravo, uite, ce frumos, a făcut ceva pentru prima dată, mi se pare minunat. Mi se pare minunată și piesa lui Mario și Connector,

0: Gheorghiță, la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
2: Bani pentru belele.
3: Mai avem mult.
4: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
7: Știi gustul laptelui adevărat?

0: cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
1: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
2: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
3: Super oferta verii la Vacanțe Carpate în Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpate în Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
4: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău cristalinul își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul înceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
5: Carrefour prezintă Promo Hit. Cu Promo Hit, până pe 11 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de rom, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
6: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
7: Eu? Cum să nu?

0: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
1: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 7 și 9 august, ai înghețată Magnum, diverse sortimente, 90 ml, la doar 10,99 lei bucata. Și Heineken, bere blondă la doză, 0,33 litri, la doar 3,79 lei doza. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro. New music. F-Term featuring

0: 15:36. În continuare foarte, foarte cald. Sper că sunt și zone unde a plouat ieri și s-a mai răcorit puțin. În București n-a venit ploaia aia pe care o așteptam oarecum, dar nu, n-a fost să fie de data asta cel puțin. 0748111550 vă stă la dispoziție ca în fiecare zi. Îmi scrie cineva și anume Alina: vă salut din vacanță de la Rimini. Ce frumos, Alina! Ce frumos, ce bravo, bravo ție! Pe bune, suntem puțin invidioși, sunt convins că nu sunt singurul. Așa, am primit aici multe mesaje că a văzut Popescu răsăritul, dar nu de la mare. E ok, ne-am lămurit, e absolut în regulă. Cred că și asta e tot despre asta.
1: Nu l-a văzut la mare, nu când a văzut răsăritul. Vedeți? Aici e o neînțelegere.
0: Nu, gata, o nelămurire. Nu, e, a fost de scurtă durată, ceea ce este absolut în regulă. Am un mesaj de la un ascultător pe nume Florin, care nu știu exact ce vrea de la noi. Deci scrie așa: salut, Cristi. Eu cred că... o să citesc exact cum este scris. Eu cred că chiar Dunărea este în scădere la noi în România. Este o șmecherie la mijloc. De ce în altă parte este apă și la noi nu este? Luni este ziua mea. Împlinesc 46 de ani. Vorbesc foarte serios, adică exact așa. Deci este un singur mesaj. Salut, Cristi, eu cred că chiar Dunărea este în scădere la noi în România. Este o șmecherie la mijloc. De ce în altă parte este apă și la noi nu este? Luni este ziua mea.

0: 4-6 de ani, Florin București.
1: Fără absolut niciun semn de punctuație, nimic. Deci e de la un cap la altul. Așa a scris Florin. La mulți ani, Florin. Nu o să comentez nimic altceva. O să spun la mulți ani pentru luni. Să fii sănătos. Și cam atât. Alte sfaturi, aș mai avea niște sfaturi, dar nu e cazul. Salutare, sunteți radioul meu de suflet, cu voi în difuzoare, în orice radio pornit. Așa a scris Cosmin, altcineva. Astăzi este o zi specială pentru iubita mea, este ziua ei de naștere. Așadar, aș vrea, dacă se poate, să se audă la radio un mesaj simplu de la mulți ani și că o iubesc mult. De la Cosmin pentru Andreea. Andreea, te iubește Cosmin Atodiresei. De se topește, se topește, pe bune, la mulți ani. Multă, multă sănătate și de la noi și de la Cosmin, iubitul tău. Sper că este, sper că este Andreea pe recepție. Și acum eu ce fac, că vă dați seama. Vin multe mesaje, reacție la mesajul pe care vi l-am citit de la ascultătorul Florin. Și cum fac eu să mă abțin să le citesc? Adică nu vreau să intru în polemica asta, însă mai am ceva de comentat legat de mesajul lui Florin, pe care îl apreciez că ascultă Radio Zoo. Atât. Așa, în rest nu e treaba mea.

0: luați voi cuvintele și le aranjați cum vreți. Cam așa ceva a fost și aici. Îți alegi tu semnele de punctuație, zice Bogdan. Nu, corect, așa e. Haideți, gata, să trecem. Nu, n-o să, nu vreau să intru în niciun fel de polemică pe acest subiect cu Dunărea, cu semne de punctuație. Nu. Ne vedem de altele. Jockey Raluca, acela, bump imediat, The Second Voice, Let Me Be și Minelli, piesa nouă pe Zoo, Full Option.
1: Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Victronic aparat de vidat 49 de lei 99 și Rowenta aspirator vertical fără fir 499 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum, gata cu durerea.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: EMAG. Vino la Catena. Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
5: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
4: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
6: Farmacia inimii Catena.
7: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.

0: 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere, Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
4: Nu-ți face griji. Este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
3: Acesta este un supliment

0: 20% reducere la al doilea produs din gama de electrocasnice mici. În plus, ai file de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 7,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai prune gustul românești cu 30% reducere la doar 6,29 kg și înghețată Ben & Jerry's diverse sortimente între 350 și 425 de grame cu 30% reducere la doar 28,99 lei prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
3: 40%

0: făcut 13 și 52. Vorbesc serios că nu înțeleg. Adică mă așteptam să fie vreo maxim și 35. Deci 13-35. Nu, creierul meu nu e chiar 100% aici în studio. Vă recunosc, sunt sincer, știți, ca de obicei. Adică sunt foarte corect cu voi. Creierul meu e 70% prezent în acest moment în studiouri de radio, 30% nu e aici deloc. Nu știu unde e exact, dar o să merg să-l caut după emisie. Sau poate o să mă duc după el, nu știu, habar n-am. Însă da, este chiar 13 și 53 de minute, așa că vin știrile de 14 imediat. Până atunci vreau să citesc un mesaj drăguț venit... Stați și așa, că vin tot felul de mesaje. Gata, l-am găsit. Este un mesaj foarte frumos venit de la Izabela. Izabela ne spune în felul următor. Bună! Dacă se poate, vreau să-i transmit soțului mecanic. Soțului mecanic? Eu cred că aici autocorectul i-a jucat o festă. Cred că e soțului meu. Vreau să-i transmit soțului meu că îl iubesc și îi mulțumesc pentru frumoasa familie pe care o avem împreună. Astăzi împlinim 18 ani de când suntem împreună. 18 ani! Wow! Deci, odată cu Radio Zoo. Voi sunteți împreună de când s-a născut Radio Zoo. De la Izabela din Buzău, pentru cel mai bun om de pe pământ, Marian. Uite, și îmi spune, ascultă și da, zice că într-adevăr acolo nu e mecanic. N-avea nicio logică acolo cuvântul mecanic, soțului mecanic. Râde și ea. Măcar e mecanic Marian, adică ar fi, tot ar fi ceva dacă e mecanic, dar nu cred că e. Oricum, la mulți ani, e instructor de înot Marian, așa că nu prea are treabă cu mecanica. Cel puțin nu aia standard. Bine, să fiți fericiți. Vă mulțumim că sunteți aici cu noi pe Zoo. Să-l pupi pe Marian și de la mine. Adică și de la mine și de la Radio Zoo, da? Am mai primit un mesaj. Căldura dă reacții adverse. E ok. Vine Adina Ferezan în câteva minute cu știrile. Ne auzim după.
1: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,79 lei. Cibă exclusiv, cafea măcinată de 500 de grame 34,99 lei. Și cozel pachet de 6 la 0,33 litri 19,99 lei. Kaufland.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți aer condiționat LG de la 192 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hai, nea!
5: EMAG Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
6: Încălzește-ți locuința cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai pachet termoșemineu pe peleți 12 kW Fornelo cu tubulatură și conectică pentru evacuare 80 mm din inox cu 400 de lei reducere la 6509 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai înghețată Aloma, diverse sortimente 900 ml, la doar 14,09 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Cu noi, Marti, ești apreciat și ai milioane.

0: sta canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul, la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
4: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
5: Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
6: Ne întoarcem la hituri.

0: 9:02, știri la ZOO cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit, obiecte metalice găsite pe A2 București-Constanța, atenționare de călătorie pentru Sicilia, 35 de grade acum în capitală. Încă un test dificil pentru România. Astăzi așteptăm raportul agenției de rating Moody's. În prezent, ratingul de țară este BBB- cu perspectivă negativă, iar în urmă cu o săptămână, agenția Fitch l-a menținut. A treia evaluare, cea a agenției Standard & Poor's, urmează să fie publicată pe 2 octombrie. O eventuală retrogradare la categoria junk, adică nerecomandat investițiilor, ar însemna prețuri mai mari și credite mai scumpe. Atenție mare pe autostrada București-Constanța. CNAIR anunță că în ultima perioadă au fost găsite în mod repetat diferite obiecte metalice, unele confecționate artizanal. Acestea reprezintă un pericol pentru participanții la trafic, putând provoca explozii ale anvelopelor, pene de cauciuc și imobilizarea vehiculelor. Unele obiecte provin din încărcături neasigurate corespunzător, însă există și situații în care persoane rău intenționate confecționează și aruncă în mod deliberat astfel de obiecte pe partea carosabilă. Atenționare de călătorie pentru Sicilia după o nouă erupție a vulcanului Etna. Ministerul de Externe îi anunță pe românii care au planificate vacanțe în zonă că emisiile de cenușă pot afecta zborurile spre și dinspre Catania. De asemenea, autoritățile italiene au închis complet zona de vârf a vulcanului ca urmare a intensificării erupțiilor. Iar Franța se pregătește pentru un scenariu de criză și va simula o pană de curent națională. Guvernul de la Paris vrea să vadă dacă țara este pregătită pentru un eventual blackout, similar celui care a afectat Spania și Portugalia în aprilie anul trecut. De asemenea, este luată în calcul și varianta unui atac cibernetic, precum cel înregistrat în Polonia tot anul trecut. Exercițiul din Franța va avea loc în a doua parte a anului viitor și va evalua capacitatea autorităților de a gestiona o astfel de criză, timpul necesar pentru restabilirea alimentării cu energie electrică și posibilitatea de a menține funcționale serviciile esențiale pentru populație. Iată acum și datele meteo.
2: Vara asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți este oferită de Lacium.
1: Caniculă, dar și furtuni astăzi în mare parte din țară. ANM a prelungit atenționările de temperaturi ridicate, ploi și vijelii. În termometre sunt acum între 20 și 36 de grade Celsius. În București sunt 35 de grade. Știrile orei se opresc aici. Cristian Păun rămâne cu tine la ZOO.
2: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florii intestinale mereu alături de tine în vacanță.

19:10. Stăm împreună pe Zoom normal 0748111550. Aici vă aștept mesajele. Vrea cineva să pun, nu știu ce e asta, Elite It's Me. O să caut, chiar o să caut, că nu știu exact la ce te referi. Salutare! Un la mulți ani, dacă se poate, pentru mine! Astăzi este ziua mea! Sunteți the best! Foarte tare! Nu știu cum te cheamă, Ben, văd că scrie aici, deci nu știu exact, dar salutare! Știi tu, te știi tu că tu ai cel care a scris, da? Așa, mi-a mai scris un ascultător, Alex, legat de uimirea mea că se făcuse deja 2 și eu credeam că e vreo 1:30. Lasă așa că e bine să treacă timpul ca să plec și eu acasă. Am terminat munca, îți doresc un weekend minunat în continuare, de la Alex. Alex, faptă! Mă bucur pentru tine, mă bucur, e foarte bine așa și pentru toată lumea, de fapt, care mai are puțin și termină munca, exact ce spuneam la început. Sper ca până la ora 16 foarte mulți dintre cei care ascultă radioul să fi intrat deja în weekend până să plec eu acasă. Asta vă doresc. Am și ora asta niște super piese pentru voi. Heaven, Kaylin Arrow.

acum o piesă Răsărit de soare pentru colegii mei, că s-au trezit de dimineață să vadă răsăritul. Și din categoria One Hit Wonder, chiar aș putea spune că e în categoria asta. Din păcate, James Arthur, ascultăm In

0: pun nu foarte puternic memoria la încercare, adică să vă gândiți un pic ce făceați voi aseară. Asta vreau să îmi spuneți pe WhatsApp și o să vă explic și de ce. Bine, în ideea că poate inspir pe cineva, dacă o persoană, dacă inspir, este minunat, știți, mototo-ul meu. Știți, sper că știe lumea de gluma cu mototo. Am eu un mototo, Gheorghe Hagi. Așa, deci, eu aseară, pe la ora 11, nu știu cât era ceasul, să zic că era 11 și ceva, 23, da? Nu pot să vă spun cum anume, am găsit pe YouTube, mă uitam la ceva pe YouTube, în fine, nu știu cum mi-a sugerat YouTube-ul, mi-a atras atenția și am văzut că există film, există mai multe filme pe YouTube, știți, integrale, dar am văzut că există filmul The Kid, se numește, copilul, din 1921, cu Charlie Chaplin. Deci filmul The Kid, Charlie Chaplin, este integral pe YouTube. Mă rog, are 50 de minute, că totuși e un film din 1921, vă dați seama. Și am văzut tot filmul. Deci am dat play, că am fost curios să văd, ia mă, ce făceau, cum era, că nu știam. M-am gândit și la 1921 să văd pe acolo detalii și așa. Și am văzut 50 de minute, am văzut tot filmul. Este un film mut, alb-negru, bineînțeles. Dar, surprinzător, fără... Deci n-am nicio reținere să vă spun că este mai bun decât probabil foarte, foarte multe filme din 2020 până astăzi. Deci în ultimii 6 ani, ăsta din 1921 le bate la fund pur și simplu. Așa cum era el făcut. Și asta am făcut eu aseară, să zic, la miezul nopții. Deci aseară, miezul nopții, m-a prins uitându-mă la filmul lui Charlie Chaplin din 1921 de pe YouTube. Repet, deci e gratis, poate să vadă oricine. Trebuie doar să-l căutați. Este și refurbished, adică nu e chiar în varianta aia inițială, e un pic polișat, se vede foarte bine, chiar se vede foarte bine. Asta am făcut. Dacă cineva e curios, să poate să-l găsească pe YouTube și să se uite. Și acum vreau să vă întreb ce făceați voi aseară pe la 11-12, în timp ce eu mă uitam la filmul cu Charlie Chaplin. 0748111550. Sunt foarte curios, am văzut deja un mesaj și îmi spune cineva: luam cina la restaurant. Serios? La 12 noaptea? Tare, bine, pare că nu e în România, deci probabil că da, era deschis și în vacanță undeva, așa pare din poza pe care mi-a trimis-o ascultătorul. Hai că aștept, 0748111550 și făceau ascultătorii Radio Zoo aseară pe la 11-12, în timp ce eu mă uitam la... pe YouTube la un film din 1921 cu Charlie Chaplin.
1: 33% reducere la toată berea timișoreana, 25% reducere la apa Bucovina și 33% reducere la toată gama Lenor. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente

0: De 30 de ani punem RO în metro, împreună.
1: La semnalul următor vei fi ciupit.
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră. Subiectul zilei.
4: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
5: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
7: 40% și

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza, de 20 de ani. Mereu la fel de bună. La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 7-9 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Ciuc Radler fără alcool sau Listerin apă de gură. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți! Creșteți copilul cu dragoste fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Alex Velea. A revenit. A revenit Alex Velea standard, cel pe care îl știam noi bine de tot. Carnaval. S-a făcut 14 și 39 de minute. Nu o să pierd vremea pentru că nu e frumos. Eu v-am întrebat, trebuie să citesc din mesaje, nu? Ce făceau ascultătorii de Radio Zoo aseară pe la 11, 12 chiar, în timp ce eu vedeam un film cu Charlie Chaplin pe YouTube? Insula Iubirii, asta făcea, uite, cineva se uita la Insula Iubirii, eu îl ascultam pe Stig. Sting, vezi că e un N acolo, e Sting, pe Sting, la Untold mă gândesc că te referi, dar Stig e altceva, are legătură cu racing, cu automobile, cu asta. Eu făceam o amiabilă, scrie cineva, dar nu mi-a dat detalii. Eu duceam un client la Untold, frumos, bineînțeles că dormeam, mă mușcam de buză să nu cobor la Mega să-mi iau bere. Da, da, e bună asta, sper că ai reușit până la urmă. Eu îmi făceam ficat de porc cu usturoi. Auzi, ce făcea Adiță la ora 12 noaptea? Pe bune, cam nu-i cam greu un pic pentru ora 12 ficatul de porc? Dacă ești în Cluj până duminică, la ora aia ești la Untold. Ok, nu eram în Cluj. Ascultam podcastul lui Mihai Morar cu Marius Manole. Tare! Mă întorceam pe cealaltă parte. Scrie Vasi din Wolverhampton, Marea Britanie. Salutare, eu sincer eram cu soția și făceam dragoste. Ionuț din Bacău. Bravo, Ionuț! Asta este. Perfect. Eu dormeam deja de o oră, scrie cineva. La ora aia mă trezeam să merg la muncă, pentru că sunt schimbul de dimineață. Și te trezești la 12 pentru schimbul de dimineață? Nu știu cum e, dar mi se pare... Nu, începi și tu mai pe la 5-6 dimineața schimbul, adică să te trezești la un 3. Habana, nu știu. Oricum, da. Destul de dificil.
1: Pe bune, tu mă întrebi ce am făcut eu seară și nu mi-aduc aminte ce am făcut în urmă cu o lună de zile. Unde mi-am pus bănuții de poșetă?
0: Nu știu ce... Ok, asta a fost un răspuns. Îl acceptăm. Florin scrie: am reușit aseară să termin Assassin's Creed Black Flag Racing după 50 de ore. După 50 de ore pe care nu le-a jucat în continuu. Atât durează să termin jocul pro, sau pentru el a durat 50 de ore. Tare, Florin, bravo! Ia zi-mi, ce notă îi dai? Ce notă îi dai acestui joc care face furori în comunitatea gamerilor în perioada asta? Aseară la ora 23 stăteam într-un foișor și beam o bere rece. Tare! Sorinel a dat mesajul. Eu pregăteam un tort. Uite, mi-a dat și poză cu Happy Birthday, scrie pe el. Cristina, frumos, pentru cine era tortul ăsta? Aseară mă uitam la filmul Tron din 1982, mai vechi decât mine, și totuși acum înțeleg pe părinții mei când ziceau că filmările de altă dată erau mai frumoase. Mă simt și eu bătrân acum. Da, e ok, e ok, am auzit de filmul ăsta, nu cred că l-am văzut, dar nu mi-e total necunoscut titlul. Făceam o plimbare și dintr-o dată am văzut frumusețile astea. Tot refurbished, exact ca filmul tău. Îmi scrie un ascultător, mai exact Antonio, care îmi trimite două poze cu două mașini absolut superbe, e adevărat, de epocă. Este un Mercedes, 280 SE, scrie, cred. Da, superb, superb, absolut superb. Iar al doilea este... Nu știu ce marcă e. Nu îmi dau seama ce mașină e, dar tot așa o mașină de epocă, superbă și ea. Amândouă cu numere de București, ca să știți. Deci au numere de înmatriculare de București. Superbe, trebuie să recunosc. Salutare, am ajuns aseară la ora 23:30, reparam o instalație frigorifică a unui market din Bacău, adică unui magazin. Pe drum la întoarcere am ascultat Radio Zoo, Cătălin, am ajuns acasă la 3:20 de minute. Deci Cătălin a fost la o intervenție de urgență, pare. Bravo, Cătălin! Bravo! Mă bucur că ai rezolvat situația. Aseară pe la 12:30 îi făceam cafeaua soțului, deoarece la ora 1 pleacă la serviciu, ne-a spus Dia din Timișoara. Păi vedeți câte lucruri se întâmplă în miezul nopții. Că zici că da, e miezul nopții, doarme lumea. Uite că nu doarme atât de multă lume. O să mai citesc mesaje. Ce făceați aseară pe la 12 noaptea? Am plecat, pentru cei care nu erau pe radio, am plecat cu ideea asta pentru că eu absolut întâmplător m-am uitat la un film cu Charlie Chaplin din 1921 aseară pe la miezul nopții și culmea mi-a și plăcut că

0: 15 august ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la detergenții de ro, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absoarbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
2: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de

0: bugetul și ziua.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere, Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Atenție! La Fit for You a început 30 Days Challenge! Ai reduceri de până la 90% la tratamente care te ajută.

0: să remodelezi, să tonifiezi și să-ți recapeți încrederea. Dar grăbește-te, sunt doar 200 de locuri, iar înscrierile sunt deja în plină desfășurare. Intră acum pe fitforyou.ro/30days și rezervă-ți locul. Fit for You. Schimbarea începe în 30 de zile.
1: Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
2: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go! This is my...

Dani cu Nueva Iol. Fix acum se face ora 15, vă vine să credeți, în 20 de secunde, în mai puțin de 20 de secunde, va fi ora 15 în România. Nu e nicio problemă, pentru că stăm și ora următoare împreună. Vreau să mai citesc câteva mesaje venite pe WhatsApp la 0748111550. Poate ultima serie cu răspunsuri la întrebarea ce făceați aseară pe la miezul nopții. Dacă rămân și ne distrăm, mai citesc o dată. Cineva îmi spune, mi-am scos pilota de pe balcon și... mi-am scos pilota pe balcon și dă-i somn. Elena din Iași, wow! Ai dormit pe balcon, ce frumos, ce frumos! Bună! Noi la ora 1 noaptea jucam mimă. Îmi scrie Maria și Lau. Nu știu, Maria și Lau, dacă Lau e Laura, e Laurențiu, nu știu. Dar iată, oamenii jucau mimă la ora aia. Foarte tare! Salutare! Eu mi-am băgat un film, dar, din păcate, în 5 minute am și adormit. Doar că am reușit să prind începutul. E bine, că acum știi exact, măcar știi să te uiți. Adică știi la ce film să cauți, să încerci să-l vezi. Mi se întâmplă și mie să dau drumul la un ceva, la un serial, la un documentar, la ceva și să prind până apucă, să știți că majoritatea au un fel de intro. Că și apare genericul mai încolo, după un minut, două. Mi se întâmplă uneori să nu prind genericul ăla. Dar știu a doua zi sau când, a treia zi, și zic, ia mă, să vedem ce-o fi cu ăla. Salutare! Cred că eram în lumea viselor. Puiul de la Giulia. Așa s-a semnat, puiul de la Giulia. Puiul de la Giulia e foarte bine. Bună! Noi ne plimbam prin Călimănești cu familia. Pupici! Frumos! Să înțeleg că sunteți în vacanță, nu? Iar altcineva... Nu știu ce... Stați că acum am înțeles, Alexandru, e amuzant. Alexandru zice, salut. Mă rog, înțeleg eu că asta, zice, aseară am primit întrebarea asta stupidă. Și când colo, ce întrebare credeți că a primit? Bei, mă? Bei, mă? Ce să faci dacă primești întrebarea asta? Cum să zici că stai așa, că trebuie să dormi? Nu merge, mai ales vara. Eu dormeam pentru că voiam să mă trezesc să văd răsăritul odată cu cei de la matinal. Și am și reușit! Bravo! Frumos! Chiar frumos că te-ai... Geta, că ți-ai făcut programul să te trezești cu colegii mei. Drăguț din partea ta, apreciem foarte mult. Bună seara! Eu aseară eram cu fiica mea la telefon. Am rezervat un Airbnb în Paris. Stați o secundă că e un pic mai lung. Deci am rezervat un Airbnb în Paris pentru luna septembrie. Sau sper că Airbnb ai vrut să scrii. Vom merge împreună într-o mini-vacanță de 5 zile și sunt foarte nerăbdătoare. Este o frumoasă ocazie să mai petrec timp cu fiica mea, din moment ce nu mai locuiește cu mine și ne vedem mai rar. Nu ne mai vedem atât de des. Elena a dat mesajul ăsta, foarte frumos, Elena. Sigur, o să fie o mini-vacanță superbă la Paris. Îți dai seama. Aseară am fost la un grătar la cea mai bună prietenă, pentru că a fost ziua ei. Am petrecut ca fetele, 7 la număr, wow, undeva la țară. Și pe la ora 0:30 eram în mașină, ne întorceam în Târgoviște. Florina a dat mesajul. Bă, dați seama, 7 fete. Dar Florina, tu n-ai băut, simt. Că din moment ce erai în... Sau poate nu conduceai tu. Și atunci în regulă, oricum cineva, șoferul, oricine ar fi fost, ori n-a fost la petrecere, ori n-a băut. Nu? Dar da, foarte drăguț. Cred că a fost o petrecere frumoasă acolo la tine. Eu dormeam și visam cum câștigam la Radio Zoo 1000 de euro. Da, trebuie să mai aștepți un pic asta, că deocamdată nu e concursul.
O să vine el la un moment dat. Mai citesc un mesaj. La întrebarea bei, mă, răspuns cu bem, mă. Întotdeauna, întotdeauna. Asta este mesajul venit de la Nick. Amuzant.

0: 50% reducere la al doilea produs din gama de electrocasnice mici. În plus, ai file de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 7,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sururile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
2: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
3: Dă putere proiectelor tale cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la mașina de găurici înșurbat Bosch Professional 18V la doar 674,99 lei și 20% reducere la polizorul unghiular Erbauer 1010W cu diametru disc de 125 mm la doar 199 lei. Ai o unealtă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la Brico!
4: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la bere Ursus. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Disconfort în timp ce bei sau mănânci?
6: Și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
5: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
7: Bani pentru belele.
8: Mai avem mult.
9: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
10: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai piept de pui dezosat Fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei de grame și struguri albi fără sâmburi cu 30% reducere la doar 14,69 kg. Mega Image, bun pentru noi toți.
12: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție. Direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
13: Ne întoarcem la hituri.
14: It's the best radio station.

0: 7 și 11 august. Roșii Sărănești 7,49 kg. Fragedo pulpe de pui 14,99 kg. Și artesana chefir de 350 de ml 5,79 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție.

0: 50% reducere la al doilea produs din gama de electrocasnice mici. În plus, ai file de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 7,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Rubrica de sănătate.
2: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilo, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
3: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,95.

0: lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
2: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
3: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele La Doi Pași Extra, între 7 și 9 august, ai înghețată Magnum, diverse sortimente, 90 ml, la doar 10,99 lei bucata. Și Heineken, bere blondă la doză, 0,33 litri, la doar 3,79 lei doza. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend! La Doi Pași Extra. Extra bun zi de zi!
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

27 de minute. M-am distrat împreună cu voi, sper, nu de unul singur, cu toate răspunsurile voastre și sunt și fascinat, recunosc, de ce fac oamenii care ascultă Radio Zoo, în principal,

amuzant. Adică drăguț, drăguț mesajul ăsta. Nu știu de unde, dar un ascultător și-a adus el aminte pur și simplu și zice: auzi, salut, chiar așa, mai ai sticla aia de uzo? Nu știu ce sticlă de uzo, că între timp am mai băut altele. Adică nu știu la ce sticlă de uzo te referi. Am mai avut niște sticle, da. Cu fiecare vizită pe care o fac în zona aceea, Grecia, chiar și în Cipru când am fost în iunie, în mai, mi-am cumpărat uzo pentru că îmi place băutura aia uzo, da. Știu că sunt oameni care... Adică e o băutură care e ori îți place, ori o dezguști. Adică nu, nu-ți place deloc. Te dezgustă, pardon. Deci nu există... așa și așa. Nu. E foarte intensă, e adevărat. Bine. Salutare! Aseară am avut nuntă și să fiu sigur că pot dormi de la atâta mâncare, băutură și prăjituri, am mers pe jos acasă de la restaurant, sunt vreo 3 km și am făcut 50 de minute. Ce decizie bună, Dani! Chiar ai luat o decizie foarte bună! Nu știu exact cum ai dormit, că e multă mâncare la nuntă, dar sunt convins că ai fi dormit mult mai rău dacă nu mergeai pe jos cele 50 de minute. Adică să fii convins de asta, da? Bine, asta a fost. Mai sunt pe aici mesaje, tot îmi vine să mai citesc. Uite, aseară așteptam să se facă 0000 ca să-i scriu soției la mulți ani, pentru că săraca era internată în spital. Astăzi este ziua ei și a fost și externată. Asta contează. Cornel din Germania, mă bucur că soția ta a fost externată. Asta înseamnă că e bine sau spre bine. Altfel nu o externau, nu? Multă sănătate să-i transmit și de la noi și, bineînțeles, la mulți ani, s-o pupi! Bună seara! Aseară, la ora 12 noaptea, îmi urmăream copilul care are 19 ani pe aplicație. Asta făcea, nu știu, dar nu s-a semnat. Nu s-a semnat. Și nici nu ne spune și ce ai văzut acolo. Ce ai văzut acolo? Spune-ne și nouă. Știm că sunt tot felul de aplicații acum pe care le instalezi și vezi unde sunt copiii, telefonul, cel puțin telefonul, dacă nu chiar pe ei. Am pentru voi piesa nouă de la Fady, se numește Hellway. Am pregătit și Mira cu tălpile goale, însă deocamdată

0: produsele Triblu.ro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
2: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
1: Avem nevoie de un aliat.
3: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Bani pentru belele.
5: Mai avem mult.
6: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Super oferta verii la Vacanțe Carpate în Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
9: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai brânză feliată Pilos, 500 de grame la 13,79 lei, înghețată cu cacao Bongelati, 2500 de mililitri la 16,29 lei și ardei capia roșu din România la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
10: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
11: N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
12: Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
13: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

A făcut 15 și 51 de minute. Știi ce urmează, nu? Urmează să plec acasă. Asta urmează. Sper că am reușit ce mi-am propus la începutul emisiei, și anume să vă ajut pe unii dintre voi să intrați în weekend. Adică la unul încă mai aveați treabă și acum deja sunteți în weekend, măcar până luni, dacă nu chiar într-o vacanță de vară regulamentară. Vă mulțumesc pentru companie, vă mulțumesc pentru implicare. Ne auzim luni de la 13. Cristian Păun sunt, vine Emil Cicur după știrile de 16. Să aveți un weekend.

0: 15 august ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la detergenții de ro, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
2: Nu-ți face griji, este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kg. Valabil în limita stocului disponibil.

0: exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai prune gusturi românești cu 30% reducere la doar 6,29 lei kilogramul și înghețată Ben & Jerry's diverse sortimente între 350 și 425 de grame cu 30% reducere la doar 28,99 lei prin card Connect.
5: Mega Image. Bun pentru noi toți.
6: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorii, auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD 365. Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
7: Zoo.

0: Trecut de ora 16, bună ziua, știrile acum, Adina Ferezan să rămână.
1: Bun găsit, schimbări în ceea ce privește rovinieta, începe etapa a patra a Superligii, 34 de grade acum în capitală. Canicula obligă Elceni să oprească cet grozăvești. Temperaturile ridicate ale apei de răcire din râul Argeș au creat riscul supraîncălzirii echipamentelor. Elceni anunță că alimentarea cu apă caldă a Bucureștiului nu este afectată, iar centrala Progres urmează să fie pornită luni dimineață pentru a suplimenta producția de energie electrică. Încep să se vadă efectele măsurilor de limitare a prețurilor la carburanți. Unele benzinării au redus ușor tarifele după ce noaptea trecută legea care instituie din nou situația de criză pe piața carburanților a intrat în vigoare. Deocamdată se aplică plafonarea daosului comercial pentru benzină și motorină. Scăderea la pompă este de până la 20 de bani pe litru, însă nu toate stațiile au aplicat-o încă. Iar din 16 august se va reduce și acciza la motorină. În acest caz, scăderea va fi între 35 și 80 și 5 de bani pe litru. Schimbări în ceea ce privește rovinieta, CNAIR anunță că sistemul de tarifare rutieră electronică și sistemul toll-ro pentru vehiculele de marfă vor fi funcționale din 31 august. Însă, noile tarife ale taxei de drum vor fi aplicate efectiv începând cu 1 octombrie. Prețurile vor fi diferențiate în funcție de norma de poluare, astfel pentru autoturisme, rovinieta de o zi va costa între 22 și 29 de lei, iar cea anuală între 254 și 300.

0: 30 de lei. La sport începe etapa a patra a Superligii, întâlnirea UTA-Arad Rapid deschide programul rundei de la ora 21. Este singurul meci al zilei. Mâine Dinamo joacă acasă cu FC Voluntari, partida se dispută pe stadionul Arcul de Triumf de la ora 21.30. Înainte, de la 18.30, Farul are întâlnire cu Csíkszereda. Iată acum și datele meteo.
1: Vara asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți este oferită de Lacium.
0: Cod roșu de furtuni în județele Alba și Maramureș. Este vorba despre o atenționare naucasting valabilă până la ora 16.30. De altfel, azi, mare parte din țară este sub atenționări de ploi și vijelii. Mâine va fi cod galben de caniculă, însă doar în sud și sud-vest. Maximele vor fi cuprinse între 23 de grade în nordul Moldovei și 36 de grade în Oltenia și Muntenia. Tot aici, precum și în sudul Transilvaniei și local la munte, va ploua, iar vântul va avea intensificări. În București până la 35 de grade în termometre mâine și posibile înnorări și ploi spre seară. Acum se înregistrează 34 de grade în capitală. Gata știrile, Emil Ciucur rămâne de acum cu tine la ZU.
1: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florii intestinale mereu alături de tine în vacanță.

0: La final, oamenii nu-și amintesc exact ce l-ai spus. Sau nu cred că înțeleg ce l-ai spus. Își amintesc doar cum i-ai făcut să se simtă și asta cred că este cel mai important. Poți uita o conversație, o dată dintr-un calendar sau poate drumul către casă la un moment dat, la bătrânețe. Dar e suficient un parfum, un loc, o melodie, uite cum e asta. Și dintr-o dată totul revine în mintea ta. Parcă timpul nici n-a trecut. Nu ți s-a întâmplat să treacă pe cineva pe lângă tine, să miroasă într-un anumit fel și să-ți amintească de ceva sau de cineva? Cred că în viață nu alergăm după perfecțiune, ci alergăm mai degrabă după amintiri care merită întotdeauna păstrate. Și apropo de cântecul ăsta, eu sunt sigur că ai aude la refren cu totul altceva? Nu, Doamne, cât de bine era, ci un alt cuvânt pe care îl puteți spune pe radio? Da, este aproape weekend sau pentru cei care au terminat cu jobul astăzi, este weekend, să nu mai vorbim despre cei care deja sunt în concediu, plecați. Hai să ne simțim bine și astăzi împreună, este vineri, 16:21 de minute. Dacă ești aici, 0748111550 este numărul de WhatsApp la care ne putem auzi. Emil Ciucur sunt eu, bine v-am regăsit!
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Reîmprospătează-ți casa cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior Spor, 15 litri la doar 329 lei și beneficiezi de 25% extra la toată gama de unelte pentru vopsit. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere roșii la doar 3,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului, în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parustan. Parustan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parustan tratament și Parustan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parustan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parustan, împotriva căderii părului.
5: Acum avem o surpriză pentru voi.
6: Yay! Mă duc pe la vecinul.
7: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețate sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă

0: TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Marea Frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
1: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
0: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
2: Farmacia inimii Catena.
3: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
4: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai brânză feliată Pilos, 500 de grame la 13,79 lei, înghețată cu cacao Bongelati, 2500 de mililitri la 16,29 lei și ardei capia roșu din România la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Vacanță!

0: Mulțumesc, copii bunici!
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Bani pentru belele.
4: Mai avem mult.
5: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea

0: Află mai multe pe vivacredit.ro.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Spaghete Barilla numărul 5, 500 de grame la doar 4 lei și 45 de bani. Ofertă valabilă între 7 și 9 august în limita stocului disponibil.
3: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
4: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
5: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza, de 20 de ani. Mereu la fel de bună.

și conector foarte cald și astăzi, dar cred că n-ar trebui să ne plângem foarte tare, pentru că, na, știți cum e, este vară și e normal ca temperaturile să fie mai ridicate. Da, mulțumesc tare mult pentru mesajele voastre, foarte drăguțe, mă bucur că sunteți ok și că vă place ceea ce încerc să fac aici pe radio. Bine revenit, domnule Emil, mă amuză tare asta cu domnule. Yeah. Salut, Emil, sunt cu tine, te ascult de la serviciu, numără orele până la weekend, mai ales că este... Că duminică este ziua mea, mai îmbătrânesc un an. Ionuț din Ploiești, la mulți ani să fii sănătos. Salutare, mi se întâmplă ca melodia Tonight să-mi aduc aminte ca și cum ar fi fost ieri de cineva și au trecut 5 ani. Da, hai să ne întoarcem la hituri. E atmosferă de weekend, de pentru care aducem imediat pe Shakira la Radio Zoo. Rămâi aici!

0: ai 50% reducere la al doilea produs din gama de electrocasnice mici. În plus, ai file de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 7,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon Apple cu până la 300 lei extra, începând de la 242 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai, NAP! EMAG.
4: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
5: Eu? Cum să nu?

0: pe 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere Ursus, Careman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește-te pentru o vacanță de neuitat.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai tonen ulei de măsline Rio Mare, 3 bucăți a câte 80 de grame, cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat. Și hârtie igienică Țeva Deluxe Peach, 4 role cu 3 straturi, cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat. Oferte prin Card Connect.

știu dacă vine foarte bine întrebarea mea. Știu, da, este weekendul cu festivaluri peste tot, cu cântări și cu... Bine, unii și cu guru în altă parte. Fiecare după posibilități. Dar voiam să vă întreb ce planuri aveți pentru weekendul acesta. Pe unde mergeți? Bine, nu cred că intră în temă cei care sunt deja prinși în concediu cu destinații deja stabilite. Mă interesează mai mult cei care se bucură doar de weekend și aleg să călătoresc așa undeva în jurul orașului din care locuiesc. Te aștept cu răspuns 0748111550 și îți mulțumesc pentru asta. Emil Aizu.

0: 50% reducere la al doilea produs din gama de electrocasnice mici. În plus, ai file de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 7,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
2: Rubrica de sănătate.
3: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
4: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
5: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitiv. La Calut Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
6: Construiește mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 20% reducere la betoniera MTX de 200 de litri cu coroană din fontă la doar 1039 lei și tablă cutată Smart de 0,25 mm maro lucios la doar 18,61 lei metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
7: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău cristalinul își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
8: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Cumpără produsele Triplu Ro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la

0: doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău, când mai avem?
2: Dragă, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
1: Am ajuns.
3: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
5: Disconfort în timp ce bei sau mănânci?
6: Și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
5: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
7: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume. Luna, hai! Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
8: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 7-9 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Ciuc Radler fără alcool sau Listerin apă de gură. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Aici este 17:30. Asta, din punctul meu de vedere, este o piesă care a rămas în memoria multora dintre voi, nu-i așa? Și mă gândeam că, apropo de memorie, există un lucru pe care îl facem cu toții fără să ne dăm seama. Anume, păstrăm lucruri pe care nu le mai folosim, mesaje pe care nu le mai citim, de ce nu fotografii pe care nu le mai deschidem. Avem cu toții cloudurile pline, nu primiți și voi mesaje de genul faceți update la Giga. Numere de telefon pe care nu le mai apelăm și totuși nu le ștergem. Asta nu pentru că nu le folosesc, ci pentru că într-un fel sunt dovada că un om, poate o poveste, sau de ce nu poate o perioadă din viața noastră chiar, au existat. Așa că vreau să vă las cu o întrebare. Care este lucrul pe care îl păstrați, deși nu vă mai folosește deloc, doar pentru că are o valoare sentimentală? 0748 111 550. Vă aștept!
1: Ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
2: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medici dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
3: Super oferta verii la Vacanțe Carpaten Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
4: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal. Hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal. Boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citi cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Subiectul zilei.
6: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
7: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Sano Maxima detergent gel pentru rufe 3 litri la numai 45,99 lei. Ofertă valabilă între 7 și 9 august în limita stocului disponibil.
9: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
10: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar că nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
9: Avem nevoie de un aliat.
11: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Bani pentru belele.
2: Mai avem mult.
3: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Senzație de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum, gata cu durerea.
6: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
7: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 7 și 9 august, ai înghețată Magnum diverse sortimente, 90 ml la doar 10,99 lei bucata și Heineken bere blondă la doză, 0,33 litri la doar 3,79 lei doza. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
8: Ne întoarcem la hituri.

0: sfârșit de an, unde mi-au scris colegii, inclusiv de la școala generală, liceu, de la facultate, și cele ale fiicei mele, toate le am, le țin într-o cutie. Chiar mi-este drag să le am.
1: Mulțumesc tare mult! Eu folosesc galeria foto că îmi trebuie când resetez telefonul și le copiez din Facebook. Bună ziua! Sunt multe lucruri pe care le păstrez și nu mai am ce face cu ele, dar păstrez cu gândul de a le da moștenire copiilor mei când se vor însura. Sunt primele hăinuțe cu care i-am îmbrăcat când i-am născut și cele de la botez. După o amiază frumoasă, Rodica din Rosnov, județul Neamț. Mamă, Rodica, vezi că exact ce spuneam eu, că toate amintirile astea se întâmplă cumva prin mirosuri, prin atingeri, de ce nu, și prin oameni. Citind mesajul tău, mi-am adus aminte ce am în casă și nu o să vă vină să credeți. Deci este un lucru... eu... De fapt, nu eu. Eu și soția mea ținem în casă buricul lui Alex. Nu vă zic ce șoc am avut când i-a căzut. Alex, copilul nostru. Am o cămașă de blugi cumpărată de tatii meu când aveam 16-17 ani. O ador pentru că e de la tati. Îmi pare rău, așa. Încă intru unea, dar de la 17 ani la 50 m-am mai schimbat un pic. Nu o să mai pot purta, nu o mai pot purta, dar a căpătat valoare și mai mare atunci când tatii meu s-a dus. Îmi pare rău pentru asta. O cămașă pe care o iubesc, dar doar pentru că este de la cine este. Andreea din București. Mulțumesc tare mult pentru mesaj. Da, Nicușor nu e amuzant, dar mă rog, în fine. Salut! Eu am timbre din 85, le păstrez. Ce tare, foarte tare. Și cam astea sunt mesajele cu privire la subiectul ăsta. Da, mulțumesc tare mult pentru cei care au participat. Acum ne întoarcem la hituri. Alina Eremia vine imediat. Iubirea într-un om.
2: Carrefour prezintă Promo Hit. Cu Promo Hit, până pe 11 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de ro, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând! Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Gata. Acum să înceapă meciul. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA, cu Moto Buds Bus de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
6: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
7: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
8: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile.

0: de la utilizare. Clean Skin Papillon, pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
1: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
3: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
4: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
7: Nu-ți face griji. Este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
8: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
10: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: 8:18, bună seara, știrile acum, Simona Jurca, să rămână.
1: Bun găsit, trafic restricționat mâine în centrul capitalei, Șepșii rămâne fără capitan, sunt 32 de grade acum în București. Pericol pe autostrada Soarelui, CNAIR avertizează șoferii care merg spre litoral să fie atenți, întrucât pe carosabilul A2 au fost găsite în mod repetat obiecte metalice periculoase care pot provoca de la o simplă pană până la explozia anvelopelor și accidente rutiere grave. Autoritățile precizează că piesele provin fie din camioane cu fier vechi neasigurat, fie au fost aruncate de persoane care vor să facă rău în mod deliberat. Șoferii care observă astfel de obstacole pe asfalt sunt rugați să sune de urgență la 112. De asemenea, autoritățile le recomandă conducătorilor auto să circule prudent și să adapteze viteza la condițiile de drum, astfel încât să poată reacționa la nevoie. Eveniment istoric mâine în centrul capitalei, o macare uriașă va fi instalată pe Bulevardul Regina Elisabeta pentru a repune vulturul de o tonă și grifonii de piatră pe Palatul Universității după 82 de ani, aceștia fiind distruși în timpul celui de-al doilea război mondial. Traficul rutier va fi restricționat pe primele două benzi, pe sensul spre Cogălnicianu. Din această cauză, troleibuzele liniilor 66, 69 și 85 vor circula pe un traseu scurtat până la Piața Rosetti, iar pentru preluarea călătorilor se înființează linia navetă de autobuz 685 de la Rosetti până la Panumanta și troleibuzele 70 între Bulevardul Basarabia și Piața Rosetti. Lucrările de reconstrucție a blocului din Rahova, distrus de explozia de anul trecut, încep oficial săptămâna viitoare. Primăria Capitalei a semnat contractul pentru refacerea celor 5 scări afectate, după ce licitațiile au fost în sfârșit deblocate. Șantierul va dura 2 ani, iar autoritățile promit că locatarii evacuați vor putea intra în apartamente să-și recupereze bunurile peste aproximativ 2 luni. Subvențiile pentru chiriile celor 500 de persoane afectate vor fi prelungite. Atenție la apelurile false în numele unor instituții, inclusiv BNR. În București, 3 suspecți au fost prinși în flagrant, cu detalii Adina Ferezan.
2: Victimele erau sunate de persoane care pretindeau că reprezintă Banca Națională a României, poliția sau alte instituții. Infractorii le spuneau victimelor că pe numele lor fusese făcut un credit fără știrea lor și le convingeau să își retragă banii din conturi și să îi predea unor persoane indicate de aceștia. Cel puțin 3 bucureșteni au căzut victime acestei metode din iulie până în prezent. Prejudiciul depășește 90.000 de lei. Prima persoană înșelată a rămas fără 30.000 de lei, iar cea de-a doua a predat mai bine de 60.000. 3 cetățeni ucraineni prinși în flagrant au fost arestați preventiv.
1: Adina Ferezan, la sport, Șepșii rămâne fără capitan. Cosmin Matei a fost suspendat definitiv pentru 9 luni de Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. Decizia vine după ce Agenția Mondială Antidoping a atacat hotărârea autorităților române care îi permiseseră fotbalistului să joace. Mijlocașul fusese depistat pozitiv în 2024 la o substanță cu efecte similare amfetaminei. Clubul a anunțat că respectă sancțiunea TAS și își susține capitanul. Sunt 32 de grade acum la București și mâine maxima se oprește tot la 32 de grade. Gata știrile, Emil Ciucur revine, stați pe Zoo.

tare cum să-ți placă această piesă. Evident, e Zoo aici, este 18 și 18 minute. Încă puțin și e gata și pentru mine. Începe weekendul și sincer să vă zic, mă bucur pentru că a fost o săptămână ciudată, ca să zic așa. Foarte, foarte cald afară și nu știu cu voi, dar eu nu pot dormi dacă este foarte cald.

0: vara nu-mi place. Iubesc anotimpul ăsta și știi ce să vă zic, dacă ar fi după mine, mi-ar plăcea să fie doar vară. Fie mai multe puncte de vedere. Mergem mai departe, Irina Rimes vine imediat. Am pregătit și The Second Voice cu Let Me Be și dacă ai puțină răbdare, îl aduc și pe Rareș, Apus de Soare. Zu!
1: La tine, la Selgros, ai file de somon afumat și feliat top seller 150 de grame la doar 16 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 7 și 20 august, în limita stocului disponibil.
2: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 31 august ai 20% extra reducere la cremele pentru hidratarea tenului, 20% extra reducere la produsele pentru alăptare și 20% extra reducere la produsele pentru microbiologie.

0: miercuri dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 14,50 lei kilogramul.
2: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gamă împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
3: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să

11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere, Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: copii, bunici.
1: Revomi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: apus de soare, zoom, difuzoare. Trebuie să recunoaștem că apusurile au devenit foarte complicate în ultimii ani. Acum, vezi, domne, nu mai ai voie doar să te uiți la ele. Trebuie să le fotografiezi, să găsești unghiul perfect, să faci vreo 27 de poze, să alegi una, să pui un filtru, o melodie, o descriere profundă. Și știi, mai apoi să-i dai post. Că, na, cam așa te uiți la treaba asta. Și știi, când termin toate nebunia asta, apusul s-a terminat de 5 minute. Da, trăim vremuri complicate și asta ne ocupă tot timpul. Poate că unele lucruri sunt mai frumoase atunci când le trăiești decât atunci când încerci să le postezi. Și asta vine foarte bine, mai ales că e weekendul ăla cu festivaluri multe. Cred că ar trebui să lăsați telefonul un puțin deoparte și să vă bucurați de artiști. Zic și eu. Sau poate de apus dacă nu sunteți acolo. Emil aici, merge mai departe. Nicole Cherry cu Juno. No, no, no. Zu!
1: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui, 1 litru, 6,79 lei. Cibă exclusiv, cafea măcinată de 500 de grame, 34,99 lei. Și cozel pachet de 6 la 0,33 litri, 19,99 lei. Kaufland.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Brown Kerstyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Mirda Tod, telemea de ibănești proaspătă, 400 de grame la 12 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 7 și 9 august în limita stocului disponibil.
5: Bani pentru belele.
6: Mai avem mult.
7: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
8: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Tehnologie de top aveți?
10: Da.
11: Prețuri bune?
12: Ia să văd foaia.
9: Da, domnule.
13: I-am parafat. Clinica Sante. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
14: Clinica Samteți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
15: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor LG LED Smart Nano UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 3199,90 lei și soundbar LG 140W, AI Sound Pro, subwoofer wireless negru la doar 649,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
16: Ne întoarcem la hituri.
17: This is

chiar cu tălpile goale, da, direct pe motocicletă, cu gândul spre weekend. Gata, de la mine vă las, a fost o deosebită plăcere să petrec timp alături de voi săptămâna asta. Rămâne să ne auzim, cred că nu săptămâna asta care vine, cealaltă, din nou, mai toată săptămâna. Emil Ciucur sunt eu, hai să auzim de bine, weekend frumos tuturor!

0: 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere, Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo

0: bugetul și ziua.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
4: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electro-ofertă și ia-ți aer condiționat LG de la 192 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Haina! EMAG.
8: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

pe care puteți să o ascultați chiar și în varianta live, pentru că a fost cântată de către Delia, evident, în Morning Zoo cu Buzdo și Morar acum ceva timp. Și dacă vreți să auziți live această piesă, cum s-a auzit în Morning Zoo, o găsiți pe radiozoo.ro sau pe canalul de YouTube Radio Zoo. Este ora 19 și 14 minute. Bună seara! Și e bună pentru că e o seară de 7 august, mai exact, o seară de vineri, călduroasă, 30 de grade la ora asta în București, și în restul țării temperaturi destul de ridicate. O să aruncăm o privire peste harta temperaturilor ceva mai încolo, pentru că și astăzi avem la dispoziție 3 ore de petrecut împreună, adică până la ora 22. Adrian Lupa aici, vă salut, oriunde vreau să v-ați afla și orice ați face la ora aceasta. Important este să rămâneți cu urechea pe radio, pentru că am hiturile pregătite pentru voi, ca de exemplu Aline, Eremia și Puia, genul ăla. Nineli, Busta Rhymes, Azucar și Hugel cu Soul to Jamaican Bam Bam. Hiturile se ascultă la Zoo.

0: 7 și 11 august. Roșii țărănești 7 lei 49 kg. Fragedo pulpe de pui 14 lei 99 kg. Și artesana chefir de 350 de ml 5 lei 79. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Bani pentru belele.
2: Mai avem mult.
3: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul, la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
8: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
9: Acum avem o surpriză pentru voi.
10: Mă duc până la vecinul.
0: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețate sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
11: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat, blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
12: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining. Speed
13: Taxi. N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
14: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia, piscine și tobogane pentru toate vârstele.

0: jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul taberei 115.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Fady, Hellway. Asta am ascultat la radio, este 19:30. Salut! Salut! Baga sunt! 30 de grade la ora asta în București. Am zis că ne uităm puțin peste harta temperaturilor. Avem 29 la Pitești. Sunt 28 acum la Sibiu. 26 sunt, da. 26 la Brașov, 31 acum de 31 de grade la Craiova. Avem 32 la Timișoara și la Oradea. Satu Mare 30 de grade, sunt 28 la Baia Mare, 31 la Iași, 27 la Bacău. Constanța 28, sunt 30 la Galați, 30 la Alba Iulia.

0: ce super reduceri de Black Friday! Din 5 august, Parkside Performance, pierăstrău circular pentru metale, 339 de lei și Krups espresor automat, 999 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Dă putere proiectelor tale cu ofertele Brico! Până pe 12 august, ai 10% reducere la mașina de găurit și înșurbat Bosch Professional, 18 volți la doar 674,99 lei și 20% reducere la polizorul unghiular Erbauer 1010 W cu diametru disc de 125 mm la doar 199 lei. Ai o unealtă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la...
2: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 10% extra la toate televizoarele Hisense din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
0: Între 5 și 11 august, pepene cu coajă neagră 1,49 kg, ardei roșu 10,99 kg și ca clasic înghețată diverse sortimente 14,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Ai plătit doar o sală când poți avea un club. La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
5: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
6: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
7: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Lazy și Joe Mor după tine. Asta am ascultat la radio. Ultima dimineață la mare a matinalului de vară. Zoo cu Zatea și Popescu au urmărit răsăritul cu ascultătorii Zoo pe plaja Mera Hotels din Cap Aurora. A fost o premieră pentru Răzvan Popescu, care a văzut pentru prima oară răsăritul de la apul, de la malul Mării, și o premieră pentru noi, pentru că așa l-am întâmpinat alături de voi. Nici cei de acasă n-au lipsit de la momentul ăsta spectaculos al dimineții. Ascultătorii Zoo din toată țara ne-au trimis fotografii cu răsăritul pentru a completa colecția noastră de amintiri. Gata, am încheiat citatul. Bine, n-am dat-o din casă. Dacă vreți să lecturați puțin despre cum a fost răsăritul azi dimineață, văzut de echipa Zoo și ascultătorii Radio Zoo, intrați pe radiozoo.ro, musai! Altfel, acolo pe radiozoo.ro vreau să văd la final de săptămână care e situația în Moustoan, deci să analizez puțin, pentru că mâine, în funcție de cum ați votat voi toată săptămâna pe radiozoo.ro, aflăm ce se schimbă în cel mai tare clasament al momentului. Poate ne trezim și noi cu o piesă săptămâna viitoare, cu o piesă românească pe podium. Pentru că de ce nu? Avem piese românești foarte mișto. E 19:45 la ora 20, știri la Zoo, pe care evident le aduce Simona Jurca. Până atunci, avem Carnaval de la Alex Velea, Not to Talk to You și Timberland cu One Republic, Apologize pe Zoo.

0: 15 august ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de ro, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Construiește mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la placa de gips carton 12,5 mm Nida Hydro la doar 18,16 lei metrul pătrat și țigla metalică 0,4 mm Mediterran Smart Maro Mat la doar 30,59 lei metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori

0: când. Super oferta verii la Vacanțe Carpaten Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai capi palpi, grapefruit, portocale sau piersică, 1,5 litri. Litri al doilea redus cu 90%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
0: Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
2: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
3: 40%?

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: Este fix ora 20, știri la ZU cu Simona Jurca. Bine ai venit!
1: Bun găsit! A început scufundarea controlată a barjelor încărcate cu piatră pe Dunăre. Se fluieră de start în etapa a patra a Superligii. Sunt 27 de grade acum în București. Ne pregătim de prima inaugurare de autostradă din acest an. Luni începe recepția celor 12 km ai autostrăzii Transilvania 3 între Zimbor și Poarta Sărajului. Echipa tehnică a CNAIR este deja în șantier, în timp ce constructorul face ultimele lucrări, montează ultimii parapeți și finalizează zidurile de sprijin. După deschiderea circulației, accesul pe acest tronson se va face prin nodurile rutiere de la Zimbor și Românaș. Tronsonul va decongestiona traficul greu dintre Cluj și Zalău. Legătura completă spre Nădășel urmând să fie asigurată abia la începutul anului viitor, după finalizarea viaductelor de pe traseu. Guvernul a stabilit modul în care se va face limitarea consumului de energie electrică dacă situația o va impune. Executivul a adoptat azi o hotărâre care permite Transelectrica să oprească curentul pentru marii consumatori industriali în cazul unui deficit de energie între orele 19 și 23. Măsura se aplică până la 31 august și va viza în primă fază companiile din siderurgie și metalurgie, apoi și producția auto, prelucrare a lemnului și, dacă va fi cazul, se va aplica și în alte domenii. Firmele vor fi notificate în prealabil cu 24 de ore înainte. Premierul interimar Ilie Bolojan dă asigurări că populația, spitalele și infrastructura critică vor fi exceptate de la restricții. Între timp a început scufundarea controlată a celor patru barje încărcate cu piatră care se așteaptă să crească nivelul Dunării.

0: pentru a asigura continuarea funcționării reactorului 2 de la Cernavodă. Măsura de urgență vine după ce debitul Dunării a atins un nou minim istoric pe fondul secetei. Operațiunea ar fi trebuit să aibă loc inițial miercuri, dar a fost amânată de două ori din motive de siguranță. Scufundarea unei singure barje durează aproximativ 3-4 ore. Hidrologii spun că nivelul Dunării ar urma să crească abia din 13 august. Între timp, în capitală, CET Grozăveș nu mai produce energie electrică. Elcen a oprit preventiv grupul energetic din cauza caniculei și pentru a proteja turbinele de o avarie majoră. Furnizarea apei calde în capitală nu este însă afectată. Pentru a veni în sprijinul rețelei naționale energetice, aflată în alertă până la 31 august, CET Progresul ar urma să fie pornit luni dimineață. La sport începe etapa a patra a Superligii. Un singur meci e programat azi. Rapid joacă în deplasare cu UTA Arad de la ora 21. Mâine Farul întâlnește CXR-Reda de la 18:30, iar Dinamo joacă cu FC Voluntari de la 21:30. FCSB face deplasarea la Șep și luni și tot pentru luni a fost amânat și derbiul Clujului, CFR-U Cluj. Iată acum și datele meteo.
1: Vara asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți este oferită de Lacium.
0: Cod roșu de furtuni în județele Alba și Maramureș, este vorba de o atenționare nowcasting, de altfel mare parte din țară este sub atenționări de ploi și vijelii. Mâine va fi cod galben de caniculă, însă doar în sud și sud-vest. Maximele vor fi cuprinse între 23 de grade în nordul Moldovei și 36 de grade în Oltenia și Muntenia. Tot aici, precum și în sudul Transilvaniei și local la munte, va ploua, iar vântul va avea intensificări. În București până la 35 de grade în termometre și posibile norări și ploi spre seară. 27 de grade avem acum în capitală. Gata știrile, Adrian Lupre vine, stați pe Zoom.
1: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florii intestinale, mereu alături de tine în vacanță.

0: ascultat la Zoo, s-a făcut 20 și 20 de minute, facem și noi prezența seara asta de vineri, să vedem câți românași sunt în câmpul muncii și câți dintre ei sunt deja în weekend sau bine mersi deja în concediu. Dați-mi un semn, ce faceți, cum sunteți, la muncă sau liberi în weekend sau în concediu? Toate mesajele vin pe WhatsApp, aș vrea să vă ucic glasul, așa că aștept și mesaje vocale musai, trebuie să vă faceți curaj. Pe WhatsApp, cum spuneam, la 0748 111 550. Mesaje scrise, dar și vocale, de preferat vocale, dacă se poate, dacă nu, haideți cu mesaje text. WhatsApp 0748 111 550. Nu uitați să vă semnați, da? Să știu și eu pe cine salut, cine mă salută, cine stă de vorbă cu mine. Minelli, Full Option, imediat pe radio, Have an Eye Run și Beyoncé cu Jay-Z, Crazy in Love.
1: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sururile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
2: Fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 14,50 lei kilogramul.
3: Bani pentru belele.
4: Mai avem mult.
5: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe Viva Credit.

0: Bancomat.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
3: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai piept de pui dezosat Fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei de grame și struguri albi fără sâmburi cu 30% reducere la doar 14,69 kg. Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: de Crăciun, în Toiu Veri. Bravo, frumos, ne place. Să vedem cum o să arate de sărbători. Stați că între timp mi-a venit și un mesaj vocal.
1: Bună seara, vă salut din Anglia iar. Eu, Tudorița, vă doresc o seară bună. Cu voi îmi faceți seara cea mai frumoasă. Întotdeauna la muncă e o plăcere să vă ascult. Dansez și muncesc. Haide, toate cele bune. Țineți-o tot așa. Vă pup din Anglia, Tudorița.
0: Hei, Tudorița, ce vibe bun, mulțumesc tare mult. Mă bucur că alături de Radio Zoo ești bine, bine de tot. Bună, domnul Lup, am trecut cu prezența la noi, la Pleșcoi. E faină vremea, nici cald rău, nici rece, 28 de grade. Andreea Pupi, hei, salutare. Mă bucur că aveți parte de temperaturi bune, bune, bune. Bună seara, Adrian, să ai un sfârșit de săptămână minunat. Pupici pentru Daviduțu. Mirela din Irlanda. Mirela, cum ești pe Facebook? Dă-ne acolo un semn pe Facebook. Să te vedem pe Facebook, Mirela, și mai cum, lasă un comentariu la ultima postare asta făcută înainte de radio. Așa, la muncă, Florin de la Oradea, Transfăgrășan, București. Ei, salut domnul Florin de la Oradea, Transfăgrășan. Nu știu dacă ăsta e traseu sau ce vrea să însemne, nu pot să-mi dau seama.
2: Bună, eu gătesc, fac o ciorbiță de roșii și o salată orientală. Cu drag, Porumbița, te ascult cu mare drag, să știi.
0: Ei, mulțumesc foarte mult, apreciez că ești alături de mine. Spor acolo sau în bucătărie, spor. Noi am plecat de la muncă, Radu Madu. Salut, Radule, ce să zic, weekend frumos. Salut, Adrian, sunt Costin din Bacău. Sunt prezent aici, beau un pahar de suc fără zahăr. Avem 30 de grade și e predominant însorit. Păi dacă am apus soarele. Dacă am apus. Da bine, poate la voi nu. Și mulțumește Costin pentru o grămadă de piese. Bună seara, Adrian, vă ascult din Megidia. Vreau și eu melodia Don't Tell Your Dreams. O vreau să ascult la maxim în mașină, Mari. Mari, dacă e în playlist, să știi că vine. Dacă nu, nu, nu promit, nu promit. Salutări de la Comănești, Bacău. Sunt Anca și la muncă. Sunt și eu până la ora 21:30. A șaptea zi de schimbul 2. Adică, așa, deci a șaptea zi de schimbul 2. Încă două zile de la schimbul 2. Iar pe urmă, de luni scap și eu la schimbul 1 să-mi pot dedica după amiaza familiei. Ce drăguț, drăguț așa, da. Să te gândești la ai tăi. A, deci de la Oradea, Transfăgărșan, București, ăsta e traseu. Gata, am înțeles, mulțumesc pentru precizări. Bună seara, vă salut din UK, sunt la muncă. Ștefan, salutare, Ștefane, să ai spor la treaba acolo. Mai am niște mesaje și aștept în continuare. Vedeți, ați auzit, da, care e direcția mesajelor? Cam în direcția asta mergem. Ce faceți, cum sunteți, care-i treaba, munciți, nu munciți? Dacă vrei să salutați pe cineva, să faceți o declarație de dragoste, că poate n-ați mai făcut de mult, să faceți o urare de la mulți ani. Eu știu, habar n-am. Ce vreți voi, toate mesajele scrise sau vocale, le aștept pe WhatsApp la 0748111550. O să revin cu ele imediat până atunci. Florian Rus, Holy Moly, Atâtea Inimi, piesa Monstru Averii, votată de voi, ascultătorii Zoo, The Second Voice, Let Me Be și J-Lo cu David Guetta, Save Me Tonight.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
5: Pregătește-ți locuința pentru orice sezon cu ofertele Brico! Până pe 12 august, la toată gama de centrale termice pe gaz în condensare Feroli, primești un termostat de ambient, iar instantul de apă caldă pe gaz Calore, 20 kW, este cu 15% reducere la doar 1039 lei. Pentru un plus de confort, poți alege și serviciul de montaj de la Brico!
6: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai

0: iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
1: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă restaurantul din aeroport.
2: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
3: 40%?

0: Save me tonight. Mai am mesaje venite pe WhatsApp pe care o să le dau acum la radio. Bună, Adi, doar ce am ajuns acasă după 12 ore de lucru. Toată săptămâna te ascult cu drag din UK. Pupi și un weekend minunat alături de familie. Mulțumesc asemenea. Așa, deci Mirela, te urmăresc și pe tine și pe Alexandra. Gata, ți-am dat CRR. Te salutăm din Benidorm, Flo, Sara, David, Geo și Enia. Te ascultăm cu drag. Vă pup, mulțumesc pentru ascultare, pentru prezență și pentru mesajul vostru. Bucurați-vă. Salutare, Cristi din UK. Te ascultăm din UK, eu și familia mea. Te ascultăm din grădina noastră. Vă pup, o poză cu grădina voastră și cu voi. Sau măcar cu grădina, să văd și eu care-i treaba acolo pe UK, cum arată grădinile pe UK. Salutare, sunt în urs spre casă, am concediu. Lucrez în alt oraș. Este primul meu mesaj la Radio Zoo. Vă ascult de 2 ani de zile, se poate, 7 din 7 de Vanilla și Alex Velea. Nu știu dacă s-ar putea să se poată dacă e în playlist. Dacă nu e aici la rând undeva prin playlist, nu. Te salut și mulțumesc pentru faptul că ai dat mesaj și așteptăm și alte mesaje și de acum încolo. Da? Bună seara, vă ascultăm cu drag. Așa, deci bună seara, vă ascultăm în drum spre Cernăuți, o seară minunată. Mulțumim, Andrei a dat mesajul ăsta, dar nu s-a semnat. Bună, Adi, vă ascultăm din Solar, Ștefănești, județul Vâlcea, te pupăm, Ioana și Marian, vă pup și eu cu mare drag să vezi spor la muncă acolo. Salutare, vreau și eu piesa Dansează amândoi pentru șefa soției mele, vă pup. Deci stați așa, să facem analiză pe text. Salut, vreau și eu piesa Dansează amândoi pentru șefa soției mele, vă pup. Băi, voi ce înțelegeți? Nu, gata, e subiect. Voi ce înțelegeți din mesajul ăsta? Ce înțelegeți voi din acest mesaj? Vreau și eu piesa Dansează amândoi, da? Dansează amândoi, da-na-na, știți piesa, da? Pentru șefa soției mele, vă pup! Hai să vedem ce ați înțeles voi din mesajul ăsta. Aștept părerile voastre pe WhatsApp la 0748 111 550. Așa, la Sibiu e gravă, cred că se vor umple barajele, adică în sensul că omul zice că plouă. E bine că plouă, că uite, mai crește nivelul Dunării și mai crește producția de electricitate și se face porci și pateu. Eu mai știți? Vă mai aduceți aminte? Cei care n-au văzut videoclipul, e antic și de mult, dar a fost viral la vremea lui. Nu știu la ce mă refer cu aia. E bine mai că plouă, că crești porci, îți face pateu. Așa, vreau să fac și o declarație de dragoste. Adrian, spune-i lui Anca că Miki o iubește din tot sufletul. Deci, Anca, Miki te iubește din tot sufletul, din adâncul sufletului, de acolo, de undeva. Bogdan Ciobanu te salută din grădina mea, UK. Ia să vedem, ia să vedem. Frumos, frumoasă grădină, tată. Bine, și bine și pe selfie. Ce să zic, Bogdan, ei, weekend plăcut să ai acolo, să aveți acolo. Tan, tan, tan, taram, pam, pam, pam. Mi-a venit explicația. Aoleu, mi-a venit explicația. Mamă, deci fiți atenți. Hai că ne băgăm tare în subiect. Deci, pentru cei care ați ajuns mai târziu, am primit un mesaj care zice așa. Salut, vreau și eu piesa Dansează amândoi pentru șefa soției mele. Da? Ce înțelegeți din mesajul ăsta? Eu am primit și explicația, dar vreau să văd ce înțelegeți voi și apoi stați așa să pun pin la mesaj, da? Deci pun pin aici să nu pierd mesajul. Așa. Ce înțelegeți voi din acest mesaj? Vreau și eu piesa Dansează amândoi pentru șefa soției mele. Haideți pe WhatsApp la 0748 111 550. Să vedem!
1: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro. Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește-te pentru o vacanță de neuitat.

0: pe 12 august ai până la 50% reducere la toată gama de piscină și accesorii. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
1: Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: Ne întoarcem la hituri.

piesa de la Ina Morenito. Asta am ascultat la radio, 21:10. Hai să vedem ce ați înțeles voi din mesajul ăsta. V-am dat un mesaj acum câteva minute care zice așa: vreau și eu piesa Dansează amândoi pentru șefa soției mele. Vă pup și v-am întrebat, băi, voi ce înțelegeți, mă, fraților, din piesa, din mesajul ăsta? Și voi a zis așa: e dedicație pentru șefa soției lui. Păi e la mintea cocoșului, că așa e. Așa, altcineva zice, Andreea, mai exact, cred că doare mesajul ăsta. Zice că tu ești blond, soția lui lucrează și are o șefă. Ok, bine. Eu cred că domnul a cerut piesa pentru șefa soției, cred că o înșală, soțul posibil, nu știu, părerea mea, Andreea din Tulcea. Așa, bun. Ce mai avem aici? Nu băga scandal în casa omului. Păi nu, că n-am dat cu nume, n-am dat cu prenume, nici măcar nu s-a semnat omul, ci că e pe două fronturi. Tot ce e posibil. Salutare, noi suntem la pescuit, relaxare după căldurile astea mari. Muzica de la voi vă... Descrie așa, muzica e la de la voi. Vă ascultăm cu mult drag. Așa e, mulțumim pentru muzică bună, Alin. Era de ajuns atât. Așa, Mihai, sunt și te salut, îmi doresc tare să-mi citesc mesajul pe post, te ascultă și ea, mulțumesc. Păi și care e mesajul? De la Ploiești, cu drag pentru soția mea Ioana și Sebi din piscină. Mihai, gata, am înțeles, sper că s-a auzit mesajul până acolo. Zice altcineva, o fi și șefa lui, de-aia nu s-a semnat cine e și de unde. Ok, deci șefa soției lui, adică fica soției lui, să-mi zici aici dacă am dreptate că nu mai pot asculta radio. Nu, nu, nu. Deci bună, vă salut Antonia din Suceava, aș dori o dedicație pentru verișoara mea Daria, cu care sunt în mașină, să o surprind. Melodia Dance No More de la Harry Styles. Dar nu știu dacă

E asta în playlist-ul Radio Zoo, ziceți voi. Eu n-am văzut-o momentan, cel puțin nu ora asta. Așa, salut din Chicago, vreau să-i urez fratelui meu Bogdan drumul spre casă, mai am 3 ore de condus până ajunge. Mai are 3 ore de condus până ajunge, te aștept cu o bere rece, seară frumoasă, Flavius. Deci să conduci în siguranță, să ajungi în siguranță acolo. Bun, astăzi este ziua fratelui meu Sebastian, face 10 ani și voiam să-i urez la mulți ani. La mulți ani și din partea mea, șefa e nevasta mea. Da, ok. Și acum, să deslușim misterul. Vreau și eu o piesă, dansează amândoi pentru șefa soției mele, vă pup. Și omul a venit și cu o explicație. Și explicația este următoarea. Dintr-o glumă proastă s-a ajuns de a avea o relație cu șefa soției mele. Nu mă semnez din motive evidente. Salutări tuturor. E? Ce ziceți de asta? Nu știu de ce, nu cred că e glumă, eu cred că e pe bune, deci eu tind să-l cred pe om. Nu știu de ce, dar asta mi inspiră, tind să-l cred pe om. Voi ce părere aveți? Ia uite, altcineva zice, am avut dreptate, Adelin. Da, ia uite, Adelina a avut dreptate, ți-am zis, a avut dreptate, ce să mai, gata, asta e. Da, nu știu cum se urează aici, ziceți voi, că nu știu cum se urează în cazul ăsta. La alte cele, deci casă de piatră și așa mai departe, dar la astea cum se urează? Andreea din Tulcea a avut și ea dreptate, dar nu era sigură. Și uite așa, haideți pe WhatsApp la 0748111550 și rămâneți pe radio cu Martin Garrix și Ed Sheeran, Repeat It, Nicole Sherry, Pic de Dragoste și Lazy It cu Mario Fresh și Îmi Place Când pe Zoo.

0: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sururile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru. Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-reușor.ro. Spor la antrenamente! La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
1: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
2: Atenție! La Fit4You a început 30 Days Challenge. Ai reduceri de până la 90% la tratamente care te ajută să remodelezi, să tonifiezi și să-ți recapeți încrederea. Dar grăbește-te, sunt doar 200 de locuri, iar înscrierile sunt deja în plină desfășurare. Intră acum pe fitforyou.ro/30days și rezervă-ți locul. Fit4You. Schimbarea începe în 30 de zile.
3: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cine m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi, de s-au aprins lumini la geam. Ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Dar eu știam că l-am.

glas de vină și nu vreau să-mi amintești cu ce am greșit. C-o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare.

0: Florian Rus, pură ficțiune, la 21:34. Bună seara, bine ați venit la radio.
1: Salut Adi, te salută Manu din Moiciu, sunt la muncă în momentul de față și le ajut pe colegele mele, Andreea, am două de Andrei, Liliana, Iulia și Jessica. Să ai o seară minunată și să ai grijă de tine și un weekend fain să ai, Adi. Și la toată familia.
0: Andreea la Ordoi, mulțumesc tare mult de urări, să aveți spor acolo și rămâneți cu urechea pe radio pentru că merită. Am intrat puțin pe radiozu.ro, piese noi lansate în ultima perioadă de la Alessandra și Andrei Bănuță, Nebun, Dara, N-am răspuns, Madonna și Kylie, Love Sensation, de la Andrei Ursu, La bine, la rău, Florian Rus, Starleta, Teo Rău și Domino Nu ajung acasă și alții. Piese românești și internaționale, tot ce e nou când vine vorba de muzică, pe radiozu.ro, secțiunea muzică, piese noi, iar acum la radio. Alina Eremia cu Andrei Bănuță, Iubirea într-un om, Bad Bunny, Nueva Iol și Criss Cross Amsterdam. My, oh my, pe Zoom.

0: în ultimul weekend de vară. Muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sururile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru. Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
1: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai tone în ulei de măsline Rio Mare, 3 bucăți a câte 80 de grame, cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat. Și hârtie igienică Țeva Deluxe Peach, 4 role cu 3 straturi, cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
0: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi loc unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
3: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Booming, The Weeknd, 21 Savage, Creeping. Asta am ascultat la radio, s-a făcut între timp 21 și 52 de minute. Deci închei seara cu mesajul ăsta. Salut, vreau și eu o piesă Dansează Amândoi pentru șefa soției mele, vă pup. Și v-am întrebat pe voi, băi fraților, ce înțelegeți voi din acest mesaj? Și ați venit cu tot felul de variante. Și până la urmă omul ne-a și deslușit misterul și a zis așa: dintr-o glumă proastă s-a ajuns de a avea o relație cu șefa soției mele. Nu mă semnez din motive evidente. Salutări tuturor. Acum eu pot să zic cu cât se termină numărul ăsta de telefon, dar nu o să fac asta, că nu vreau să stric casa omului, nu? Am primit un mesaj vocal de la Porumbiță pe care nu pot să-l dau la radio. Nu pot că nu pot, are 2 secunde, dar nu pot să-l dau la radio, înțelegeți și voi. E lesne de înțeles de ce nu. În regulă, imediat trebuie să apară în studio dintr-un moment în altul colega Simona Jurca, pentru că la ora 22 ascultăm ultimele știri ale acestei seri de vineri 7 august 2026. Mulțumesc tare mult că stați cu mine pe radio și în seara aceasta și în principiu toată săptămâna. Adrian Lupa aici, vă urez o seară frumoasă și un weekend pe placul vostru. Noi ne reauzim peste vreo 2 săptămâni, pentru că oficial din momentul ăsta sunt în weekend. Sunt în weekend și sunt în concediu. Nu doar în weekend, în concediu. Până atunci, când ne reauzim la radio, mai stăm de vorbă pe Facebook sau pe Instagram, Adrian Lup. Așa mă găsiți. Vă las cu Shimza, Arco și Casango, Fire, Rosalin, Snap și cu Metrăjim. Bela, seară frumoasă, v-am pupat, pa!

0: 22:02, știri la ZOO cu Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit, sistemul de cadastru redevine funcțional de săptămâna viitoare. FRF a stabilit programul următoarelor meciuri din Cupa României. Sunt 25 de grade acum în București. Vijeliile puternice de azi au provocat distrugeri majore în județele Sibiu și Argeș. La Sibiu, acoperișul unui bloc a fost luat de vânt și a căzut peste mai multe mașini parcate, în timp ce în comuna Stâlpeni din Argeș, traficul a fost blocat pe DN73, drumul care leagă Piteștiul de Câmpul Lung în ambele sensuri, după ce un arbore a căzut pe josea și a impus intervenția pompierilor de la Mioveni. Între timp, circulația s-a reluat. Veste bună pentru românii care au de încheiat tranzacții imobiliare sau au acte blocate la notar. Sistemul de cadastru și carte funciară ETERA redevine funcțional de săptămâna viitoare. Anunțul vine de la guvern. Platforma Agenției Naționale de Cadastru a fost indisponibilă timp de 3 săptămâni din cauza unui atac cibernetic, iar relansarea lui se va face treptat. Toate cererile depuse în această perioadă își vor păstra ordinea legală, iar valabilitatea extraselor de carte funciară a fost prelungită automat pentru a proteja toate actele notariale. Eliberarea buletinelor electronice cu chip rămâne gratuită. Guvernul a adoptat azi o hotărâre prin care se menține eliberarea gratuită a primei cărți electronice de identitate până pe 29 august, finanțarea fiind asigurată prin PNRR. Măsura se aplică în limita fondurilor disponibile, fără alocări suplimentare de la bugetul de stat. La sport, FRF a stabilit programul meciurilor din turul 3 preliminar al Cupei României. Toate cele 24 de partide se joacă miercurea viitoare pe 12 august de la 17:30. În competiție vor intra și cluburile din Liga a doua. Steaua București va juca în deplasare la Academica Dunărea 1948, iar CS Dinamo are meci cu Popeșle Ordeni. Câștigătoarele din acest tur vor merge în play-off-ul programat pe 19 august. Acum se joacă primul meci al etapei a patra a Superligii. UTA Arad Rapid e 0-0 la pauză. Vreme frumoasă și caldă mâine în București. ANM anunță o maximă de 32 de grade. Acum sunt 25. Gata știrile, rămâneți pe Radio ZOO.